Četvrtu simfoniju opus 53 Edmunda Rubre izveo je Nacionalni orkestar BBC-a iz Velsa, kojim je dirigovao Richard Hickox. Emisiju Stereorama Noćni program nastavljamo delima Hermana Getza. Klavirski trio u G-molu, opus 1, izvešće Abeg trio.

Poštovani slušaoci, u proteklih pola sata pratili ste klavirski trio u G-molu opus 1 Hermana Goetzea u izvođenju Abegg Tria. Sada ćete ponovo čuti solo pesme Ine Boyle sa izdanja koje je objavila diskografska kuća Delfian, a koje će izvesti mezzosopran Paula Marihi, tenor Robin Trichler, bariton Ben McAteer i pijanista Ian Burnside.

Trio Parna Sus izveo je klavirski trio broj 2 u H molu Eduara Laloa. Emisiju nastavljamo 10. simfonijom opus 145 Edmunda Rubre u interpretaciji Nacionalnog orkestra BBC-a. Diriguje Richard Hickox.

poštovani slušaoci, bila je to 10. simfonija opus 145 Edmunda Rubre, koju su izveli članovi Nacionalnog orkestra BBC-a, kojim diriguje Richard Hickox. Ponovo se vraćamo solo pesmama Ine Boyle, koje će izvesti mezzosopran Paula Marihi, tenor Robin Trichler, bariton Ben McAteer i pijanista Ian Burnside.

Poštovani slušaoci, bio je to klavirski trio u G-duru, opus 34 Friedricha Killa u interpretaciji Abegg Tria. Time je završena emisija Stereorama Noćni program, koju na talasima trećeg programa priprema Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Slušate emisiju od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Ceremonijalno darivanje u srpskom tradicionalnom društvu nije se moglo zamisliti bez jabuke. Darivanje se najčešće realizovalo u ceremoniji veridbe uz prstenovanje devojke, gde su opisane radnje kao što su darivanje jabuke, primiti jabuku ili poslati jabuku. Momkova majka daje devojci pozlaćenu jabuku sa ruzmarinom, a njen pristanak označava se izrazom da je devojka primila poklon. U toku obreda svadbe postoji običaj da se gađa kroz prsten jabuku.

Za devojku koja je spremna za udaju, kaže se, zrela je kao jabuka, što simbolizuje njenu spremnost za udaju. Izraz zelena jabuka označava nedorasle, nezrele momke ili devojke za ženitbu, to jest udaju. Izraz pala mi zlatna jabuka u krilo znači oženio sam se dobrom devojkom. Sledi muzika. Radmila Dimić i Gordana Stojićević.

Poslušajte dobro tekst u narednim pesmama koje izvode Mirjana Pavković i Zora Drempetić. I u njima se pominje jabuka.

Jabuka simbolizuje ljubav uopšte. Isprva se darivala, a i danas se daje jabuka voljenoj osobi kao izraz ljubavi i nežnosti, a jabukom se imenuju i sama voljena, draga, mila bića. U situaciji rastanka i gubitka, u izrazu od zlata jabuka simbolizuje voljenu, dragu osobu, u značenju osoba od neprocenjive vrednosti, izuzetna osoba. Imao sam od zlata jabuku, pa mi danas pade u bojanu. Izrazom gorka jabuka označava se neuzvraćena ljubav. Slavlje povodom rođenja i darivanje deteta prati kićenje jabuke tako što se u jabuku zabada novac sa željom za dobro zdravlje.

Simbolika jabuke može da bude i razdor, u značenju jabuka razdora. Ona ima i svoju simboliku i u situaciji dvoboja ili megdana i realizuje se u izrazima poslati jabuku i dobiti jabuku, što znači izazvati, to jest biti izazvan na dvoboj. Kao što smo videli, jabuka je puna simbolike u narodnoj kulturi. Ali mi smo ipak za one sa početka naše današnje priče, a to je darivanje i ljubav. Za kraj smo odabrali pesmu u izvođenju Vasilije Radojčić.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Povodom izjave šefa albanske diplomatije Ferita Hodže o Kosovu, ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović je istakao da se mir, pomirenje i zajednička evropska budućnost ne mogu graditi bez poštovanja međunarodnog prava, rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i Briselskog sporazuma iz 2013. godine. Reagujući na izjavu Ferita Hodže da je Kosovo nepovratna realnost i da je suverena demokratska država, Starović je poručio da stalno insistiranje Albanije na odcepljenju dela Srbije truje ceo region. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski i direktor Zavoda za zaštitu spomenika u Nišu Dušan Andrejević potpisali su ugovor vredan 5,5 miliona dinara za rekonstruisanje, obnavljanje i saniranje hrama Sveti Arhangela Mihajla i Gavrila u Aleksincu, u kojem se nalazi i spomen kosturnica junacima Prvog srpskog ustanka.

0: 6 časova i 5 minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro, dobrodošli u prvo ovo sedmično izdanje naše emisije Na tri vode. Ja sam Boris Zalembava, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija, radio televizije Vojvodine iz Novog Sada. U Novom Sadu ovog jutra, kao i u Vojvodini, pa relativno pristojne temperature, kreću se od 5 koliko je u Zrenjaninu, to je najniža temperatura, a trenutno je najviša u Subotici, tamo je skoro pa 10 stepeni, u ostalim selima i gradovima između, u Novom Sadu 7. Danas je ponedeljak, 12. oktobar 2026. godine. Do kraja godine još svega 80 dana, dakle, bližimo se i novoj godini, ali smo evo i u prvom kompletnom jesenjem mesecu, a i vremenske prilike su jesenje. Bilo je lepo, bilo je miholjskog leta, bit će ga još. Stigo nam je i kišni talas, poljoprivrednici, svi oni koji se time bave su ga čekali nekoliko meseci, evo nadam se da im je bar malo pomogao. Rekoh Na tri vode, čuli ste, dakle, ja vas pozdravljam iz Novog Sada, a sa mnom su danas, kao i svakog dana, u Nišu Mustafa Skenderi, u Beogradu Đorđe Jeftović, naravno ne njih dvojica svakog dana, već svakog dana Niš i Beograd. Da čujemo kakva je tamo situacija.
1: Dobro jutro iz Niša, pozdravi iz Niša, jutro su Nišu 12 stepeni, prijatno jutro. Ne samo u Nišu i na jugu ulice osvežene, nakon jučerašnje kiše, napokon posle dugog sušnog perioda, nadam se da je ipak prijela i Nišlijama kao i meni. Lepe temperature, da kažem, lepe i ostalim gradovima na jugu zemlje, kada čujem temperature na severu, pa samo da ih pomenem, Vranje 11,5, Dimitrovgrad takođe 11,5, Leskovac, Naginjeka 12, jedino nam je Zaječar malo niže 8 stepeni, znači divno jutro na jugu zemlje. Danas u Nišu, ali na čitavom jugu, do 16 stepeni dnevna temperatura uz oblačnost, povremenu kišu, ali i sunčani periodi. Tako da možemo da počnemo uz prvu jutarnju kafu zajedno u ovo novo jutro i započnemo radnu nedelju.
2: Dobro jutro Borise, dobro jutro Mustafa, dobro jutro i našim poštovanim slušaocima. U Beogradu hladno i sveže jutro, trenutno je 9 stepeni prema poslednjim merenjima, očekuje se pretežno oblačan dan, ali sa malo verovatnoćem za kišu, maksimalna dnevna temperatura biće oko 17 stepeni. Borise?
0: Da, upravo tako, očekuje nas pravi jedan jesenji dan, ali u danima pred nama biće više sunca. Eto, dolazi nam taj promenljivi period kada će i te prognoze biti malo zanimljivije. U proteklih nekoliko meseci bile su, nažalost, jednolične. Rekao sam Na tri vode, zajedno smo do desetak minuta pred 8 časova. U našoj centralnoj temi danas ćemo govoriti o jednom novom zanimanju, ali u tradicionalnoj oblasti. Govorit ćemo o agroinfluencerima. Naravno, čućemo i naše stalne rubrike, dosta servisnih informacija, sve to začiniti uz muziku koja mi počinjemo današnje druženje. Dobro jutro još jednom.

0: 6:20, slušate emisiju Na tri vode, jutarnji program iz tri studija, Novi Sad, Niš i Beograd. Čuli smo u prethodnoj priči, u prvoj za danas, po čemu je to ostao i po čemu je upamćen 12. oktobar u istoriji. U narednih nekoliko trenutaka prilistat ćemo štampu, baciti oko na po koji portal, preneti neke zanimljive naslove ili delić teksta. Imamo vremena, idemo najprej u Niš, pa ćemo preko prestoničke štampe Beograda završiti u Novom Sadu. Mustafa.
1: Epa, čuli smo šta je danas obeležilo na današnji dan, koji su to događaje i ličnosti obeležili, a protekle nedelje Niš je obeležila neobična životinja koju stanovnici Bubnja, Kalač, Brda, Kovanlučke i drugih naselja na istočnoj strani Niša viđaju poslednjih nedelja, jeste berberski ovan. To je i ova jedna vest koju izdvajam sa portala Niških vesti, a to je rekao predsednik udruženja Zooplanet Dušan Stojanović. Kazao je da im je veći broj građana prijavio da su videli mužjaka divokoza, zapravo se radi o ovnu čija je postojbina severozapadna Afrika. On je rekao da su proteklih mesec i po dana volonteri Zooplaneta pokušali više puta da ga uhvate, ali nisu.

0: su uspeli u tome. To je zaista nemoguća misija, jer je to jedna veoma brza životinja. Uspeli smo da mu se približimo na par metara, ali bi u narednih par sekundi on bio već 20 metara udaljen, kaže Stojanović pred njegovim rečima. Građani ne treba da brinu za sopstvenu bezbednost, jer se radi o životinji koja ne napada ljude, zapravo ih se mnogo plaši. Sledeći naslov, takođe sa niškog portala, šta zapravo pijemo? Menjaju se deklaracije na sokovima. Novi pravilnik o voćnim sokovima donose jasnije oznake na ambalaži i stroža pravila za pojedine nektare i mogućnost da proizvođači ponude sokove sa najmanje 30% manje prirodnih šećera, a nova pravila počne da se primenjuju od 1. januara 2028. godine, tako da su im ostavili jedan prilično lep rok od godinu dana da sve oni to lepo pripreme, možda i uvedu neke novine. Šta zaista pijemo, kaže se u članku, kada kupimo voćni sok, da li je napravljen od koncentrata i da li mu je dodat šećer? Potrošači bi u buduće trebalo lakše da saznaju na osnovu deklaracija. Ministarstvo poljoprivrede donelo je novi pravilnik kojim se preciznije uređuje sastav, proizvodnja i označavanje voćnih sokova i srodnih proizvoda. Jedna od najvažnijih novina je uvođenje tri nove kategorije sokova sa smanjenim sadržajem šećera, a da bi proizvod mogao da nosi takvu oznaku, količina prisutnih šećera mora biti smanjena za najmanje 30% u odnosu na odgovarajući proizvod uz očuvanje njegovih bitnih svojstava. A šta ćemo sa onim obojenim sokovima? Eto, to sam odvojio za ovo jutro iz pregleda štampe sa portala Niških vesti.
1: Iz današnjih izdanja listova Politika i Danas izdvojio sam nekoliko naslova. Najpre u politici, domaćice biraju između kupovnog i domaćeg ajvara. Oni koji žele da ovu zimnicu prave po svom ukusu, za 20 kg crvene paprike trebalo bi da izdvoje od 3.000 do 4.000 dinara. Zatim jedna priča iz riznice Starog Beograda, a to je da je knjeginja Ljubica volela da dolazi na zeleni venac današnji, a nekada je to bila bara Venecija, koja se prostirala od sadašnjeg hotela Bristol pa sve do Topčiderske reke. Što se tiče lista Danas, osnivač Boston Dynamicsa Mark Reibert na najvećem globalnom samitu i sajmu u oblasti veštačke inteligencije u Abu Dhabiju kaže da roboti još nisu spremni za kućne poslove. Dalje se u istom listu najavljuje sutrašnji susret u košarkaškoj Evroligi između Partizana i Panathinaikosa. Željko Obradović, pre dolazak Panathinaikosa u Beograd na meč sa Partizanom, kaže da utakmica nije najvažnija za njega, već da je prioritet ono što će igrače pokazati na terenu. Eto, to je bio moj izbor iz prestoničke štampe. A o čemu pišu listovi i portali u Vojvodini, Borise?
2: Da, najpre dve lokalne vesti. Idemo u Pančevo, tačnije iz opštine ili mesne zajednice Alibunar, upućen je hitan apel svim građanima da prestanu sa bacanjem džibre u kanalizaciju. Ovaj problem verovatno nije samo lokalno pančevački, već i pojavljuje se širom naše zemlje kada dođe ovaj period kada se, eto, staci od prerade voća poput kajsije i šljiva bacaju u kanalizaciju. U Alibunaru se ovo dešava već drugi put ovog meseca i posledice su, kako su rekli u mesnoj zajednici, zaista teške. Havarije su teške i potrebno je puno novaca i vremena da se sve to sanira. A u Novom Sadu, posle duže vremena, danas ponovo počinje da radi zgrada Zmajovine gimnazije, bit će otvorena posle renoviranja, kontrola, inspekcija, bezbednost je zagarantovana, a učenici i učenice Jovine pozvali su sve da zajedno obeleže povratak đaka u zgradu gimnazije u 7 ujutru ispred te škole. Najavljen je nastup hora, dakle danas počinje ponovo i rad u staroj zgradi, tačnije u jedinoj zgradi Zmajovine gimnazije. Što se tiče dnevnika, evo da prelistamo i njega, malo politike na prednjim stranama, a zatim jedna zanimljiva reportaža, porodična kompanija Kremenko gradnja sa Čeneja pravi eko kućice izuzetno zanimljivog dizajna, imaju dakle tu nešto u stilu Ivice i Marice ili nekih barki, malih brodića, a u novosadskim kućicama iz bajke, kako se kaže u naslovu ovog teksta, žive Poljaci, Norvežani i Holanđani. Tu nam je jedna reportaža, Tisa St. Mikloš ili Tiostojićevo. Nekad je živjelo i 6000 ljudi, a sada je, kako se kaže u tekstu, svega njih oko 1200. Doajen i legenda novinarstva i dnevnika Miran Bozokin Boza je napisao jedan opširan članak, izuzetno aktuelan, o zaostalim aviobombama iz Drugog svjetskog rata koje još ćute u zemlji. Pretpostavlja se da ih ima, onih teških više stotina kilograma, oko 150 još u Srbiji. Eto, toliko u pregledu štampe. Mi ćemo poslušati jednu pesmu, onda ćemo čuti kratke vesti.
3: Hello!
4: Yeah. Is that you?
3: Who's it?
4: Oh, Cornelius!
3: Cornelius!
4: Yeah.
3: Oh, Cornelius!
4: Listen!
3: Bye-bye!
4: Listen!
3: Yeah, man, what's up?

Sari preuzeo odgovornost za te napade. Juče su odigrane tri utakmice 11. kola domaćeg fudbalskog šampionata i to Radnički Niš Vojvodina 1-4, Zemun Železničar Pančevo 0-3, Partizan Novi Pazar 1-0. Večeras će biti odigrana poslednja utakmica kola. Mladost će u Lučanima dočekati OFK Beograd. U Srbiji promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, na istoku i jugoistoku popodne i uveče ponegde sa kišom, temperatura do 20 stepeni, trenutno je u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 9, u Nišu 12. Čuli ste vesti?

0: 25 minuta je do 7 časova, idemo dalje sa našim pričom i jutarnjim programom na Tri vode. Vikend je za nama, bilo je dosta dešavanja, nešto smo u petak i najavili, a sada ćemo čuti u izboru nastrojice šta je to što je obeležilo dane u našim gradovima i okolinama. Naravno pričamo o kulturi i zabavi, idemo najpre u Niš, pa ćemo u Beograd i završit ćemo u Vojvodini.
1: Ne, ja ovo jutro za ovu rubriku posvećujem upravo završenom festivalu Teatar na raskršću. Sinoć je predstavom Iza tih očiju Gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke izvedene u čast nagrađenih završen sedmi pozorišni festival Teatar na raskršću 2026. Da ne ostanem dužan slušalcima, posljednje dve večeri festivala u petak i subotu odigrane su i dve posljednje predstave u takmičarskom delu festivala. Slovenačko mesno gledalište Ljubljansko izvelo je u petak Komad Zmaj prema delu Evgenija Švarca u režiji Nele Vitošević, a posljednjeg dana takmičarskog dela 10. oktobra na repertuaru su bili Krležini Glembajevi u režiji Ivice Buljana u izvođenju Nacionalnog teatra Ivan Vazov iz Sofije. Žiri ovogodišnjeg festivala, koga su činili dramaturg i reditelj Nina Plavanjac, glumica Anđelika Simić, ekspert za elektronske medije i menadžment u kulturi Nenad Novaković i reditelj Dejan Projkovski, Irfan Mensur, glumac i reditelj, koji će nam u nastavku kao član žirija i saopštiti dobitnika

0: druga, Nebojša Ilić. Nebojša Ilić je postao jedno malo pozorište i zaista treba nagraditi takve ljude. Nagrada za najbolju mladu glumicu, to je Maša Labudović, koja je sjajno odigrala nekoliko uloga u onoj predstavi Slučaj Virđina, Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Nagrada za najboljeg mladog glumca je data Konstantinu Stančevu. Sjajno je odigrao Pubu Fabricija u Glembajevima, Ivana Vazova, bugarska predstava. Nagrada za scenografiju, Igor Vasiljev za predstavu Zmaj. Nagrada za kostimografsko ostvarenje, Jelena Proković, Zmaj. I nagrada za originalnu scensku muziku, Mitja Vrhovnik Smrekar za predstavu Glembajevi.
1: Žir je, po rečima Mensura, iskoristio svoje diskreciono pravo da dodeli specijalnu nagradu festivala Borisu Liješeviću, režiseru predstave Moje pozorište Atelija 212. Još da dodam, nagrada za najbolju predstavu na 7. festivalu Teatar na raskršće, u kojoj dodeljuje okrugli sto kritičara, dodeljena je predstavi Putujuće kazalište Šopalović, autora Ljubomira Simovića, u produkciji satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba u režiji Aleksandra Popovskog, a nagrada novinarskog žirija teatra na raskršću, koju su činili Sonja Todorović Šegrt, Borka Golubović Trbješanin, Ljudmila Ristić Miladinović, jednoglasnom odlukom nagradu je za najbolju predstavu dodelilo je za Moje pozorište Atelija 212. Bilo je i drugih događaja, ali eto, ja sam posvetio ovo jutro upravo završenom festivalu Teatar na raskršću.
2: Kada je reč o kulturnim događajima koji su obeležili minuli vikend u Beogradu, najvažnije je reći da se završio 53. Međunarodni filmski festival, odnosno Fest, koji je ove godine održan pod sloganom Fest, ljubav koja traje. Dodeljene su nagrade Beogradski pobednik za najbolji svetski, evropski i regionalni film, koje su odnele ostvarenja Crveni hangar iz Španije, Tihi pčelar iz Švedske i Drži se za mene u grčko-kiparskoj koprodukciji. Film Zlatni rez 42. Djeca Kozare Lordana Zafranovića, o kome se često diskutovalo prethodnih dana, osvojio je nagradu Milutin Čović za najbolji srpski film. Takođe, nastavljen je festival Horovi među freskama u Atriumu Narodnog muzeja Srbije. U pitanju je manifestacija na kojoj se svakog vikenda održavaju koncerti duhovne muzike. A u klubu studenata tehnike, povodom tradicionalnog jesenjeg zatvaranja bašte, održano prvo koncertno veče, nastupili su sastavi Turbo Trans Turisti i Koji Koji. Ono što je zanimljivo je da je klavijaturistkinji i pevačici grupe Koji Koji, Emily Đonin, ovo bio oprošteni nastup. Od mnoštva kulturnih dešavanja koje su se sinoć održale u prestonici, ovo je bio moj izbor. A kakva je bila ponuda kulturnih događaja u Novom Sadu i u Vojvodini, Borise?
3: Da, idemo najpre u Suboticu. Dakle, dve premijere smo imali ovih dana u pozorištima na severu Vojvodine, u pozorištu Deže Kostolanje u Subotici, Slavoli Mrožek, njegov tekst, Striptiz u režiji Zoltana Puškasa, dakle, taj komad počinje da živi, možete ga verovatno pogledati na nekim gostovanjima. U Kikindi novu sezonu i oktobarski repertoar Narodnog pozorišta otvorila je 348. premijera u istoriji Kikinskog Narodnog pozorišta. Izvedena je predstava o anatomiji ljudske duše, rađena po motivima Laze K. Lazarevića, režiju, adaptaciju, teksta, dramatizaciju i scenografiju potpisuje Miroslav Benka. U Zrenjaninu, u Salonu Savremene galerije, otvorena izložba fotografije Nemanja Bogdanovića pod nazivom Italija kakvu još niste upoznali. U okviru svečanog otvaranja izložbe predstavljena je i prateća dvojezična monografija, sve to do 28. oktobra. U Sremskoj Mitrovici takođe jedna izložba u Vili Bela Pčena, počela je 27. zonska smotra likovnih umetnika amatera Srema i tu je selektor Daniel Babić napravio izbor, možete pogledati radove do 21. oktobra. A iz Novog Sada, iz bogate pozorišne ponude, izdvajamo jednu predstavu za najmlađe. Pozorište mladih, Ksenija i Lovac, predstava je nastala prema motivima istoimene priče naše Aleksandre Vrebalov, koja je napisala i muziku za predstavu, režiju Emilija Mrdaković. Inače, ovaj komad nastao je pre 6 godina po narudžbi Hardvarske fondacije From, a namenjena

deci od 7 plus godina, dakle 7 i više. Eto toliko iz Novog Sada, iz Vojvodine, 18 minuta je do 7 časova, u 7 časova ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta, a do tada uz muziku i izveštaje o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla.

0: Jutro su u većem delu Srbije, vreme je pretežno vedro i sunčano, a na jugu zemlje pretežno oblačno. Temperature se kreću od 0 stepeni koliko je na Kopaoniku do 14 stepeni koliko je izmereno u Negotinu. U Nišu je trenutno 12 stepeni Celzijusa, u Novom Sadu 7, a u Beogradu 9 stepeni. U tri najveća grada u Srbiji očekuju se sledeće maksimalne dnevne temperature. U Beogradu 17 stepeni, u Novom Sadu isto toliko, a u Nišu 16 stepeni. A o stanju na putevima, graničnim prelazima i naplatnim rampama u Srbiji saznaćemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Kako saznajemo od Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad u zoni petlje Novi Banovci od danas do 17. oktobra izvodiće se radovi na rehabilitaciji leve kolovozne trake. U smeru od Novog Sada ka Beogradu saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom, dok će preticena traka biti namenjena saobraćaju iz suprotnog smera. U smeru od Beograda ka Novom Sadu biće zatvorene vozna i zaustavna traka, saobraćaj će se odvijati preticenom trakom u smeru kretanja i preticenom trakom suprotnog smera. Tokom radova neće biti u funkciji isključenje sa autoputa iz pravca Beograda ka Novim Banovcima, kao ni uključenje iz Novih Banovaca na autoput u smeru ka Novom Sadu. Kao alternativni pravci preporučuju se petlje Nova Pazova i Batajnica. Na putu Ivanjica-Sjenica, na deonici od Kušića do skretanja za Javor, zbog asfaltiranja danas će potpuno biti obustavljen saobraćaj u terminu od 10 do 15 časova. A potpuna obustava saobraćaja danas će biti i na putu Sedlari-Debelo Brdo-Rogačica, gde se izvode radovi na asfaltiranju u periodu od 7 do 19 časova. Izmenjen režim saobraćaja očekuje se i na putu Bor-Crni Vrh zbog transporta vangabaritne opreme za vetropark. Vozila će se propuštati naizmenično uz asistenciju saobraćajne policije. A na prilazu aerodromu Nikola Tesla nastavljaju se radovi na izgradnji vodovodne mreže, zbog čega se vozila preusmeravaju na alternativnu saobraćajnicu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
0: Eto, čuli smo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Najpre slušamo muziku, pa saznajemo zašto je današnji dan važan u istoriji muzike.
2: Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 12. oktobar.

1969. Disk džokej detroitske radiostanice dobio poziv slušaoca koji mu je rekao da ako unazad pusti pesmu Beatlesa Strawberry Fields Forever, čuće kako Lennon govori sahranio sam pola. Tako je krenula velika afera, je li Paul McCartney živ ili mrtav.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 je sati i 12 minuta i evo nas ponovo pred mikrofonima u jutarnjem programu Na tri vode, koji realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. Kratko ću vas posetiti uz prvu, a neki možda i uz drugu jutarnju kafu, šta ste to mogli da čujete, odnosno šta smo to pripremili u prethodnom satu. Najpre rubrika Dogodilo se na današnji dan, a onda smo pregledali i štampu, odnosno portale za vas ovog jutra. Neke su vesti zanimljive bile, neke i nisu, ali na vama je da odaberete šta želite da pročitate, ukoliko želite uopšte da pročitate nešto. Kratke vesti u 6.30, nakon toga i pregled kulturnih događaja ovog vikenda iz naša tri grada u rubrici Sinoć u gradu. Servisne informacije o stanju na putevima nakon toga i muzički vremeplov pre jutarnjih novosti. Đorđe, šta nas to očekuje u narednom satu?
1: Najpre da poželim dobro jutro slušalcima koji se sada priključuju, a u narednom satu našeg jutarnjeg programa Na tri vode čućemo jednu interesantnu priču iz istorijata Niša. U centralnoj temi današnjeg jutra bavit ćemo se ljudima koji u savremeno doba oživljavaju poljoprivredu putem društvenih mreža. Podelit ćemo, dragi slušalci, sa vama informacije o tome na koje sve kulturne događaje možete otići večeras ako se nalazite u nekom od naša tri grada ili u njihovoj okolini. Ali šta nas pre svega ovoga što sam nabrojao očekuje, Borise?
2: Da, pre svega minuti za najmlađe, kao i svakog dana od ponedjeljka do petka. Danas iz novosadskog studija dramski intermeco za decu iz pera Dušana Đurđeva pod nazivom Vidi šta mi je uradio od pesme Mama. Kratak susret sa neobičnim junacima i pametnim šalama zbog kojih se dan odmah nastavi sa osmehom.
3: Biti ili ne biti? Biti ili ne biti?
4: Deco, ovo je dramski intermeco.
3: Trt mr, trt mr, život ili smrt. Trt mr, trt mr, život ili smrt.
5: Dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva. O babama i žabama. Minijature za osnovce sa visokom stručnom spremom.
6: Vidi šta mi je uradio od pesme Ama.
7: Rada vam se predstavim, ja sam ptica pevačica.
6: Prepoznao sam vas.
7: Ne čudi me, ne čudi me, ne čudi me, a ja sam nadaleko poznat po svojoj pesmi.
6: Za Biglisa hvalisavo slavuj.
7: A vi, po čemu ste vi poznati?
6: Pa takođe, po pesmi.
7: Da vi niste isto ptica pevačica?
6: Pomalo cinično upita slavuj. Taman posla, odgovori labut i elegantno zaplovi mirnom površinom jezera.
8: Bravo, bravo, bravo, bravo!
6: Vikao je oduševljeno aplaudirajući iz svečane lože Petar Iljić Čajkovski, ruski kompozitor, poznat po svom baletu Labudovo jezero. U ovoj priči važno je učestvovati.
9: Ne dirajte moje krugove!
6: Daj, Arhimede, učuti više.
9: Nisam ja Arhimed,
6: reče starina i nastavi da crta krugove. Nego?
9: Pierre de Coubertin, osnivač modernih olimpijskih igara.
6: E pa onda možeš ti to i brže i više i jače. Ajde, ajde, ajde, življe malo. Scena kod La Fontaine. Jean de La Fontaine, francuski pesnik i basnopisac. Duga kolona mrava kretala se polako u pravcu ogromnog četinarskog stabla na ivici šume.
10: I gde ćete?
6: Pitao je mali mrav, koji je na trenutak bio negde nestao.
10: E, na koncert? Hoćeš sa nama?
6: Reče neko iz kolone.
10: Biće nas tamo mali milion.

0: rado,
1: odgovori Mališa. Spuštao se Suton. U krošnji zimzelena sedela je stara Buljina, snimajući situaciju svojim ogromnim očurdama.
0: Da li je ovo video nazor?
1: Upita mali mrav.
0: Psst,

0: 7 je sati i 22 minuta u ovom terminu svakog ponedeljka, rubrika Stari Niš. Ovog jutra u rubrici Stari Niš čućemo kako su ondašnji putopisci videli Niš i kakve su utiske poneli prilikom svojih poseta, a na svojim proputovanjima. Pripremili Mirmir Radojković i Zoran Marković.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Mnogi putopisci prolazili su kroz Niš i beležili zanimljive detalje. U 1386. godine turski istoričar Mehmed Neşri pisao je: kažu da je sultan Murad Gazija održao veće sa svojim vezirima. Rekoše: ključ ove zemlje i riznice njene jeste grad Niš. Bilo bi umesno napasti ga. I gospodar nađe da je to mišljenje na svom mestu, pa se uputi ka Nišu i opsedoše ga. Potom sultan Murad Gazija reče Jahši Begu, sinu Karati Murtaše: preduzmi šta treba da se zauzme ova tvrđava. I Jahši Beg obiđe oko grada i razgleda ga, pa reče: moj sultane, dao mi je na slavu, ima mesta koja strela domaši. Kad se obaspe on strelama, ima nade da se može osvojiti. Posle toga osuše na grad pljusak od strela, pa izvršiše juriš i tako grad osvojiše. U 1553. habsburški diplomata i putopisac Antun Vrančić, rodom iz Šibenika, pisao je: 6. augusta 1553. godine nastavi smo putovanje i ostaviši reku Moravu stigo smo u grad Niš, koji se nekada zvao Nesus i bio je znatan grad, a sada je u njemu samo veliki broj trgovaca i ispunjenje ruševinama, koje se protežu kroz čitav grad i podseća na spomenik. Još veći broj takvih natpisa i drugih vrednih spomenika starina ovog grada mogli smo pronaći da nam se pružila prilika da u njemu duže boravimo i da ga slobodnije razgledamo, jer grad mestimično pokazuje i temelje starih zidina koje se iz temelja pomaljaju, a gotovo je retka gradska kuća koja nema nekakav kamen kao znak rimskog delovanja. Italijan, austrijski diplomata, službenik Mark Antoni Pigafetta 1668. godine zapisao je: grad Niš u kome smo proveli dva dana nalazi se u Srbiji ili pre u Raši, jer se pod Srbijom u pravom smislu podrazumeva ovaj južni kraj kojim se ide u Dubrovnik. U staro doba grad se zvao Nesus, po reci Nesus, danas Nišavi, koja je, kako se to pokazuje po tragovima, zapljuskivala gradske zidine. Njih je još malo preostalo i vidi se samo mali ostatak bedema. Čim se pređe most koji je na istočnoj strani, ugledaju se na višoj strani grada opet ostaci nekih drugih zidina. Tu se nalazi tvrđava. Položaj je lep i pogledu se otkriva divno polje sa jednim brežuljkom nedaleko. Danas je ovaj grad, koji se po Ptolomeju nalazi u Dardaniji, mala varošica sa nešto malo dućana. Tako je Niš izgledao nekad u očima putopisaca.
0: Čuli ste rubriku Stari Niš. Nastavljamo sa muzikom do jutarnje teme u 7.30.
3: Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.

0: Minut je do pola osam, u emisiji Na tri vode idemo dalje sa našim temama. Stigli smo i do centralne, danas ćemo u njoj govoriti o jednom novom zanimanju, ali u tradicionalnoj oblasti. Poljoprivreda nekada i sada razlikuje se u mnogim stvarima, između ostalog i po pitanju promocije. Danas, zahvaljujući društvenim mrežama, informacije se preko agroinfluencera brzo razmenjuju i, što je važno, javnost se upoznaje sa tim koliko je taj posao izazovan, neizvestan, težak, ali i lep. Naš Đorđe Nikolić je razgovarao sa kreatorima sadržaja i sfere agrara na internetu, kao i sa predstavnikom Udruženja novinara Srbije.
1: Prvi nosilac nagrade Influencer godine u Srbiji jeste 29-godišnji Miloš Stojanović, za kojeg je to čast i odgovornost. Inače, završio je zaštitu bilja i obrađuje oko 15 hektara zemlje na području Leskovca i Lebana, ima farmu junadi, a Miloševa vizija podrazumeva život na imanju dostojan mladog, obrazovanog i vrednog čoveka.
2: Mislim da je ta, da kažemo, taj poziv jako važan zato što na, da kažemo, neki pozitivan način utičemo na ostale mlade ljude koji su u toj agrarnoj industriji, koji rade na svojim gazdinstvima, pa i koji rade u ostalim kompanijama, da budu aktivniji, da dele svoje znanje i iskustva i da drugima budu pozitivan primjer. Mislim da će to u budućnosti imati jako pozitivan uticaj na industriju, pre svega na njeno širenje, iako smo svedoci toga da je posljednjih godina, decenije, tako dalje, vrlo nestabilna situacija u poljoprivredi, ne samo kod nas, već u Evropi i globalno, ali mislim da od nas samih zavisi koliko ćemo se mi boriti sa tim problemima.
1: Miloš Stojanović dodaje da je važno povezivanje mladih poljoprivrednika putem društvenih mreža, kroz razmenu korisnih saveta, menjajući ujedno i sliku o selu, punu predrasuda.
2: Pre 5-6 godina, kada sam zapravo kretao na društvenim mrežama, nije bilo toliko mladih ljudi aktivnih na društvenim mrežama, i neko sam imao utisak da je dosta ljudi, mladih muškaraca ili devojaka, stidelo da prikaže svoj rad na gazdinstvo. Danas je ta stvar mnogo drugačija i vidim da se mladi ljudi nekako utrkuju ko će imati bolji sadržaj, ko će snimiti lepši video iz traktora, sa farme i tako dalje. Tako da je to jedna pozitivna stvar koja se promenila. Ljudi gledaju druge pozitivne primere, pa i oni žele, da kažem, da podele svoj rad javno.
1: Edukativne sadržaje sa većom slobodom u odnosu na tradicionalne medije objavljuje još jedna mlada i poletna osoba, uz to i uspešna u svom poslu, a to je Sofija Plavšić iz Bačke Palanke. Put do svega toga nije bio lak, priča nam Sofija.
3: Počela sam da snimam za društvene mreže kada se pojavio TikTok. Prvo sam bila protiv njega i onda sam počela da snimam iz neke dosade. I da bi na TikToku neko došao od određenog broja pratilaca,

0: mora da bude autentičan po nečemu, a ja sam izabrala da budem autentičan po svojim kravama, jer je to nešto stvarno što me čini posebnom i taj način na koji mi pristupamo i njima i samoj proizvodnji je nešto što se ne viđa svakog dana. Tako da sam odlučila da snimam sebe kako radim neke svoje svakodnevne poslove i na farmi i na njivi, ali i kako se sređujem. I najveći broj pratila da sam skupila baš na osnovu toga što sam sređena, odlazila u štalu, na njivu, u traktor i istakla sebe na taj način, jer sam pokazala ljudima da posao u poljoprivredi ne mora da znači prljava garderoba od jutra do mraka, nervoza, težak posao, nego može da to bude i neka devojka koja je to i sređena i doterana i mirišljava i svenirane kose, a koja opet to radi s ljubavlju. Meni je najveća motivacija bila da što više ljudi osvestim o tome da mi nismo klasa ljudi koja treba da se gleda na drugačiji način, jer smo bili etiketirani time poljoprivrednici, stočari i gledali su nas kao da se bavimo ne znam nijakakvim poslovima, a ne poštenim i teškim radom.
1: Dobre strane agro-influencerskog poziva su na osnovu ova dva primera evidentne. Informacije afirmativnog tipa imaju pozitivnu, pre svega stimulativnu poruku za poljoprivrednike. Međutim, nad tom oblašću i oblašću klasičnih medija izranjaju popularni autori uz armiju pratilaca sa senzacionalističkim pristupom, samim tim površnim i sadržajima upitnog kvaliteta. U tom medijskom haosu je neizbežna polemika kome više verovati i da li odgovornost ravnopravno svi nose, objašnjava sociolog Predrag Rava, inače predsednik Društva novinara Vojvodine pri Udruženju novinara Srbije.
2: Novinar u redakciji odgovara uredniku, urednik nekom svom nadređenom i da postoji tu neki lanac sistem odgovornosti i postoji određeni etički kodeks novinarstva koji se ne bi trebao kršiti i naravno zakoni koji se tiču javnog informisanja i ukoliko se to prekrši onda postoje neke konsekvence, neke sankcije. A takođe onaj ko kreira sadržaj, znači influenceri koje smo pomenuli na društvenim mrežama ili na nekim raznim platformama, nisu uvek u obavezi da proveravaju podatke, da isprave i da neke demante imaju. A baš zbog toga što ne postoji jasan pravni okvir i van Srbije, a svakako i u Srbiji, znači kom zakonu podlaže ono što oni govore.
1: U ekspanziji društvenih mreža ljudi se njima automatski okreću, ali taj trend može da bude čak i opasan u vanrednim i uznemirujućim okolnostima, kada je na društvenim mrežama i previše neproverenih i kontradiktornih informacija, uključujući i komentare, dodaje Predrag Raba.
2: Tendencija je da narednih godina, što je još jedan udar na klasične medije, na taj klasični način izveštavanja, da će ljudi pratiti vesti preko, ne samo preko platformi, znači manje će ići na portale medije, nego će im algoritam, neka veštačka inteligencija, nuditi odme direktno link do nekog, na primjer, influencera. U ovom slučaju, ako su to sad influenceri koji se bave oblasti poljoprivrede, znači, vi ćete preko veštačke inteligencije, preko te aplikacije, tražiti neku informaciju na tu temu i oni će vam odmah ponuditi vest, profil, tekst, video, šta god, tih ljudi.
1: Naš sagovornik dodaje da se na trendove ne može toliko uticati, ali na postojeći pravni okvir može uz neophodan razvoj medijske pismenosti i da se njome bave i đaci u školskim klupama. Ostaje pitanje, bez obzira na tu neophodnost, da li bi to odgovaralo određenim strukturama, medijskim pa i svim drugim.

0: 20 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim temama. Čuli smo u centralnoj, evo, podsjećam šta su i ko su agroinfluenceri, kako utiču na razvoj poljoprivrede u današnja nova vremena. U narednih nekoliko minuta ćemo obići našu zemlju, gradove, okoline, čućemo šta nas očekuje večeras što se tiče kulture, zabave i ostalih zanimljivih dešavanja. Ponedeljak je, ali ima događaja, barem ovde kod mene, u mom izboru, da čujemo šta nam je spremio Mustafa, pa Đorđe i završit ćemo rekoh u Novom Sadu.
1: Upravo tako, Borise, ja vas osim Niša vodim u Kruševac i u Aleksinac. Najpre krećem iz Niša. Promocija knjige, festival Jedna priča, pola veka festivala filmskog scenarija autora Milana Nikodijevića u 19 sati na maloj sceni Niškog kulturnog maloj sali Niškog kulturnog centra. Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji je jedan od najdugovečnijih filmskih festivala u našoj zemlji, a prvi put je održan 1977. godine i od tada do danas bez prekida organizovan je 50 puta, samo dva puta ustupajući od svog tradicionalnog termina u avgustu 1989. i 2020. godine. Gosti Milan Nikodijević, profesor u penziji Akademije umetnosti u Novom Sadu i dugogodišnji direktor festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, i Saša Milenković, direktor kulturnog centra Vrnjačka banja. Vodim vas sad u Kruševac. U Kruševačkom pozorištu se nastavlja peta po redu pozorišna revija Milijini dani u čast dugogodišnjeg prvaka drame Milije Vuković. Večeras u 20 časova igra se predstava Neki važan čovek, Patrik Barlow, tekst i režija Željko Hubač, u produkciji pozorišta Timoške krajine Zoran Radmilović iz Zaječara. I Aleksinac, u Aleksincu danas, odnosno večeras, počinje prvi festival komedije amaterskih pozorišta Srbije. Festival je takmičarskog karaktera i namenjen je isključivo predstavama iz žanra komedije, od komedije karaktera i situacije preko satire i farse do crne komedije i drugih komediografskih formi. Festival će dodeliti više priznanja, među kojima su nagrada za najbolje glumačko ostvarenje Kraljica komedije, nagrada publika za najbolju predstavu Zlatni aplauz, nagrada za najbolju epizodnu ulogu Orden smeha. Večeras i tako dalje. Večeras prvog dana festivala na programu je crno-humorna komedija Ručni rad Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra Kragujevac. Režija Tatjana Nikolić, a po tekstu francuskog pisa Jean-Claude Danoa. Eto, to su moje preporuke za večerašnje kulturne događaje na jugu zemlje.
2: Što se tiče današnjih kulturnih manifestacija u Srpskoj prestonici, najpre da spomenem da će se tačno u podne, dakle u 12 časova, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održati predstavljanje monografije Sidro i pesak, autorke Tanje Nježić, koja je posvećena našoj čuvenoj glumici Branki Petrić. Knjigu je objavio Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca. Još nedelju dana posetioci će moći da posete izložbu Mere tela, autorki Zorice Čolić i Tanje Juričan, u salonu Muzeja savremene umetnosti.

0: Postavka istražuje društvene uslovljenosti tela i granice između farmakologije, društvenih normi i ličnih želja. U galeriji ArtGet Kulturnog centra Beograda sa početkom u 20 časova pijanista Nemanja Egirić održaće kamerni koncert sa delima Messiana i Claude Debussy-a. Sve u svemu, ljubitelji različitih vrsta umetnosti danas imaju bogatu ponudu dešavanja u Beogradu. A šta se zanimljivo održava tokom današnjih dana u Novom Sadu i u ostalim gradovima Vojvodine? Borise.
1: Da, hvala Đorđe. Najprej ćemo do Sombora. U Somboru nas u 20 časova u Music and Art kafeu na Staparskom putu očekuje književno muzičko veče Karla Ilića Taksim Bop, promocija romana i muzički performans na instrumentu Oud. U Kikindi od ponedeljka, dakle od danas do srede, Kikinda će biti u znaku najmlađih. Po sloganu Bolji svet bi mogo nići, održat će se 33. Zmajeve dečije igre. Čekaju ovi u čast, bogat program. Sve počinje danas u 18 časova koncertom učenika osnovne škole, osnovne muzičke škole Slobodan Malbaški u velikoj sali kulturnog centra. A u Zrenjaninu, tačnije u 6 gradova naše zemlje, u Novom Sadu, Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Pančevu i Pirotu, održava se 11. festival mentalnog zdravlja. Ja sam izdvojio Zrenjanin, tamo će danas biti otvoren ovaj program u velikoj sali Zavoda za javno zdravlje u 12 časova. U 13 možete videti izložbu dečjih likovnih radova Sloboda. Sloboda je inače glavna tema ovog godišnjeg festivala, a u 14 časova još jednu izložbu Sloboda, identitet kroz kreativnost. U Novom Sadu danas počinje 40. Tesla Fest, međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva, sjajan program, puno izložbi, programa, promocije, a mi slušamo predsjednika Saveza pronalazača Vojvodine, Anđeljka Glavaševića, inače Savez pronalazača je i glavni organizator Tesla Festa.
2: Tesla Fest je posvećen, kao što znate, inovacijama, pronalascima, novim proizvodima i tehnologijama. Na ovoj manifestaciji je prijavljeno preko 80 izlagača i preko 200 inovacija i pronalazaka iz Srbije, Tajlanda, Kine, Bugarske, Italije, Švedske, Irana i Češke Republike. Posetioci će moći od danas do srede da vide razne patente, inovacije, nove tehnologije i stvaralaštvo mladih talenata. To će se sve održavati u galeriji Macut. To je istočni hol, ulaz od suda iz Radničke ulice.
1: Dakle, Tesla Fest do srede u Novom Sadu na Spensu. Ja ću izdvojiti, Anđeljko Glavašević nam to nije rekao u ovom kratkom izlaganju, očekuje nas i promocija jedne knjige, tačnije predstavljanje jedne knjige. Nikola Tesla je prvi počasni građanin Novog Sada, još 1936. dobio je to priznanje. I još malo smo u Novom Sadu, u knjižari Zenit od 19 časova, gost je Karlo Ilić, autor knjige Taksim Bop. On nam govori šta povezuje Istanbul, New Orleans, Billie Holiday, Uma Kultum, Johna Coltrane'a i Minotaura, naravno muzika o knjizi, muzici, Istanbulu i svemu što se nalazi između tih svetova. Sa autorom Karlom Ilićem razgovarat će Miloš Eremić, novinar, sve u Zenit Booksu u 19 časova, a na Srpskom narodnom pozorištu u 19.30 na sceni Pejra Durbinović, Laža i para laža, Jovana Sterije Popovića u režiji Slobodana Brankovića, u 21 čas na kamernoj sceni Zdravo živote, High Life, Lee McDowella u režiji Nikole Zavišića. Eto, toliko, rekao ponedeljak, ali bogata ponuda, pa izaberite ponešto.

0: 9 minuta do 9 časova, stigo smo i do kraja prvog ovo sedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode. Red je da se uz pozdrave upoznamo i da čujemo ko je sve učestvovao u realizaciji današnjeg druženja. Idemo u Niš, Beograd, pa ćemo i u domaći Novi Sad.
1: Trenutno u Nišu 12 stepeni, znači nije se pomerilo od onih, stvari malo je pala, 12 i po je bilo u 6 ujutro. Sunce se, koliko vidim, sramežljivo pojavlja iz oblaka, bit će znači jedan promenljivo oblačno sunčani dan u Nišu. Ovog jutra sa vama su bili Mijoj Radojković, naša organizatorka, Vlada Milić koji se pobrinuo za ton. Moje ime je Mustafa Skenderi, želimo vam prijatan početak radne nedelje.
2: U Beogradu je i dalje 9 stepeni, a sunce je obasjalo grad. Očekuje se takođe promenljivo vreme, smena sunca i oblaka. Maksimalna temperatura biće oko 17 stepeni. U Beogradskom studiju su danas sa vama bili Miloš Milojković i ja, Đorđe Jevtović. Poštovani slušalci, želimo vam lep i prijatan ostatak dana.
0: Pozdrav Mustafi, pozdrav Đorđu, naravno svima koji su nas slušali preko njihovih talasa, portala, kako god. U Novom Sadu je trenutno, kao i u Kikindi, 8 stepeni, u Vršcu 7, u Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici 6, u Subotici 10, u Somboru 11. Očekuje nas lep, prijatan dan. Uz nešto više sunca nego za vikend i temperature do 17 stepeni. Ja sam Boris Zelenba, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Sa mnom su bili Vesna Čanak i Vukašin Mihajlov. Sve najbolje, prijetan dan.

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U štampari i službenog glasnika u podne počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Početku štampanja prisustvovaće članovi Republičke izborne komisije. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja većina daljinskih sistema već danas će smlačiti radijatore. Počinju tople probe. U Srbiji ima 60 toplana koje greju 670.000 domaćinstava. Energetsko primirje Ukrajine je na ispitu već prvog dana. Dok američki predsednik Donald Trump tvrdi da su Moskva i Kijev dogovorili obustavu napada na energetsku infrastrukturu, ukrajinski lider Volodimir Zelenski optužuje Rusiju da nastavlja udare. Kijev dobija podršku evropskih saveznika, dok Moskva još ne potvrđuje dogovor. Od danas je promenjen red vožnje Srbija voza na relaciji Beograd-Subotica. Vozovi Soko polazići iz Beograda 6 minuta ranije, a iz Subotice 9 minuta ranije. Novina je i da će putnike primati na tehničko-putničkoj stanici Novi Sad i da se više neće zaustavljati u stanici Petrovaradin. U poslednjoj utakmici 11. kola Superlige, Mladost će od 20 časova dočekati OFK Beograd. Sinoć je Partizan na svom stadionu pobedio Novi Pazar sa 1:0, dok je Železničar u gostima bio bolji od Zemuna i slavio sa 3:0. Vreme, promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Temperatura do 20 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Tematski deo Kibic Fenstera od 10 sati posvećen je izložbi mlade umetnice Aleksandre Veljović, koja će svoje radove velikog formata predstaviti na postavci After Image u Domu omladine Beograda. Emisiju uređuje i vodi Ljubica Krminac. Veza između prošlosti, sadašnjosti pa i budućnosti satkana je u narodnim predanjima, verovanjima, bajkama, legendama, pripovetkama, običajima, te je i traženje i postizanje sreće bila večna preokupacija čoveka. O nadprirodnim bićima kao što su usud, suđenice ili suđaje govorimo u emisiji od Zlata jabuka od 11 časova. Autor emisije Dragana Marinković. Gošća današnjeg vremena muzike u 14 sati biće Marija Adamov, muzikološkinja, dugogodišnja muzička urednica Radio Novog Sada i umetnička direktorka novosadskih muzičkih svečanosti koje počinju 18. oktobra. Urednica i voditeljka emisije je Ana Ćirica. U reportaži dokumentarnog programa Govori da bite video od 17 časova o iskustvu pečenja rakije govorit će Ljubiša Sivić, autor Rajko Milošević. Radio adaptaciju dela Hijerarhija autorke Nede Radulović možete slušati u dramskoj seriji Mala scena od 18.32. Uloge tumače Nebojša Kundačina, Rade Miljanić, Snežana Kovačev, Lazar Jovanov i Maja Kolundžija. Reditelj je Zoran Rangelov. Šta i koliko čitamo? Tema je sutrašnjeg jutarnjeg programa na 3 vode od 6.05, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda iz Niša i Radio Republike Srpske u Banja Luci. Voditelji su Boris Zelenbaba, Ana Sofrenović, Zoran Marković i Draško Ratković. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

Molim.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošlicu u novi ciklus emisija Klasiku molim Radio Beograda 2, želi vam Dunja Savić. U narednih gotovo sat vremena emitovaćemo 6 predloga za koje ste u mogućnosti da glasate do 9 sati i to pozivom na broj telefona u našem studiju 011-3229-653 ili slanjem poruke na broj 064-86-111-44. A na raspolaganju vam je i grupa naše emisije na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku volim!
0: Prve muzičke minute posvećujemo jednom od najznačajnijih autora srpske muzike, Stevanu Stojanoviću Mokranjcu i njegovoj trećoj rukoveti iz 1888. godine, koja obuhvata 9 pesama. Slušat ćemo tumačenje hora Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta.

0: Treću rukovet Stevana Stojanovića Mokranjca slušali smo kao prvi predlog u izvođenju hora Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Drugi predlog vodi nas u svet duhovne muzike Gabriela Forea. Slušat ćemo Agnus Dei, peti stav njegovog rekvijema, opus 48 u F-duru. Ova muzika, umesto dramatičnosti i naglašene tragike, karakteristične za pojedine tradicije rekvijema, donosi atmosferu smirenosti, nežnosti i utehe. Naime, Foreov rekvijem, oblikovan postepeno tokom više godina, prepoznatljiv je upravo po kamernijem, prozračnijem zvuku. Predlog broj 2 slušat ćemo u izvođenju Frajburškog dečačkog katedralnog hora, orgulje svira Jörg Schwab, a diriguje Boris Beman.

0: Agnus Dei iz rekvijema opus 48 Gabriela Forea slušali smo kao drugi predlog. Izvođački aparat činili su Frajburški dečački katedralni hor, orgulje je svirao Jerg Švap, a dirigovao Boris Beman.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: U nastavku emisije slušat ćemo još jedno delo domaćeg autora, ali ovoga puta reč je o predstavniku mlađe generacije savremenih srpskih kompozitora, Igora Andrića. Biće to stavovi njegovog klavirskog trija broj 2, trostavačnog dela koje je nastalo pod snažnim uticajem ritmičkog i melodijskog nasleđa tradicionalne muzike Balkana. U prvom i trećem stavu naročito se izdvajaju ritmička raznovrsnost i promenljivost, dok je drugi, spori stav, usmeren ka razuđenom harmonsko-melodijskom toku. Delo je prvobitno napisano za klavirski trio, a u verziji koju ćemo emitovati, deonicu violine preuzima flauta, što kompoziciji daje drugačiju boju i novu zvučnu perspektivu. Tri stava, trija broj 2, Igora Andrića, izvode Milica Zakić na klaviru, Isak Nuri na violončelu i Sanja Vukadinović-Andrić na flauti.

0: Ariju Fortunate Pecorelle iz drugog čina opere Polifemo Nikole Porpore slušali smo kao četvrti predlog u izvođenju Maksa Emanuela Cenčića, ansambla Armonija Atenea pod rukovodstvom Jorgosa Petrua. Podsećam vas da glasanje za predloge koji vam se najviše dopadaju traje do 9 sati. Brojevi telefona su 011-3229-653. Poruku možete da pošaljete na broj 064-86-111-44, a na raspolaganju vam je i grupa naše emisije na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Naš naredni predlog jeste Suvenir iz Firence, opus 70. Ovaj gudački sekstet Petra Čajkovskog nastao je krajem 19. veka i jedino je delo te vrste u opusu ovog ruskog autora. Naslov je povezan sa Firencom gde je kompozitor boravio dok je radio na operi Pikova dama. Prvi stav, Allegro con spirito, počinje snažnom i neposrednom temom i obiluje kontrastima u sonatnoj formi. Čajkovski spaja snažan dramski naboj sa izrazitom melodijskom inventivnošću. Prvi stav Suvenira iz Firence slušat ćemo u izvođenju Leonidasa Kavakosa, Lize Batjašvili, Antoana Tamestija, Blajte de Engström, Gotija Kapisona i Štefana Konca.

0: Prvi stav suvenira iz Firence, opus 70 Petra Iljiča Čajkovskog. Slušali smo kao peti predlog u tumačenju Leonidasa Kavakosa, Lize Batješvili, Antoana Tamestija, Blaj Ted Engström, Gotija Kapisona i Štefana Konca.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Poslednje minute naše današnje emisije ispunit će muzika Ludviga van Beethovena. Kao poslednji predlog slušat ćemo drugi stav njegove četvorostavačne simfonije broj 4 u B-duru, opus 60, koja je kompletirana 1806. godine, a koja predstavlja svojevrsno odmorište između treće i pete simfonije. Stav izvode članovi Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.

0: Drugi stav Beethovenove četvrte simfonije u izvođenju Berlinske filharmonije i pod upravom Herberta von Karajana bio je poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Preslušavanje kompozicija za top listu klasične muzike Radio Beograda 2 nastavljamo sutra u isto vreme, a do tada vas iz studija pozdravljaju Vladimir Penđer i Dunja Savić.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: Čovek
1: svih stvari.
2: Čovek je mera svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle postojim.
1: Dekart.
2: Dekart. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. U političkom diskursu postjugoslovenskog prostora socijalna dinamika selo-grad igra nezaobilaznu ulogu i bez njenog uzimanja u obzir teško je razumjeti čitav niz socijalnih, ekonomskih, kulturnih, pa čak i istorijskih procesa. Ali ako priča o modernizaciji, urbanizaciji, masovnoj migraciji radne snage iz ruralnih urbane sredine predstavlja opšte mjesto sociopolitičke istorije Evrope tokom posljednja dva vijeka, onda pojam Beograda daje naročitu dinamiku, jeli, ovaj, inače iz perspektive ovog koloritnog i anomalnog regiona, jeli, tako da daje svemu tome specifičnu boju i ukus, da tako kažem. Za Beograd istovremeno važi sve što važi za bilo koju drugu industrijsku aglomeraciju u bilo kom drugom dijelu svijeta, ali kulturni kontekst jednog naročitog mekog imperializma koji se na prostoru bivše Trojedine kraljevine i Federativne narodne republike daje ovom gradu nešto više, što se, opet nikako slučajno, može poraditi sa kulturnom ulogom koju je Carigrad igrao za zemlje bivšeg Bizantijskog i Osmanskog Commonwealtha. Ako kriptorasistički koordinatni sistem urbanosti i seljakluka postoji u svakom postindustrijskom društvu, baš kao i tradicionalne dinamike socijalne mobilnosti, malograđanskih kompleksa, velegradske širine, ako se gradovi cijelog svijeta suočavaju sa metateorijskim pojmovima dubajizacije i favelizacije, ako se gradovi mravinjaci izdvajaju u odnosu na gradove muzeje, svi ti procesi u Beogradu dobijaju jednu specifično balkansku, specifično jugoslovensku, specifično srpsku notu. E, taj višak vrijednosti nije samo stvar turističkog marketinga i lokal patriotskog praznosnovlja. U Beogradu ima nešto naročito što ga izdvaja u odnosu na druge gradove, a što samim tim i njegovu urbanu kulturu i sociopolitičku realnost čini posebnim. I te specifične razlike nisu tu od juče. Poštovani slušaoci, sa mnom u studiju je moja draga prijateljica, filolog, folklorista, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, Irina Antanasijević. Ja se nadam da se bar neki od vas sjećaju njenog gostovanja oko 1. maja prošle godine, kada smo se bavili đurđevdanskim tradicijama u prvomajskom uranku. Dakle, u pitanju je osoba koja je vanredno verzirana i u istoriji, i u folkloru, i u duhu Beograda. Ja našim slušalcima toplo preporučujem, pogotovo onima koji koriste mrežu Telegram, njen Telegram kanal Kraljevstvo Jugoslavija, on je na ruskom, ali arhivska građa koja se tamo nalazi je vrlo često na srpskom jeziku. Ko čita ruski, a inače toplo ga preporučujem. Irina, dobrodošli u Gozbu.
4: Bolje vas našli.
3: Imamo mnogo toga da pređemo i htjeli smo da se račuvamo kroz dva rukavca ove naše priče. Jedna je ta priča o normativnosti urbanosti, koja je globalna tema, ali ima lokalni kolorit. Druga priča je zapravo o izgradnji Beograda kao jedne regionalne metropole koja je opet veoma zanimljiva na duhovnom planu. Dakle, ajde da počnemo od postavljanja priče. Dakle, od stranaca vrlo često čujemo da je Beograd naročit grad i opet vrlo često čujemo da je u pitanju nešto neuhvatljivo, nematerijalno, što nije očigledno na prvi pogled. E sad, da li je u pitanju neka kvantitativna stvar, nekako, ne znam, konkretna smješa sociokulturnih faktora koji postoji na drugim mjestima, pa su se ovdje različito, jeli, pomiješali, ili tu ima neki kvalitativni metafizički dodatak?
4: Eto, rekli ste metafizika, Beograd kao grad ima svoju fiziku, znači prostor, fizički okvir grada u kojem je smeštene njegov položaj, ulice, trgove, arhitektura i tako dalje, a ima i nešto što se zove metafizika, nad fizika, da, ili ispred fizike, ono što ide, to su simbole, legende, iskustva, kod svakog je svoje iskustva i neka značenja koje se vezuju za njega. I za mene lično ta fizika i metafizika grada se ogleda u mapama. Ja jako volim mape, gledam mape, vidim kako se menjao grad na mapama, položaj se ne menja, ali je grad i oblik grada, prikaz prostora, portret, tako da kažem pasoš grada se menja i menja se i svedoče o promjenama, istorijskim lomovima koji su bili tu i tako dalje, ratovima. Beograd, neke kažu, je jedini evropski grad koji je ratovao najviše od ostalih prestolnica evropskih i tako dalje. I ta promjena, znate kako, ponekad ta promjena, kad reći ide o fizičkom obliku grada, ona čini Beograd kao grad koji nije nikad završen, nije. Znači, uvijek je u nekoj dinamici, ali nije to njegova mana. Grad je u stalnom nastajanju, grad je stalno živ i ja mislim da je to u tome ta njegova metafizika, ta njegova privlačnost i u tome je se nazira taj grad koji mi uvijek možemo, osim onog što vidimo, još i da zamislimo, da priželjkujemo ili njemu se protivimo ako ne volimo taj grad ili nismo njega zavoli. Da, i toga ima i toga. I u suštini svako od nas ima svoj Beograd, verujte. I svako od nas koji voli ili ne voli ovaj grad, on misli da je njegov stav prema Beogradu pravi. Da baš on vidi taj pravi grad i tako dalje. Za nekog to je grad detinjstva, za nekog prestonjica kulture, ja ne znam, bojemski grad, grad velikih istorijskih nekih lomova i tako dalje, a za nekog grad koji je obećan neki novi početak i tako dalje. Ja mislim, baš u tome je i suština, ono što stranci prepoznaju i vole, a ono što beže od klopke definicije. Ne možeš da ga uhvatiš u tu klopku. Ta specifičnost, ono što ste nazvali taj metafizički dodatak. Ja mislim to gde se pripliče stvarni, realni grad i ona značenja kojemu su ljudi pripisuju. Tako.
3: E, to nam je sad, da kažemo, geografska komponenta ove naše postavke, a sad idemo u ovu drugu, jeli, moralističko, etičko, normativnu komponentu. Dakle, i imamo tu s jedne strane popularnu, s druge strane politizovanu floskulu o urbanom duhu Beograda, ali gradu koji je nekada bacao svjetlost daleko. ali s druge strane imamo sličan koncept malo građanske urbanosti koji možemo da nađemo otprilike u svakoj kasabi i varošici bivše Jugoslavije, ali oni koji slušaju rock'n'roll naspram oni koji slušaju narodnjake, oni koji nose flanelne košulje naspram ovih što hodaju trenerkama i tome slično. I tu nema ništa naročito specifično, to je, da kažemo, univerzalna posle 20-vjekovna dinamika. Međutim, da li postoji mimo te floskule, koja, mislim, postoji i u Vršcu, i postoji i u Banja Luci, i u Sarajevu, da li mimo toga postoji neka beogradska urbanost. Dakle, nešto kada govore, jer imao sam te razgovore šir sa našim, jeli, sa narodnicima bivšim, jeli, iz bivše Jugoslavije, pa onda svako ima neku izreku vezanu za Beograd. Onda pričali su mi u Makedoniji, kako se kaže, to nema ni u Beogradu. I baš su mi naglasili, kaže, mi ništa ne mijenjamo po padežima, ali Beograd kao, nema u Beogradu, a ne, jeli. A u Crnoj Gori kažu, najbolje na svijeti u Beograd. Dakle, šta je sad ta vrijednostna komponenta?
4: Gledajte, urbanost, pogotovo beogradska urbanost, nije to privilegije Beograda i u suštini uglavnom urbanost nije privilegije velike gradova, niti se svodi na određene kulturne navike, eto, kakva muzika se sluša i šta se podrazumevam pod kućnim vaspitanjem. I u malim sredinima ima izuzetno rafiniranih ljudi, kao što i u Beogradu ima mnogo palanač kog, tako da kažem, mentaliteta. Ali ja mislim, kad mi kažemo o beogradskoj urbanosti, mi podrazumevamo nešto drugo. Znači, mi, kad kažem region, u smislu ne mi kao ljudi i tako dalje, jer je to iskustvo grada kao prostor. Beograd istorijski bio mesto velikog protoka ljudi, civilizacije, ideja, jezika, kulturnih uticaja i tako dalje, i u tome opet je njegova prednost. Ja volim i veoma često kad govorim o Beogradu, ja krećem od pojma, od naziva ovog beogradskog jezgra Dorćol, Dorćol, četiri čoška, četiri ugla, četiri puta raskrsnica, i u suštini kroz taj naziv se sažima i nazire se neka sudbina Beograda, zato što on je uvek na raskršću između istoka, zapada, Rima, Varvara i tako dalje i tako dalje. Istovremeno moste granica, mesta razmene, mesto poprišta, i uvek ostaje svoj na svom. Mi tu raskrsnicu ponekad je, eto, doživljavamo kao zlu kob, sudbina je takva, eto, gradili smo kuću na raskrsnici i tako dalje i tako dalje, ali je, raskrsnice je i prostor izbora. Možeš da izabereš bilo koji put i svaki je tvoj prostor, ne znam, nekih mogućnosti, potencijale i tako dalje. I zato Beograd je postaje neka vrsta u toj regionalnoj imaginaciji neka merna jedinica. Beogradom je merimo nešto, i ono što vi kažete, te rečenice koje ste naveli, crnogorsko i makedonsko, oni možda i ne govore o samom gradu, nego, ili o Beogradu kao mesto gde se dolazi, nego o Beogradu kao nekom mestu gde mogu da se ostvare neke nove mogućnosti, gde život barem u mašti dobija neke drugačije razmere i tako dalje. Sjetite se Duška Radovića, on je lepo rekao ovih mera uspeha u životu, probudite se jednog jutra u Beogradu, da?
3: Ja se uvijek sjetim oca Darka Đoga, koji je pisao kad je umro Ljubiša Samarčić, i onda je pričao tome koliko je tu generacija, on je ista generacija kao moja, ali on je u ratu proveo te godine, govorio je koliko je njih fascinirala slika Beograda iz Policajca sa Petlovog brda.
4: Da, da.
3: Gdje se cijela država raspada, sve se kaže, a kaže, tamo u Beogradu se ljudi voze taksijem.
4: Da, da. Ima je toga, ja sam, eto, ja sam ovdje bila ratove te, i znam koliko je bilo iznenađenja da dođeš iz Prištine, jer sam živjela u Prištini, i vidiš da je ovdje normalan život. Ljudi normalno se kreću, piju kafu i tako dalje, kad je već tamo bilo onako dosta gusto i tako dalje.
3: E sad, imamo tu, izvinjavam se, imamo tu još jednu komponentu koju hoćemo da ubacimo u ovaj naš rapsodični razgovor. A to je sad, ako je ono što Beograd trenutno jeste, nije lako odrediti i uhvatiti, ono što je sigurno jeste da u kulturnom smislu taj specifični pojam koji dobijamo u famoznom međuratnom periodu. Dakle, Beograd koji ulazi u prvi svjetski rat već više nije ono što izlazi iz drugog svjetskog rata. Tu se dešava jedna alhemija urbana. I ovaj, ono što mene zanima, a vi se baš bavite dosta tim periodom, šta se tu kvalitativno mijenja? Je li to prosto sada duh imperijalne prestonice, jer dobijamo jednu malu regionalnu imperiju? Je li to, i to nikad nije dovoljno naglašeno, a treba, je li to upliv desetina hiljada visokoobrazovanih, visokokulturnih, u velikoj mjeri avangardnih predstavnika ruske imperijalne emigracije?
4: Znate kako, naravno, poslije 18. godine Beograd dobije novu funkciju. On je, uglavnom, nije to isto što je bilo pre. On je prostor politički, kulturni, centar mnogo širijeg prostora. I u tom prostoru sve je novo. Ambicije institucije, publika i za mene možda najvažnije je ta brzina kulturnog života. I u relativno kratkom vremenu dođe do neke kulturne kompresije gdje su susreće se i srpsko, jugoslavensko, ne znam, balkansko, rusko i tako dalje, i sve se to dešava na prostoru jednog grada koje se jako ubrzano gradi. Kralj Aleksandar u suštini gradići novu prestonicu ne želi niti novi Pariz, niti novi Beč, niti želi ni novi Peterburg i tako dalje. On je gradi Jugoslaviju na ruševinama nekoliko imperije, makar dve, minimum ostavimo te italijanske delove i tako dalje. I on pokušava dva rimska carstva da spoje različite slojeve, lepo ste rekli, i Vizanciju, i Rim, i Veneciju, i Mediteran, i Osmansko, i srednje evropsko nasljeđe i tako dalje. I tu uloga ruskih arhitekata je veoma bitna. Bitna u tome da nisu oni izgradili rusku arhitekturu. Ruski arhitekti nisu izgradili ruski grad. Beograd nije postao, ne znam, neka mala Moskva ili mali Sankt Peterburg i tako dalje. Nisu oni nametnuli Beogradu neki uvezeni model prestonjice, nego interpretirali nasljeđe ovog prostora i prenosili ga u savremeni arhitektonski jezik i tako dalje. I to pa meni je možda najbitnije kad reći ide o nasljeđu ruski emigracije, i najbitnije kad reći ide o samom gradu. Grad nije više primalac kulturnih uticaja kakav je bio pre Prvog svjetskog rata, ono što ste rekli. Grad je aktivni posrednik i stvaralac novog kulturnog iskaza, svog, razumije se, kulturnog iskaza. I to je ta kvalitativna promjena koja obeležava taj međuratni period, i zato je to tako po meni, jako me impresionira i ja volim tu priču.
3: Slušate Gozbu, Radio Beograd 2.

0: Slušali smo pjesmu Etat Gorad, pjesma sovjetske i ruske pop-rock grupe Bravo sa njihovog albuma Na perikriostkah vjesni iz 1996. godine. Bravo je fenomen sličan beogradskim vampirima, dakle to je eksploatacija u velikoj mjeri romantizovane urbane kulture međuratne i posljeratne sovjetske Moskve u sada već postsovjetskom društvu iz postsovjetske perspektive. Pa opet, jeli, stihovi koji su napisani za Moskvu, još jednu imperialnu prestonicu, još jedan novi Carigrad, jako lijepo pasuju u Beogradu. I ja sam i nekako uvijek slušao kao pjesmu o Beogradu. Tako da, htio sam da se malo dotaknemo upravo te ruske kulturne transfuzije poslije Prvog svjetskog rata i Oktobarske revolucije. Dakle, šta su, vi ste pomenuli primjer ove arhitekture, ali da vidimo generalno, nas zanima kako se ta kultura krčkala. Dakle, šta su Rusi zatekli u Beogradu, šta su donijeli sa sobom, a šta je to novo što je niklo iz te istočnoslovensko, južnoslovensko, vizantijske alhemije?
1: Znate, kad reći ide o gradu, grad nije, naravno, nije samo zgrade, čine grad, i grad je jedan prostor koji ima neku složenju kulturnu, tako da kažem, strukturu i tako dalje. Ja sam za mene je bilo zanimljivo da je u srpskom jeziku ima dve reči za, tako da kažem, gradska središta, i obe reči nisu srpskog ili nisu slovenskog porekla. Varaš iz mađarskog, je Palanka iz turskog, i u suštini jako dugo ona zemlja seljaka na brdovitom Balkanu uopšte nije poetička metafora. Grad je kod nas ovde u Srbiji, manastiri su bile središte, ja ne znam, kulture i duhovnosti, i nije samo verske nego i svetske, a grad je bio središte vlasti, najčešće svajačke vlasti. I srpska elita koja se formira u 19. veku, to su seoske kneževe. Tako da kažem, moć njihova na lokalnom, regionalnom nivou i tako dalje. Ali kad se krenulo, kad su predali ključeve, kad se krenulo da se formira prestonjica nove zemlje, nove Srbije i tako dalje, počela da se formira nova kultura. I veoma često mi grešimo kad mislimo da je ruska emigracija evo došla i čas kažemo eto neki kulturno prazan prostor, što nije istina. Sa druge strane, ona je došla, nije došla u formiranu metropolu, ona je došla na mesto koje se nalazio, već sam rekla, na pragu velike transformacije, i tu uradila nešto što je lepo, ste pomenuli alhemija, nešto što je mene, koje proučava jako dugo to zajedničko srpsko-rusko nasljeđe, jeste jako teško definisati. Znate, šta je tu rusko, što je to srpsko? Ja to zovem fenomenom bele kafe. Ima kafa, ima mleko. Kafa i mleko postoje odvojeno. Čim sipiš kafu u mleko, postoje nešto treće. Neki treći proizvod gde više ne možeš da izdvojiš nazad šta je. Gde je kafa bila, gde je mleko. Tako je sa Beogradom, ruskom emigracijom. Nešto se pomešalo, nešto se promenjalo, iz toga nastalo nešto treće, i to nešto treće postala deo kulturnog identiteta, i kao nešto treće mora da bude proučavano, istraživano, prezentovano, i po meni je tako.
0: Ali se, to je opet jako zanimljivo, zato što mi smo veoma skloni da interpretiramo kulturni i politički razvoj Srbije isključivo s obzirom na nekakve paradigme koje su postavljene u zapadnoj tradiciji. Pa gdje smo mi u odnosu na Francusku revoluciju, gdje smo mi u odnosu na Građansku revoluciju 48. Jeli? Gdje smo mi u odnosu na romantizam, gdje smo u odnosu na realizam, jeli? Bez obzira na kom planu to govorimo. Sa druge strane, imamo jednu paralelnu Evropu koja je strahovito uticajna, koja se razvija u Rusiji i koja onda se emituje. Dakle, s jedne strane ta paralelna Evropa izaziva opet jedan od najznačajnijih istorijskih događaja u istoriji Evrope, to je Oktobarska revolucija. Sa druge strane, taj svijet dolazi ovamo i donosi sada tu specifičnu kulturu sa sobom. Dan danas kad se priča sa Rusima, oni su vrlo često dezorijentisani oko toga, oni vrlo često prepoznaju Beograd kao evropski grad. Vrlo često ne shvatajući da to što je naročito evropsko u njemu nije došlo sa zapada, nego je došlo sa istoka. E sad, ono što tu mene zanima jeste, ako pogledamo te 20. i 30. godine, vrlo specifične generalno na globalnom nivou, ako gledamo Šangaj tog vremena, Tokio tog vremena, jeli, ne pričamo o New Yorku, Londonu, dakle to je svuda vrijeme velikih tih previranja i lomova. Šta se sad dešava sa te različite dvije evropske kulture i kako one stupaju u interakciju na tom našem prostoru?
1: Pa znate kako, ja mislim da je interakcija na ovim prostorem, na ovom prostoru, to je ono što sam vam rekla, taj paradoks, gde ne mora da bira Beograd i da gradi svoj identitet birajući ili jedno lonče ili drugo lonče. Znači, Beograd usvaja, prihvata, lepo prima i evropsku tradiciju, osjeća sebe kao deo Evrope, sjetimo se znači i tih, ne znam, male antante, tih poteza političke kralja Aleksandra i tako dalje, ali je i prihvata sebe kao deo, tako da kažem,
0: Evropijskog komonvelta.
1: Da. Znate kako, Petrovske Rusije, ja ponekad onako možda preterujem, naravno preterujem, ali jako simpatično meni kad ja kažem da je kralj Aleksandar donekle za ovi prostorje kao Petar Veliki za Rusiju, zato što je isto stvorio neku novu državnu stvarnost, zasnovano na drugačijim principima, na drugoj novoj vizuelnosti, tako da kažem, i mi možemo da diskutujemo, i zato je lik Petra i lik kralja Aleksandra izaziva mnogo diskusije, neko vole, neko ne vole, neko u tome traži uzor, neko kaže da je to najveća naša nesreća i mi smo eto izgubili autohtoni, ne znam, autohton na svoj i tako dalje, ali je, oni jeste bili vizionari i oni shvatali da državu ne stvaraju, ne znam, zakone, institucije i tako dalje, nego ona ima neku tu utopijsku komponentu, neku vizuru onog što bi, ne ono što ona jeste, ono što bi trebala da bude, i on jeste imao tu vizuru i po toj vizuri se gradi Beograd, između ostalog. I mi ako ni čitamo grad u tom, kroz taj kontekst, mi potpuno grešemo i možemo da vidimo u nekim delovima grada, evo to je mali Pariz, ovo to je mali Peterburg, ovo je liči na Beč, ali Beograd nije ni težo, nije imao težnju da bude jedno, drugo, treće, deseta i tako dalje. On se stvarao kao potpuno nezavisan grad koji je imao pravo na sve. Znači, ono što sam rekla, mi smo Rim, mi smo Venecija, mi smo Orijent, Evropski Orijent, to je sve deo naše istorijske prošlosti.
0: Mm. E sad, pomenuo sam našim slušalcima vaš sjajnu Telegram grupu, jeli, Kraljevstvo Jugoslavija. Uh-huh. Ja zaista uživam čitajući te, jeli, simpatične momente i isječke iz svakodnevnog života ruske zajednice te 20. i 30. godine. Ne jako podsjeća na, mislim, više nego što ima prava, da, ja mislim, podsjeća na ovu novu ekspat zajednicu ruskojezičnu koja se pojavila u Beogradu zadnjih, jeli, 4-5 godina. I, dakle, to je ekosistem koji ima svoju kulturu, svoj jezik, svoju estetiku, svoje kafiće, svoju hranu, svoje manirizme, svoju muziku i slično. I to sve u neprekidnoj interakciji sa okolinom. Kad pogledamo, dakle, lako je vidjeti da toga više nema poslije Drugog svjetskog rata. Ali imam utisak da se ona već u velikoj mjeri utopila u tu, jel, sa taj novi beogradski melting pot već pred drugi svjetski rat. Tako da, hajde vidimo šta se tu dogodilo. Dakle, je li se ona utopila u jugoslovensko društvo, je li emigrirala, je li... I koliko je, pošto vidim i te reakcije, koliko je specifičnost te kulture relevantna za današnju Rusiju koja ponovo promišlja svoju istoriju 20. vijeka?
1: Gledajte, ja mislim, ima jedan podatak, nije on moj, mislim istoričare uglavnom govore o tome da je već na jesen 44. Beograd je napustilo oko 60, od 60 do 70% odsto ruske emigrantske zajednice. Poslije informbirova to se još ono desetkovalo, tako da kažem, i nije reč o ne znam, nekoj asimilaciji ili utapanju, nego naglom prekidu. Nestale su čitave institucije, prekinute kulturne veze i tako dalje. To naravno imalo svog nekog odjeka i svakako imalo, ali je nasljeđe nije nestalo, nego mi to ponekad mi u ovom slučaju mislim na Srbiju. Ja sam sa identitetom jako... jako fleksibilna. Sve ja tam sve što prihvatim. Tako, tako kad kažemo Srbiji, neke ono što je deo te ruske emigracije, mi više ne prepoznajemo. Mi to svajatamo i mislim, potisnuli smo i zaboravili, mislim, možda to, tako da kažem, rusko porekle, to ostalo, ruska salata ostalo, na primjer, da, i tako dalje, šalim se. Ali kad reći da o Rusiji, ja mislim, Rusi ovdje ne prepoznaju nešto što je jako bitno. Zato što za rusku priču, to je istorija emigracije, priča o ljudima koji su napustili zemlju i ruska kultura, eto, sebe tako pronalazila u drugom okruženju. Ali ovdje nije ona pronalazila sebe u drugom okruženju. Ona formirala nove neke kulturne oblike unutar novog kulturnog sveta i tako dalje. To je, opet vraćam vas onoj svoje metafore bele kafe. To je ono što ne možeš da odvojiš i ono što je stvarno fenomen, znači odlika, ja ne znam, jedinstvena možda odlika ruske emigracije, koja rusku emigraciju u Beogradu čini posebno. Ne ona ruska emigracija u Parizu, ne znam, Harbinu, Berlinu i tako dalje. Ruska emigracija u Beogradu je posebna priča i mora da se prezentuje i da se proučava na potpuno drugačiji način. Znači, traže nove, druge metode.
0: Ja moram da se izvinim našim slušaocima, zato što nećemo moći da uđemo u možda najzanimljiviji dio te priče, a to je srpski, odnosno ruski strip. Dakle, tradicija stripa koja je zapravo u Rusiji nije postojala sve do modernog doba, onda su je otkrili tu, zašto je profesorka Irina najeminentniji stručnjak na svijetu.
1: Ali ja se nadam da ćete mi pozvati, pa ću da ispričam
0: mogu odmah
1: srpskom,
0: da obećam.
1: Odnosno rusko-srpskom stripu, kao
0: fenomen. To obećavam slušalcima, to ćemo imati posebnu emisiju samo na tu temu, ali sada ćemo da idemo na malu pauzu pa ćemo nastavimo. Slušate Gozbu, Radio Beograd 2, sa nama u studiju je Irina Antanasijević. Muzika.

0: i tako dalje. Znači, i u suštini, znate, pitanje nove estetike, taj brutalizm jugoslavenski, te blokove betona i tako dalje, nije bilo samo pitanje estetike, da vam kažem, nego je odgovaralo potrebe da brzo izgrade te stambene komplekse i te javne objekte, ali je naravno i ta arhitektura je neka simbolička predstava novog društva pod novim uticajem i tako dalje, nego ja i dalje mislim da nije, kad reč ide o ruskom, odnosno sovjetskom uticaju, tu nema sovjetskog modela, jer je u suštini niti svaki monumentalni objekt sovjetski, niti svaki stambeni blok znak rusifikacije, pogotovo da je poslije sukoba sa Informbirom 48. Znači, jugoslovenska arhitektura, urbanizm, oni se krenuli da se razvijaju, da se pozicioniraju van podele te dva hladno-ratovska bloka, ta ambicija je se odražavala u arhitekturi i tako Beograd nikako nije istočnoevropski grad, jer ne prislikava tu taj socijalistički model, nego gradi sobstveni izraz i čak veoma često ja čujem da je taj brutalizm je mančesterski, više ne znam, kao po uzoru na Manchester. Sad ja nisam istoričar arhitekture i ne znam koliko u tome ima istine ili nema, ali je bitno da taj prostor da je u Kraljevini on ostvaren, pa je možda imao drugačiji oblik. Ali taj prostor je još jedna, ne znam, poema, pesma, ne znam, iskaz, metafora nove zemlje. I Tito, koja je kralj Aleksandra, gradi novu prestonjicu, Tito je sebe gradi novu prestonjicu. To je njegovo delo.
1: E sad, nije istočnoevropski grad, sad ćemo da vidimo ili latinoamerički, ili afrički. Dakle, kad se govori o beogradskoj urbanosti, a počeli smo toga, onda se obično misli, jeli, na učestvovanju u zapadnoj kulturi, u rock'n'rollu, jeli, ili punku, ili kako god. A danas manje više svi znamo da je u pitanju bio jedan vid duhovne kolonizacije i političke manipulacije, najblaže rečeno. E sad, istovremeno, dakle, van te dinamike koja je bila, jesmo li urbani, jesmo li ruralni, jesmo li papci ili smo raja, jel, kako se to govorilo u jednom drugom malom Beogradu jugoslovenskom, za narode takozvanih nesvrstanih, danas ih zovemo globalnim jugom, imamo jedan potpuno drugi Beograd. I sad, kao što Beograd ima tu svoju regionalnu relevantnost koju stiče između dva rata, nakon Drugog svjetskog rata on stiče jednu globalnu relevantnost i prepoznatljivost, i mi smo rekli brand. I to sad nije prosto još jedna metropola bijele Evrope. To je nekakva političko-civilizacijska alternativa. E, dakle, šta sad Beograd predstavlja u tom hladnoratovskom svijetu, pogotovo za te narode koji traže svoj prostor za razvoj, a da ne moraju da učestvuju u totalnom nuklearnom ratu do uništenja dva bloka?
0: Evo, lepo je bio taj soundtrack 63. godine, 61. ovde je prvi pokret, prva konferencija pokreta nesvrstanih bila, i ona je okupila države koje su pokušali da artikulišu vlastiti politički glas. Znači, da u toj hladnoratovskoj podelji da ni zauzimaju ni jednu ni drugu stranu, i to nije bila samo politička manifestacija. Meni to je najzanimljivije, ne kao deo, ne znam, neke političke istorije, diplomatije i tako dalje, nego je to je bio susret različitih kultura, različitih vizija, gde se otvarao novi prostor za kulturne razmene i uopšte drugačije razumevanje odnosa između Evrope, Azije, Afrike, Latinske Amerike i tako dalje i tako dalje. I u suštini, mi ako prošlost nesvrstanosti smestimo u neku nostalgiju za Tito, neki diplomatski folklor ili u neke slike ne znam, afričkih ili azijskih državnika koji su bili u Beogradu, mi u suštini izgubit ćemo najbitnije što je bilo u tom pokretu, a to je ideja kulturne ravnopravnosti, koja je

0: između to ostalog jako bitno je da dan danas, zato što je neravnomernost vidljiva, neravnomernost različite kultura, gde je neke kulture, eto, kao kod Orvela, neke životinje više životinje nego ostale, neke kulture su kulturnije, tako da kažem, u odnosu na ostale, i mi neke kulture vidimo i eto, rangiramo, a neke kulture jednostavno ne vidimo. Ništa ne podneštavamo, ne vidimo, ne znamo. Jednostavno, i kad reč ide Latinska Amerika, to je vam dođe kao do Kolumbovo vreme. Neko mesto, ne znam, tabula rasa,
1: homogeni prostor,
0: homogeni prostor, o tome da je ona različita, o tome da je ona raznovrsna, mi najčešće, eto, kao da znamo, ali o tome malo znamo.
1: I ste, ne znam jeste li vidjeli, ali postala je baš globalno prepoznatljiva mema. Više od decenije kruži internetom ona čuvena slika ljudskog zoološkog vrta,
0: da,
1: u Briselu 58.
0: Da.
1: I onda je neko iskopao, ali zanimljivo, neko iskopao baš sliku iz Beograda. Od svih mogućih mjesta, jeli, jer nije Beograd tu bio jedini, naravno. Ali slika iz studentskog doma u Beogradu 58.
0: Da, da.
1: Sa studentima, jeli, iz, ne znam, nije, iz Nigerije su valjda bili.
0: Iz Nigerije, ne znam, Konga, Angole i tako dalje. Znate kako, ova podela istog zapad, ona je ono floskula bajata, bajata, baš stara, ali ponekad, da, ne, pred Hrista. Ali prodaje se ponekad kao nešto novo, prodaje se naravno u navodnicima, i Beograd ponekad guraju da opet bira između istoka i zapada, kao njegov identitet može da se definiše samo time koje strane će da se priklonje, a po mom mišljenju Beograd je možda jedino bi trebalo da prestane da veruje da je njegov evropskost ili neevropskost jedino mjerilo njegove urbanosti. On je već postoje, on je grad, on je deo ovog prostora evropskog, između ostalog prostora i tako dalje, nije on na Marsu, tako da nije bi on trebalo da bira. Znači, on je, može i da definiše svoj stav.
1: E, imamo još jednu temu koju bismo mogli da posvetimo cijelu emisiju, ali ne možemo da je ne dotaknemo. Jeli? Vi dosta često raspredate, što je meni tragično, uglavnom Rusima prepričavate na ruskom jeziku stvari za koje ni mi u Srbiji nismo čuli, a to je beogradski urbani folklor, dakle specifične gradske legende koje onako često zagaze, boga mi, u fantastiku i u magijski realizam, jeli, tome slično. Koliko je to nešto što je tipično za, baš da kažemo, te čisto gradske industrializovane sredine?
0: Tipično, naravno, svaki grad ima svoje urbane legende, na neki način fizička mapa grada, ono čega smo krenuli, ona se pretvara u neku mapu kolektivnih sećanja, značaja, osjećanja i tako dalje, ima, znači, svoju simboliku. Ja Beograd volim jako, te legende znam, ali legende nije samo priče o nečem, ne znam, o tajnim prolazima, ne znam, nekim nazivima delova grada i tako dalje. Sam Beograd je stalno proizvodio neke mitove. On je u tome, on je jako živ prostor. Ja jako volim beogradske murale i grafiti. Ostavimo da je on je različit od, ne znam, umjetničkog nekog dojma do nečeg. Ali je, evo, mi na Dorčelu imamo jedan grafiti Mira sa Dorčela, žena koja je tu prodavala cveće, i ona postaje junak grada. Nije istorijska ličnost, nije super junak. Mi smo svi deo Beograda i mi smo i jeste taj urbani folklor Beograda.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.
2: Ovo je strašni grad i zato nema sluha da budeš sam od njega. Ovo je strašno da gradi, zato nema razloga da budeš sam u svemu. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli, Bože, da li je to dobar znak.
3: Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

neko ložu. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita me da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomoća.

0: Slušali smo Grad, pjesma Bajage i Instruktora sa albuma Muzika na struju iz 93. godine. Meni lično ne samo omiljena Bajagina pjesma, istovremeno i druga najomiljenija pjesma o Beogradu, poslije himne Beogradu Mihajla Logovira. To još jedna stvar koju ima samo kod nas, jeli? Dakle, ajde, vrijeme nam je naravno pobjeglo, pričali smo o različitim epohama metropolizma beogradskog. Za sam kraj, Irina, gdje nam je Beograd u budućnosti? Jeli, hoće li da se, hoće li postane grad mravinjak, hoće da postane muzej, hoće da postane Dubai, hoće li da postane, hoće da dobije kosmodrom?
1: Pa, znate kako, ja mislim da je Beograd je kao grad za sebe, kao grad koji je i prostor koji je već odavno sve video, prepoznao, svajato, ne znam, uzeo za svoje i tako dalje. Šta je zapravo želi da postane Beograd, ja ne znam. U suštini ja znam da Beograd ne mora da odluče šta će biti kad poraste. On je već dovoljno zreo, grad je već veliki i njega treba samo da pustimo, eto, da žive, da da stekne svest o sebi. Ne ono, biraj ovo, biraj ono, gde si ti, nije Beč, nije Šangaj, nije Dubaj, nije Moskva, nije ovi. Beograd jeste Beograd i u tome je njegova najveća vrednost.
0: Poštovani slušalci, sa nama u studiju bila je profesorka Irina Antanasijević, filolog, folklorista. Irina, hvala veliko što ste nam se pridružili danas.
1: Hvala je vama. Držam za reč ono da ćete me pozvati o stripu.
0: Naši ljudi će se javiti vašim ljudima.
1: Hvala.
0: Slušali ste Gozbu, Radio Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Slušajte nas ponovo u naredni ponedeljak u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zbog niskih temperatura danas počinju tople probe grejenja, poručuje direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović, gostujući na RTS-u. Dodaje da u Srbiji ima 60 toplana koje greju 670.000 domaćinstava i da veruje da će sezona početi bez problema. Korisnicima se savjetuje da ne prijavljuju reklamacije na kvalitet grejenja, već da obrate posebnu pažnju na ispravnost kućnih instalacija. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planiranu posetu Rusiji zbog krize u odnosima s Ukrajinom, piše američki portal Axios. Iako američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su Moskva i Kijev dogovorili obustavu napada na energetsku infrastrukturu, ukrajinski lider Volodimir Zelenski optužuje Rusiju da nastavlja udare. Moskva još uvek nije potvrdila da je dogovor stupio na snagu. Na svim šalterima katastra u Srbiji građani od danas mogu bez suvišnih troškova i zakazivanja lično da podnose 10 vrsta zahteva. Među zahtevima su između ostalog promjena ličnih podataka fizičkog lica, ispravka tehničke greške, vanredni pravni lek, ponavljanje postupka i vanredni pravni lek, poništaj konačnog rešenja, najavio je Republički geodetski zavod. Za određene zahteve plaćaju se propisane administrativne takse, a potrebna dokumentacija zavisi od vrste zahteva. U posljednjoj utakmici 11. kola Superlige Mladost će od 20 časova dočekati u FK Beograd. Vreme promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša, temperatura do 20 stepeni. U Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 998 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča Radio Beograda 2, pred nama je Kibic Venstar za ponedeljak 12. oktobar. Ili što bi se narodski reklo miholjdanski. Informativni deo i tematski deo uobičajeno i u današnjem izdanju. U informativnom delu emisije će biti najavljeni najznačajniji događaji iz gotovo svih oblasti umetnosti, od muzike preko filma, pozorišta, vizualnih umetnosti, publicistike do popularne kulture, a događaji koji smo izdvojili za tematski deo Kibic Fenstera, izložba mlade umetnice Aleksandre Veljović, koja će svoje radove velikog formata predstaviti na izložbi After Image u Domu omladine Beograda. Mnogo je događaja, da ne časimo časa, sažeta najava, sve ostalo vas očekuje u predstojećih 50 minuta, koliko ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.

0: I kao što rekoh, pregršt je događaja, časa ne časimo, tu je i naša Ana Ćirica, znači muzika je na dnevnom redu. Uobičajeno je da recimo sezona počinje na jesen, ali kada je tvoj projekat i projekat našeg programa u kome predstavljamo mlade izvođače u pitanju, ovo je gotovo na zalasku sezone, jel? Pri kraju smo godine.
1: Pre svega dobar dan Ljubice tebi i našim slušalcima. Da, zato što smo mi našu sezonu uskladili zapravo sa sezonom muzičke produkcije RTS-a sa kojom sarađujemo. Oni su naši, možemo da kažemo, partneri u ovom projektu i naravno još jedan partner je svakako ustanova kulture Gvarnerius, prostor u kom se odvijaju svi naši koncerti, tako da je ovo zapravo šesti koncert četvrtog ciklusa sezone mladih i za ovaj 13. oktobar, pošto je koncert sutra uveč u 19 sati, odabrali smo mladu violončelistkinju Doru Trifu koja sad za koji dan puni 15 godina. Dakle, ona je još uvek učenica i to drugog razreda Srednje muzičke škole Josip Slavenski u klasi Nebojše Jankovića i ono što moram da kažem jeste da ona takođe pohađa i flautu u klasi Jelena Šarenac, a nastupit će sa svojim prijateljima i možemo slobodno da kažemo da Dora Trifu ima taj neki koncept Dora Trifu i prijatelji, jako voli da sarađuje, muzicira sa svojim vršnjacima, sa mladim muzičarima, takođe i da izvodi neka nova dela. Dakle, sutra o 19 sati uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2 koncert Dore Trifu, koja će izvesti dela Eklsa, Forea, Popera, Goltermana, Williamsa i Bruha, a pošto je ono, da kažem, obavezna kompozicija barem jednog domaćeg autora, Dora se odlučila za staru pesmu Stevana Mokranjca, ali i za sonatu za violončelo i klavir Mateje Nikolića, mladog kompozitora iz klase Branke Popović, i to će biti premijerno izvođenje. Oni koji žele da dođu u Gvarnerius treba da pošalju mail na adresu info@gvarnerius.rs. E sada, što se tiče ostalih muzičkih događaja, zaista ih ima jako mnogo. Počinju dva izuzetno festivala, 58. Bemus, zatim Nomus, odmah dan nakon Bemusa. Očekuje nas završetak festivala Bup Bap i međunarodne tribine kompozitora. Ajde da krenemo od Bemusa kao najznačajnijeg festivala. Od 17. do 30. oktobra naša publika će uživati u simfonijskim, operskim i kamernim koncertima izuzetnih izvođača, a Bemus se odvija pod sloganom Muzika iznad vremena, jer klasika je uvek u modi. Ovogodišnje izdanje festivala, kao što rekao, obeležit će nastupi zaista izuzetnih umetnika, pre svega evropskih orkestara, Sofijske filharmonije pod upravom Najdena Todorova, kojima se pridružuje i miljenik beogradski publike violinista Sergej Krilov, potom Solunskog državnog simfonijskog orkestra sa dirigentom Liam McFallom i kamernog orkestra Franz Liszt iz Budimpešte, ali i našeg renomiranog Korda klavirskog trija. Tu su i nastupi švedskog violiniste Daniela Lozakovića, legendarnog pijaniste Arkadija Volodosa, a naš kolegijum muzikum obeležava 50 godina rada jednim fantastičnim koncertom pred završenjem etak Bemusa. Takođe bih izdvojila da će pored remek dela evropskog muzičkog nasleđa da ćemo slušati i svetske premijere kompozicija istaknutih srpskih autora Aleksandra

0: Andra Sedlara, Marka Nikodijevića, Draška Adžića i Juga Markovića. I naravno, nisam nabrojala ni sve učesnike, ni sve programe. O tome će više detalja naši slušalci moći da čuju u vremenu muzike u petak 16. oktobra, kada će gošća našeg Mateja Stevanovića biti Jelena Janković-Beguš iz CBF-a, pa će tako moći slušalci da se informišu. Dakle, BEMU se u subotu 18. oktobra otvara gala koncertom zvezda ruske operske scene na Kolarcu zajedno sa simfonijskim orkestrom i horom Radiotelevizije Srbije pod upravom dirigenta Dušana Vilića, a nastupaju vodeći solisti Mariinskog i Boljšoj teatra kao i Bečke državne opere. U nedelju takođe na Kolarcu nastupa jedan od najistaknutijih simfonijskih ansambala jugoistočne Evrope, Solunski državni simfonijski orkestar sa dirigentom Liam McFallom, a solisti su Simos Papanas, Savina Janatu i Kiriakus Guventas. To je što se tiče BEMUS-a. Prešla bih na Nomus, koji počinje dan, kao što rekoh, posle početka BEMUS-a. Održat će se od 18. do 25. oktobra. Inače, Nomus 2026. nema zvanično redni broj, ako nekog to buni u svom oglašavanju za ovu godinu, s obzirom na to da je festival prošle godine proslavio jubilej 50 godina od svog osnivanja, iako se festival zbog povremenih pauza tokom 90. godina ne poklapa uvek matematički sa brojem održanih izdanja, ovogodišnji program se u javnosti komunicira prvenstveno kroz proslavu ulaska u drugu polovinu veka postojanja festivala. Ovogodišnje izdanje donosi možda na izgled mali broj koncerata, ali zaista vrhunskih, pet vrhunskih koncerata koji spajaju simfonijsku muziku, savremeni klavir, džez i Broadway. Uglavnom će gotovo svi koncerti biti održani u sinagogi i Srpskom narodnom pozorištu, a na otvaranju nastupaju Vojvođanski simfonijski orkestar, violončelista mladi ruski Ivan Sendecki i dirigent Aleksandar Marković, a mnogo više detalja o ovogodišnjem Nomusu možete da saznate od umetničke direktorke Marije Adamov, koja je gošća današnjeg vremena muzike od 14 sati.
1: Ovo su već tradicionalni etablirani festivali, dakle beogradske i novosadske muzičke svečanosti, i predstavili smo u Kibic Fensteru svojevremeno i Bup Bap.
0: Jeste.
1: To je novi festival koji se pokazao izuzetno kvalitetnim, sa dobrim odazivom auditorijuma. On je pri samoj završnici, ako se ne varam.
0: Šta tako je, ja bih dodala, i sa odličnim konceptom i zaista sjajnim koncertima. Ove nedelje se završava Bup Bap. Očekuje nas večeras koncert, jazz koncert Skok u Zapa bazi, kojim će biti obeleženo 100 godina od rođenja Milesa Davisa i Johna Coltrane-a, u aranžmanima Nikolova, Šarence i Ždanova, a nastupa jazz oktet Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Sutra uveče, ovaj jazz koncert je 13. dakle sutra uveče. U sredu 14. oktobra nastupa pijanistkinja, kompozitorka i multimedijalna umetnica Irina Dečermić, i to programom pod nazivom Zvučne niti u bioskopu Balkan. Pored nje, koja će nastupiti za klavirom, na sceni će nastupiti Sara Fotros, Janis Psalidakos i Milan Jacobs, i to u programu koji povezuje minimalizam, savremenu muziku i drevne vokalne tehnike. I Bubap se završava predavanjem u Cetinskoj 15 u četvrtak 15. oktobra, a predavanje će prirediti psihijatar Aleksandra Damjanović, dok je tema psihijatrija rejva, zašto nam treba trans. I pomenula sam da se ove nedelje, pored Bubapa, završava u neku ruku tribinat kompozitora 35. Večeras će u radionici integracije biti održana dva koncerta od 6 sati, Within the Unbroken Line i od 20 sati marginalije jednog vremena, dok će sutra od 18 sati koncertom Nestajanje u sali Beogradske filharmonije biti zaokružen, hajde da kažemo, dosadašnji tok tribine, zato što je planiran još jedan koncert, ali tek 3. decembra, i to u saradnji sa muzičkom produkcijom RTS-a u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, ali o tome ćemo naravno blagovremeno obavestiti naše slušalce.
1: Ima toga još, ali čitava sedmica
0: ima,
1: je pred nama.
0: Tako je.
1: Specijalizovane emisije iz domena muzike. Sa nama je bila Ana Ćirica.
0: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: pridružena članica naše ranoranilačke ekipe, danas je i mlada umetnica koja će svoju izložbu otvoriti u Domu omladine. Ona se zove Aleksandra Veljović. Vi ste master slikarstva, tako?
1: Tako je.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala vama, Ljubice, i dobro jutro. Lepo je biti tu danas sa vama.
0: E, hvala vam. Rekli ste da imate afiniteta prema radiju, ali evo ovo bude nekako utemeljenje naše buduće saradnje. Ja sam rekla da ste vi mlada umetnica. Kako vi uopšte percepujete taj fenomen mladog umetnika? Šta to znači za vas?
1: Ja sam završila master studije slikarstva ove godine. I prilikom studija sam takođe imala priliku i da se usavršavam i u inostranstvu, tako da sam malo stalno razmišljam šta to znači biti i umetnik i kako je to biti mladi umetnik, pre svega, koji je, da kažem, tek negde na početku svoje karijere u poređenju sa nekim mnogo zbiljnijim i dugotrajnijim karijerama umetnika koji su oko nas. Tako da...
0: Jako je teško, Aleksandra?
1: Pa ima svojih izazova, naravno, ali ima i dosta lepih stvari, kao i sve ostalo u životu. U suštini nekako je neodvojivo teško od lakog, ali ja mislim da je tu glavna stvar neko zadovoljstvo koje taj sam rad pruža.
0: Ali sama činjenica da ste upisali akademiju, to je iskonska želja, potreba, nešto što vam je imanentno. To većina umetnika tako kaže.
1: Da, ja se isto tako osjećam, stvarno je posebno i meni značajno i važno.
0: Jeste zacrtavali neke ciljeve kad ste upisivali akademiju?
1: Nisam strogo, zato što sam htela da ostavim mesta i slučajnostima i nikada se i ne zna gde će nas put odvesti, pa nisam htela previše sebi da zacrtam nešto pa da možda budem i razočarana, ali imam viziju, neku širu sliku gde želim, kako želim da se krećem, šta želim od sebe, šta bih volela da postignem, ali nikada nije to 100% zacrtano.
0: Ono što je do sada planirano od ovih vaših mladih ranih godina je ostvareno? Jeste zadovoljni?
1: Jeste, da. Da, stvarno jesam.
0: Kako je bilo na fakultetu?
1: Na fakultetu je bilo stvarno lepo, plodotvorno. Imala sam više dobrih mentora kroz svoje školovanje i svaki mi je značio na poseban način. I samo iskustvo i mogućnost da se školujem i u Parizu paralelno sa Beogradom je za mene stvarno bilo, da kažem, san snova.
0: Kada komparirate tamošnje uslove i ambijent u kome ste radili i ovo ovde, da li je to bilo kompatibilno sa kakvom ste osnovom otišli tamo? Da li ste bili spremni?
1: Da, bila sam vrlo spremna. Bilo je dosta sličnosti. Naprimjer, kada posmatram kolege u Beogradu i kolege u Parizu, ponekad sam baš arhetipski mogla da pronađem dosta sličnosti, mada to je možda i taj mladi duh koji preovladava na obe lokacije. A što se tiče moje spremnosti na studije tamo, bila sam baš spremna. Ja sam pre toga u Beogradu radila sa profesorkom Biljanom Đurđević, a u Parizu sa profesorom Tim Etalom. I oboje neguju baš posvećenost radu, materijalima, tehničkom znanju, ideji, svim što je potrebno za jednu sliku danas, od samog izbora materijala, znanja, tehnike, do ideje, do svih finalnih korak.
0: Hoćemo sada sve to videti sublimirano na izložbi u Domu omladine.
1: Da.
0: Znači sve ste to objedinili, prihvatili, to mi je, pretpostavljam, dobro došlo. Koliko ste dugo radili na ovoj postavci?
1: Sama postavka u prostoru je počela juče, trajeće danas, eventualno i sutra, ali slike su rađene kroz prethodne dve godine, godinu i...
0: Može se to nazvati nekim ciklusom?
1: Da.
0: Uh-huh. Šta je tema? Šta je fokus?
1: Radovi na izložbi su zapravo počeli iz mog herbarijuma koji sam ja sakupljala i koji sam posmatrala, i onda sam dobila tu celu neku ideju da razradim kako naše sećanje i kako, kako ono utiče na same prirodne oblike koje ja vidim, na primjer, u tom herbarijumu i oko sebe, i kako kroz sećanje svi ti oblici se menjaju i transformišu. Onda sam naišla, radeći na termin after image, što je zapravo i naslov izložbe. Da, i to je engleski termin koji imenuje pojavu kada ono što mi posmatramo na trenutak izmakne iz vidokruga, ali trag tog...
0: Ostaje.
1: Da, trag ostaje u našem pogledu na sekundu. Naprimjer, kada trepnemo ili malo duže zažmurimo, što je meni bilo jako... jako zgodno sada za ceo ovaj ciklus zapravo kojim sam se bavila, počevši sa tim herbarijumom. I baš zato su i tonovi na slikama pretežno sivi ili crni, jer baš mi je ta monohromatika poslužila za neko polje introspektivnosti, jer baš ti tonovi su zaslužni za to da mi malo duže promislimo ono što gledamo, i da nekako unutra, doživimo iznutra neke prizore. Što je isto specifično za sve ovo, je to što gledajući u sve te slike ne možemo da ne mislimo i onome šta sa tih slika, da kažem, fali. To jest, šta se pojavljuje, a šta nestaje. I onda sam tako razmišljajući htela da atmosferu pojedinačnih slika zapravo i proširim na ceo taj prostor i na celu postavku. Tako da imamo dva velika formata koja su, da kažem, suočena. Sa jedne strane pretežno siva slika biljnih fragmenata koji nestaju, koji su, ja sam tu sliku slikala dodavajući i skidajući slojeve boje. Tako da sam stalno, da kažem, pisala i brisala.
0: A kako ste znali kad je kraj?
1: To je teško reći, to je uvek teško reći i objasniti, ali postoji neki osjećaj kompletnosti i celine kada je možda dodavanje postaje suvišno, a opet sve je nekako ravnomerno zasićeno, tu je, postoji, sve celine sarađuju dobro jedna sa drugom.
0: Znači, može da se pojmi kao kombinacija osjećanja i osjećaja,
1: da,
0: u datom trenutku, kada, da, odluči umetnik, autor, odnosno vi.
1: Da.
0: Vidjet ćemo te velike formate, koliko su oni izazovni, koliko su rizični?
1: Izazovni su zato što je to sama priprema slike koja je, konkretno imam diptih koji je 2 metra sa 3 metra.
0: To sam htjela da pitam, da, koje su to dimenzije?
1: 2 metra sa 3 metra i druga slika je 1,30 m sa 2 metra. Više je nekako zamarajuće pripremiti samo platno i početi, a svaki sledeći korak je, ja bih rekla, sve veće i veće uživanje. Mada ja se osjećam zadovoljno svaki put kada je neka celina gotova.
0: Izložba će biti otvorena u Domu omladine sutra, utorak, u 19 sati. Do kada traje?
1: Izložba traje do sledećeg petka, 23. oktobra.
0: Hoćete biti povremeno tamo za komunikaciju sa posetiocima?
1: Da, naravno.
0: Ja mislim da je ovaj naš razgovor bio dovoljna inicijacija, odnosno dovoljan uvod, da sve ne prepričamo i da ostavimo nešto i posmatraču.
1: Tako je, hvala.
0: A vama puno uspeha i iskrene čestitke na dosadašnjim postignućima.
1: Hvala puno, Ljubice.
0: Mlada umetnica, definisala nam je Aleksandra to u startu našeg razgovora, Aleksandra Veljović je najavila svoju izložbu, u pitanju su radovi velikog formata koje će predstaviti na izložbi After Image u Domu omladine Beograda, počev od utorka u 19 sati.

0: U 10 sati 31 minut na redu su vizuelne umetnosti, odnosno Tanja Živković. Dobar dan i dobro mi došla.
1: Hvala, dobar dan svima.
0: Ima toga?
1: Ima.
0: Vizuelne nikad ne posustaju. Dakle,
1: ima. Interesantne su stvari.
0: Teškom mukom, jel?
1: Pa jeste, nekako da, izbor je pao na nekoliko izložbi koje ću predstaviti. Prva izložba otvara se već danas, mozaik malog formata. Već više od dve decenije predstavlja jedinstvenu tačku susreta na domaćoj i međunarodnoj likovnoj sceni. Izložba će biti otvorena večeras u 19 sati u galeriji Singidunum. I odmah da kažem da će gospodin Petar Vujošević, čiji je ovo autorski projekat, i biti gost naše Soje Bojić u Zlatnom preseku ove nedelje. I ova tradicionalna manifestacija, koja ove godine beleži i svoje 21. izdanje, pokrenuta je sa idejom da jednog dana savremenu umetnost mozaika pozicionira zaista u sam vrh vizuelnih umetnosti, polako povezujući autore iz celog sveta i postičući dijalog između različitih generacija stvaralaca. Suština ove izložbe leži u njenom veoma strogom, a istovremeno oslobađajućem okviru, jer predstavljeni radovi su ograničeni na maksimalne dimenzije od 25 puta 25 centimetara i ovaj mali format postavlja specifičan izazov pred umetnika, jer unutar strogo definisanih granica svaki kamenčić, komad stakla ili alternativnog materijala mora imati savršen smisao i opravdanje, i mali format funkcioniše poput skice, brze reakcije na ideju i direktnog impulsa utisnutog materijala. On ne trpi suvišnost, već zahteva vrhunsku disciplinu, nudeći posmatraču da iz neposredne blizine sagledava poetiku autora i suštinu mozaičkog zanata. Ovo sve napisala je istoričar umetnosti Snježana Orlović za katalog. Druga izložba koju predstavljam jeste izložba Tiso 08 u fokusu. Nagrađeni autori u sredu 14. oktobra u 19 časova u galeriji ŽAD Muzeja primenjene umetnosti se predstavljaju. Tiso je nastao kao periodična izložba čiji je cilj da prati i da predstavlja aktuelnu produkciju u oblasti tekstila i savremenog odevanja. Ja se izvinjavam, zamišljen je kao bijenalna smotra, vremenom je prerastao prvobitni format i dobio je četvorogodišnji ritam, i upravo je taj vanvremenski odmak u stvari omogućio da Tiso postane više od pregleda trenutne produkcije. Dakle, četvorogodišnji ciklus danas pruža mogućnost da se sagledaju autorski kontinuiteti, nove tendencije, promene u odnosu prema materijalu i tehnici, kao i primenjene granice same discipline. Govorit ćemo naravno i o ovoj izložbi više na našem programu. Izložba će biti otvorena do 24. oktobra. A takođe očekuje nas još nešto interesantno. U kući Đure Jakšića biće predstavljena izložba slika Anatolija Ivakina pod nazivom U potrazi za harmonijom. I Ivakinovo slikarstvo odlikuju neprestano istraživanje i tematska raznovrsnost i traganje za novim mogućnostima likovnog izraza, od gradskih predela i prepoznatljivih beogradskih motiva do prirode i mrtve prirode. Njegove slike svedoče o umetničkoj radoznalosti i potrebi da se sve oko sebe sagleda i predstavi na jedan potpuno autentičan način. Tekst za katalog ove izložbe pisao je likovni kritičar Zdravko Vučinić, a Anatolij Ivakin je rođen u Korkinu. On je po obrazovanju i arhitekta i slikar. Sarađivao je još od 80. godina sa jugoslovenskim i srpskim kompanijama, a od 2008. godine on je posvećen slikarstvu. Živi u Beogradu gde stvara, i eto, u četvrtak ova izložba će biti otvorena u 18 sati, a bit ćemo u prilici da pogledamo do 31. oktobra, i mislim da je to jedan interesantan i šarolik izbor za ovu nedelju.
0: Ako se slažeš, evo upravo nam je stigao mail, a reč je o muzeju Macura koji se nalazi u Novim Banovcima. Oni uvek imaju izuzetne programe. Ovoga puta Daniel Buren i Igor Antić organizuju zajedničku izložbu u kojoj istražuju odnos umetnosti, prostora i verovanja. Izložba traje do 1. novembra, kao što rekoh, u Muzeju Macura u Novim Banovcima. A čuveni Buren, jedan od najznačajnijih umetnika savremene umetnosti, tokom čak 6 decenija rada preispituje odnos umetnosti i arhitekture, kao i ulogu institucija u oblikovanju našeg doživljaja umetničkog dela. Njegova praksa neraskidivo je je vezana za koncept in situ i počiva na ideji da delo dobija značenje u odnosu sa konkretnim prostorom, njegovim karakteristikama i uslovima u kojima ga posmatramo, a srodna pitanja iz drugačije perspektive istražuje i Igor Antić, a u čijem su središtu interdisciplinarne prakse, društveni, politički i ekonomski mehanizmi koji oblikuju svakodnevicu kao i jezik i uverenja kroz koja tumačimo stvarnost. I ono što je zanimljivo, njih dvojica su svojevremeno bili u odnosu učenika i mentora u prethodnih čak 25 godina, imali su čak i jednu zajedničku realizaciju monumentalnog rada za Venecijansko bijenale 97. godine. To je naša profesionalna deformacija. Aktuelno, aktuelno i aktuelno. Hvala ti. Sve ostalo u našim specijalizovanim emisijama u toku predstojeće sedmice. Bila je ovo naša Tanja Živković za Kibic Fenster Radio Beograda 2.

0: Eko.
1: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
2: 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
0: Eko.
3: Kibic Fenster, 10 sati 42 minuta. Sara, Ana, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Ana Vučković-Denčić, detaljnije. Sara Arsenović-Spajić, detaljnije. Film?
4: Film.
3: Može?
4: Može.
3: Može.
4: Svečana premijera domaćeg porodičnog filma Glavonja na otvaranju 22. Kids Festa bit će 17. oktobra u MTS dvorani, to je subota, termin u 11.30, a premijera ove duhovite i uzbudljive avanture za decu od 5 do 12 godina i celu porodicu bit će praćena i druženjem sa filmskom ekipom pre i posle projekcije. Dakle, otvara se Kids Fest. Glavnje prate desetogodišnju Alisu, glavnu junakinju filma koju tumači mlada glumica Marta Mihanović i njenog starijeg brata Milana, a kada njihovi roditelji nestanu, Alisa zajedno sa bratom i grupom mladih detektiva kreće u potragu za njima. Ovo je, dakle, početak ovog divnog dečijeg filmskog festivala. A ono što možemo da najavimo, prvo sam mislila da će biti organizovano u Češkom centru, ali ipak je to Jugoslovenska kinoteka, to su dani češkog i slovačkog filma od četvrtka 15. oktobra do 18. u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovoj 1, 4 dana, 11 filmova, savremena češka i slovačka kinematografija, a festival počinje u četvrtak u 19 časova blokom studentskih filmova, to je svečano otvaranje, nakon čega će uslediti i razgovor sa rediteljkom Marijom Topolovom i rediteljem Petrom Vičekom. U narednim danima, dakle do 18. filmovi, aktuelni, novi češki i slovački filmovi, među njima i u petak 16. u 18 časova istorijska drama Potop Martina Gonde, film koji donosi priču iz Čehoslovačke 80-ih godina i o devojčici koja želi da postane pilot, odnosno pilotkinja, i napusti život na selu, ali njen otac se tome protivi. Dakle, ovo je presek onoga što je aktuelno u češkoj i slovačkoj kinematografiji, a na istom mestu u kinoteci u utorak 13. u 19 časova otvaranje izložbe Zorana Jovanovića, animatora, i njegovi animirani filmovi. U 20 časova to je akcenat, odnosno fokus na njegovu karijeru. Takođe, nastavlja se i ciklus filmova i diskusija o mentalnom zdravlju. Gleda se film Rekvijem za gospođu J, a razgovor posle projekcije filma biće takođe upriličen. I nešto što kreće od 17. od subote, a nastavit će se i one sledeće nedelje, to je sećanje na Dolly Parton i na njenu filmsku karijeru.
3: Još jedna informacija, reč je o festivalu Jedna priča, pola veka festivala filmskog scenarija. U pitanju je promocija knjige koja će biti organizovana danas od 19 sati u maloj sali Niškog kulturnog centra, autora Milana Nikodijevića, koji je profesor u penziji Akademije umetnosti u Novom Sadu i dugogodišnji direktor festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Sara, mogu ja malo?
5: Izvolite.
3: Hvala. Pozorišna jesen. Toliko je toga da ne možemo da izostavimo, ali samo faktografski u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica po 19. put domaćinje pozorišnog festivala koji okuplja najbolje predstave sa festivala

0: održanih širom Srbije u toku protekle godine, i to počinje sve 16. traje do 21. Učestvuju pozorište iz Prištine, Vranja, Pirota i Zaječara, a Sibi Larbi potpisuje premijeru za balet Srpskog narodnog pozorišta. On je jedan od najpoznatijih koreografa današnjice. Reč je o celovečernjoj predstavi savremene igre Jesen, dakle, u kome preko 50 odabranih mladih igrača baleta Srpskog narodnog pozorišta učestvuje od avgusta meseca u intenzivnoj pripremi ovog zahtevnog komada. Danas u kulturnim krugovima opširnije, ali za sve zainteresovane, u 12 sati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu počinje promocija monografije Sidro i pesak o našoj istaknutoj glumici Branki Petrić. Premijera novog komada Sumnjivo lice Branislava Nušića u režiji Nikole Bundala 15. oktobra na sceni Raša Plaović, a naše omiljeno pozorište Boško Buha obeležava svoj 76. rođendan istog datuma, dakle 13. oktobra, uz izvođenje predstave Palčica i odavanje priznanja i zahvalnosti kolegama koji su svojim dugogodišnjim radom doprineli radu ove kuće. I najava premijere Ivanov i 33. festivala klasike Vršačka pozorišna jesen. Premijera je zakazana za 15. oktobar, a potom počinje i sam festival. Toliko toga.
1: Mnogo toga.
0: Morali smo sve da evidentiramo. No. Ali ne sme da izostane književnost. Pa, izabrala si...
1: Pa, četiri stvari. Počet ćemo od one najvažnije. Sutra, dakle, u utorak 13. oktobra u 12 sati u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti biće održana svečana akademija povodom 150 godina od rođenja pesnika, diplomate i akademika Milana Rakića, koji je, kao što znamo, bio jedan od najznačajnijih srpskih pesnika prve polovine 20. veka, čije delo i lično zauzimaju svakako istaknuto mesto u srpskoj kulturi i istoriji. Na svečanoj akademiji će sutra govoriti akademik Jovan Delić, zatim dopisni član akademije Gorana Rajičević i profesor dr. Predrag Petrović. Sutra, dakle, istog dana, od 18 sati, književnica Tanja Stupar-Trifunović će predstaviti svoju zbirku pesama Život se odbija na rubovima u kafeteriji Bookmarker knjižare Delfi SKC. To se sve dešava u okviru manifestacije Oktobar mesec knjige, a o knjizi će zajedno sa autorkom govoriti urednici Irina Markić i Saša Bošković. Možda da kažemo samo i nekoliko reči Saše Boškovića. Tanja Stupar-Trifunović piše hladno i precizno, ne nudeći nam utehu ni rame za plakanje. Kod nje je susret sa traumom, nasiljem, patrijarhalnim matricama i otuđenošću, direktan i svestan. Ona zna da se trauma ne može izlečiti ako se prvo ne oseti. Dakle, to su dva sutrašnja događaja. Zatim bih pozvala naše slušalce da dođu na predstavljanje knjige Ni život nije sve, autora Vladimira Arsića. Knjigu je objavila izdavačka kuća NNK International, a predstavljanje će biti održano u srijedu 14. oktobra u 13 sati ovde kod nas u zgradi Radio Beograda u RTS klubu. Knjiga sadrži četiri dramske pripovesti koje su izbor iz višedecenijskog bavljenja ovom vrstom stvaralaštva autora, možda i prepoznatljivije po nekim drugim delatnostima u oblastima koje su mu jednako bile bliske, kao što je recimo pozorišna kritika, radijski i televizijski autorski rad. O ovoj knjizi će govoriti Miroslav Damjanović, direktor ove izdavačke kuće koja je objavila knjigu NNK International, zatim Dušan Stojković, književnik i antologičar, Dimitrije Jovanović, reditelj, kao naravno i sam autor Vladimir Arsić. Na tragu ove priče o oktobru, mesecu knjige u Laguni, mi pratimo situaciju oko sajma knjiga koji počinje 23. oktobra, trajaće do 31. Ovaj zvanični sajam knjiga, ali kao što znamo i ove godine brojne izdavačke kuće su odlučile da ne učestvuju na našoj najvećoj književnoj manifestaciji. Mi smo već tokom vikenda koji je za nama imali taj prvi sajam, kako kažu, pobunjenih izdavača koji je održan u dvorištu rektorata Beogradskog univerziteta ovde u Beogradu, a i nastavit će se, dakle, narednog vikenda u subotu i nedelju 17. i 18. oktobra. Pobunjeni izdavači, kako kažu, će organizovati ne sajam, dakle, posle ne bite, pa sad imamo i ne sajam. Zamišljen je kao programski događaj, prodajna akcija po sajamskim cenama. Održat će se na različitim mestima u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji i na, da kažemo, samo i pojedine izdavače koji učestvuju. To su, dakle, Akademska knjiga, Albatros Plus, Bus, Arhipelag, Besan i Besna kobila, Biblos, Blum, Buka, Boulevard Books, Clio, Fedon, Geopoetika, Helix, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Makart, Medijasfera, Noizac, Partizanska knjiga, Radni sto i Saturna. Verujem da ima još izdavača, ali eto, posebne cijene za knjige tokom cijelog oktobra i ovog oktobra na više različitih mjesta.
0: Istovremeno i Laguna u svojim knjižarama ima oktobar mjesec ima. Knjige i Vulkan je ove sedmice, ako se ne varam, u tržnom centru Delta u Beogradu.
1: Delta City, tako Delta je, City. Da, od 10. do 18. oktobra tu će da bude i potpisivanja knjiga, isto ovo što organizuje Laguna u suštini, a kako su oni rekli, sa nekakvom željem da se oseti ipak sajanska atmosfera, pa da ima susreta sa autorima i eto.
0: Jer knjiga nas je održala, njoj zahvala.
1: Tako je.
0: Kao rezime današnjeg izdanja Kibic Fans.
1: Hvala vama.
0: U kojoj su učestvovali naše sektorske urednice Ana Ćirica, Tanja Živković, Ana Vučković-Denčić i Sara Arsenović-Spajić. Realizatorska ekipa danas u sastavu Predrag Vasić, muzički urednik, Miloš Đurđević, tonsko-tehnički realizator i naša Ivana Mandić u permanentnom pokušaju da nas sve organizuje u ovih 50-ak minuta. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatan kulturno-umetnički vikend, ustala se Radio Beograda 12.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zbog niskih temperatura danas počinju tople probe grejanja, poručuje direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović, gostujući na RTS-u. Dodao je da u Srbiji ima 60 toplana koje greju 670.000 domaćinstava i da veruje da će sezona početi bez problema. Korisnicima se savjetuje da ne prijavljuju reklamacije na kvalitet grejanja, već da obrate posebnu pažnju na ispravnost kućnih instalacija. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra. Protesti srednjoškolaca u Francuskoj nastavljaju se danas. Očekuje se da će učenici blokirati škole kao i prethodnih nedelja tražeći bolje uslove obrazovanja, prenose francuski mediji. Od početka protesta u glavnom gradu je privedeno više stotina ljudi, a skoro 300 je zadržano u pritvoru. Većina privedenih su maloletnici uzrasta između 15 i 16 godina. U Luksemburgu se održava sednica Saveta za spoljne poslove Evropske unije, na kome bi glavne teme trebalo da budu rat u Ukrajini i uvođenje novog paketa sankcija Rusiji, kao i proširenje Unije. Raspravljaće se i o situaciji na Bliskom istoku, u svetlu najnovijih događaja u Iranu, posebno o pitanju slobode plovidbe, ali i o Gazi i zapadnoj obali. Predsedava visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. U poslednjoj utakmici 11. kola Superlige Mladost će od 20 časova dočekati OFK Beograd. Vreme je promenljivo oblačno sa sunčanim periodima na istoku i jugoistoku, posle podne i uveče ponegde kiša. Temperatura do 20 stepeni. U Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 72%, pritisak 1003 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gošća današnjeg vremena muzike u 14 sati biće Marija Adamov, muzikološkinja, dugogodišnja muzička urednica Radio Novog Sada i umetnička direktorka novosadskih muzičkih svečanosti koje počinju 18. oktobra. Urednica i voditeljka emisije je Ana Ćirica. U reportaži dokumentarnog programa Govori gde bite video od 17 časova o iskustvu pečenja rakije govorit će Ljubiša Simić, autor Rajko Milošević. Radio adaptaciju dela Hijerarhija autorke Nede Radulović možete slušati u dramskoj seriji Mala scena od 18.32. Uloge tumače Nebojša Kundačina, Rade Miljanić, Snežana Kovačev, Lazar Jovanov i Maja Kolunčija. Reditelj je Zoran Rangelov. Šta i koliko čitamo? Tema je sutrašnjeg jutarnjeg programa na tri vode od 6.05, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda iz Niša i Radio Republike Srpske u Banja Luci. Voditelji su Boris Zelenbaba, Ana Sofrenović, Zoran Marković i Draško Ratković. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

U narodu se kaže, od sudbine se ne može pobeći. To staro verovanje, duboko ukorenjeno u svest čoveka, snažnije je od bilo kog drugog objašnjenja. Sudbina je, veruje se, ono što je predodređeno, suđeno, ono što dolazi od božanskog, na šta čovek ne može da utiče. Suđaje ili suđenice određuju čovekov život od rođenja. Opet je verovanje koje je zastupljeno kod skoro svih naroda. Kod Grka, recimo, sudbinu personifikuju tri stare žene, Mojre, koje određuju kakva će sudbina biti. Narod u ove legende veruje. One su ponekad za njih predstavljale takvu silu koja je nadilazila i same bogove. Mitologija skoro svih slovenskih naroda govori o nadprirodnim ženskim bićima, suđenicama, koje određuju sudbinu novorođenog deteta. U srpskim narodnim pripovetkama i bajkama česta je tema verovanje u sudbinu koju određuje usud. Vuk Stefanović Karadžić kaže da narod naš misli da je svakome čovjeku suđeno šta će mu se u veku dogoditi, kakvom će smrti umrijeti i da se čovjek od suđaja ne može sačuvati. Danas u emisiji o Zlata jabuka pokušat ćemo da odgonetnemo kroz bajke, legende i tradicionalna predanja narodno verovanje koje odslikava likove kao što su suđaje, suđenice ili usudi. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. A na početku pesma u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića.

U srpskoj narodnoj bajci Usud posebno je naglašena fatalna podvojenost između srećnih i nesrećnih ljudi. Dva brata po rođenju imaju različitu sudbinu. Bratu neradniku Usud je po rođenju dodelio dobru sreću, da mu kuća, njiva i štala budu bogate i da mu sve ide u životu ma šta činio. Njegova dobra sreća predstavljena je kao lepa devojka koja plete zlatnu žicu. Drugom bratu, Usud na rođenju, dodeli zlu sreću. Iako vredan, on je u svemu oskudevao i njegova sreća je predstavljena kao ružna i stara devojka. Zato on kreće u svet da nađe Usuda i sazna šta da radi kako bi svoju sreću preokrenuo. Usput susreće razne ljude kojima je takođe dodeljena zla sreća, a da niko od njih nije znao šta je to loše uradio da bi je zaslužio. Samo su ga zamolili da, kada već traži rešenje za sebe, priupita i za njih. Nastavit ćemo bajku Usud posle dobre pesme. Slušamo Dušicu Bilkić.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Pred nama je bajka Usud kroz koju govorimo o čestoj temi u narodnom verovanju u sudbinu. Kako meni danas, tako njima do vijeka. Uzvikivao bi Usud bacajući za sreću novorođenih jedne noći dukate, druge noći srebrnjake, a treće tek po koji marijaš, nadničarski. Prema onome kako Usud živi u pojedine dane, živeće tako i svi ljudi koji se toga dana rode. Citiramo dalje narodnog pripovedača. Nesrećnog brata Usud upita, što si došao? On mu tada ispriča sve po redu, svoju nevolju i da je došao da ga pita zašto mu je dao zlu sreću. Onda mu Usud reče, ti si video kako sam prvu noć dukate prosipao. Kako je meni bilo onu noć, kad se ko rodio, tako će njemu biti doveka. Ti si se rodio sirotinske noći i ti ćeš biti siromah doveka. Nego, kada si se toliko trudio, kazaću ti kako ćeš sebi pomoći. Ima u tvoga brata kći Milica. Ona je sretna kao i otac joj. Kada odeš kući, a ti uzmi k sebi Milicu, pa šta god da stekneš, a ti kaži da je njezino, a ne tvoje. Skoro smo došli do kraja ove bajke i ovdje ćemo zastati. Vreme je da čujemo pesmu, a slušamo Stanišu Stošića.

Polako privodimo kraju našu bajku usud. Narodni pripovedač dalje kaže: Nesrećni i siromašni brat dođe u svoj zavičaj. Stanu ga sretati poznanici i pitati: Čija su ti goveda? A on svima odgovaraše: Milice, moje sinovice. Kako dođe kući, odmah ode bratu i stane ga moliti: Daj mi, brate, milicu da je moja, vidiš da nemam nikoga. A brat mu odgovori: Dobro, uzmi je. On uzme milicu pa je odvede kući i posle toga zaista steče mnogo. Ali je za sve govorio da je miličino. Jedan put izađe na njivu da obiđe žito, a ono lepo ne može lepše biti. Na to udari onuda jedan putnik pa ga zapita: Čije je to žito? A nesrećnik se prevari pa reče: Moje. U koji mah on to reče, žito se upali i stane goreti, a on, kad to vidi, potrča za čovekom i počne vikati: Stani, brate, nije moje, nego milice, moje sinovice. I tako se žito odmah ugasi. Bajka usud jedna je od mnogih legendi i predanja o narodnom verovanju u sudbinu. A mi da se vratimo muzici. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i Meriman Njegomir.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. U istočnoj Srbiji se verovalo u suđenice ili suđaje. Suđenice su se uvek javljale kao tri žene, uvek su bile trojstvo. Verovalo se da suđenice određuju sudbinu novorođenog deteta pri rođenju u prva tri dana života. Važilo je verovanje da se sudbina nije mogla ni na koji način izmeniti, niti je mogla izmeniti neka druga sila, pa čak ni bogovi. Suđenice su zamišljane kao tri mlade žene. U zapisima nije poznato ime svake od njih. Bile su odevene u belu odeću, a negde su ih zamišljali i u narodnim nošnjama. Dolazile bi u kuću gde se rodilo dete, kroz dimnjak, i to prve tri noći po rođenju. Sudbinu bi proricale tek treće večeri. Da bi ih odobrovoljili i da bi dete kroz život pratila sreća, ukućani su suđenicama spremali gozbu. Pravile su se tri pogače premazane medom, tri čaše vina su se stavljale na sto, tri čaše vode, tri kocke šećera i jedan zlatnik ili neki drugi zlatni nakit. Sve tri noći je trebalo da gori svetlo u kući. Pogaču bi nakon ovog rituala pojela tri muškarca, ako je dete muško, ili tri žene, ako je žensko. Treće veče bi se pod glavu deteta stavljao bosiljak i kolačić. Kao što smo i rekli, sve se ovo radilo da bi se suđenice odobrovoljile i izrekle detetu dobru sudbinu. Verovalo se da suđenice, kako narodno predanje kaže, pletu sudbinu. Jedna je držala niti i svaki namotaj je bio jedna godina života. Na kraju bi presekle i koliko namotaja je bilo, toliko će dete živeti. Ovakvo verovanje je bilo zabeleženo kod Čeha u nadprirodnim bićima koje su se zvale sudičke. Verovanje u trojstvo koje plete sudbinu bilo je i kod Grka, koji su imali tri mojre. Rimljani su imali tri parke koje su određivale čovečiju sudbinu. Kod Germana su norne i takođe se javljaju u trojstvu. Iz ovoga se može zaključiti da suđenice nisu čisto slovenska bića, već da su zaostavština evropske tradicije, jer su gotovo svi narodi u Evropi imali bića sa sličnim osobinama.

Čuli smo splet pesama i ansambl Šumadiju. Tradicionalna predanja i narodna verovanja kroz nadprirodna bića kao što su suđaje, suđenice ili usudi u emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2. U zapadnoj Srbiji je bilo zastupljenije verovanje u usud. On je čovek koji je svaki dan živeo život na drugačiji način. Nekad je bio bogat i živeo u izobilju, dok je drugim danima bio siromašan. Nekad je bio slavan, a nekada ne. U narodnom verovanju postojale su ogromne varijacije u načinu života na koji je živeo. Razlike u bogatstvu su se menjale svaki dan. Verovalo se da kakav život živi usud na dan kada je dete rođeno, takva će biti sudbina tom detetu. Mislilo se da će svi ljudi koji su rođeni istog dana imati sličnu sudbinu, gotovo identičnu. U zapadnoj Srbiji je bilo rašireno verovanje u jednodance. Ovako su se nazivali ljudi koji su rođeni istog dana i mislilo se da će im život proći gotovo identično. Ako bi bio neki nesrećan u životu, govorilo se da je rođen u zaočas. Niko naravno nije znao kada je zaočas, jer niko nije mogao da zna na koji način usud u tom trenutku živi. Sledi pesma u izvođenju Brankice Vasić.

Talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. Sudbina je, prema narodnom verovanju, sila koja određuje život svakog čoveka. Ono što čoveka snađe u životu, obično se kaže, tako mu je suđeno, a za ono što ostane neostvareno, smatra se da mu nije bilo suđeno. U narodnoj pripoveci Božji sud, čoveku kome je naklonjena sreća, sve uspeva. Njemu sve ide na ruku, pa mu se zbog toga i zavidi, što naglašava i narodna poslovica. Blago onom koga sreća hrani, a teško onom koga snaga hrani. Mnoge narodne poslovice slikovito izražavaju da je najvažnije imati sreću. Daj mi sreću, pak me baci u vreću. Ili, da padne s kruške, doneo bi kući granja. Slede još neke. Da ga u more baciš, izneo bi šaku peska. I srećni jedu na oba dvije vilice. Takođe je naznačeno sa ironijom, u kojoj ima dosta gorčine, da je za život bolje imati sreće nego pameti. O tome govore narodne poslovice, kao što su: bolje je gram sreće nego 100 oka pameti. Srećniji si nego pametniji, da mi je njegova sreća, a džaba ti njegova pamet. Verovanja u nadprirodna bića koja određuju sudbinu i shvatanje sreće u raznim srpskim narodnim umotvorinama ima trostruki značaj, metafizički, etički i socijalni. Ono je vezano za jednu široku ontološku osnovu koja nas vodi do graničnih pitanja čovekovog uma o dobru i zlu, o grehu i ispaštanju.

Čuli smo pesmu u izvođenju Dragoljuba Lazarevića. Slično kao i u istočnoj Srbiji, prema verovanju i okolini Boljevca, suđenice dolaze u prve tri večeri posle rođenja deteta. Prve večeri mu sudbinu određuje najstarija, druge srednja, a treće najmlađa. Ono što poslednja kaže, prve dve prihvataju i to postaje sudbina deteta. Po verovanju iz okoline Niša, suđenice dolaze treće noći po rođenju deteta i tada rešavaju njegovu sudbinu. Tako se verovalo i u okolini Leskovca i Vranja. U mnogim krajevima etnolozi beleže verovanje da suđenice dolaze prve noći po rođenju deteta. U nekim krajevima Srbije predanje kaže da najmlađa određuje najgoru sudbinu s kojom se ostale slože, a u drugim to čini najstarija. Dolazak suđenica nije se smatrao za željeni događaj, pa su preduzimane i neke mere ne bi li se one oterale od deteta. U Gornjoj Moravi na Kosovu, treće noći po rođenju, dete bi sklanjali u drugu kuću da ga suđenice ne bi našle. Pored porodilje bi ostavljali lutku napravljenu od krpa koju bi sutradan bacili na raskršće.

Veza između prošlosti, sadašnjosti pa i budućnosti satkana je u narodnim predanjima, verovanjima, bajkama, legendama, pripovetkama, običajima, pa je i traženje i postizanje sreće bila večna preokupacija čoveka. Narodni pripovedač obično nije znao gotovo ništa o prirodnim pojavama koje je objašnjavao. Nedostatak pravog znanja i činjenica često je nadoknađivao maštom i fantazijom. Tako su između ostalog nastala nadprirodna bića, usudi suđenice, o kojima smo govorili u današnjoj emisiji Od zlata jabuka.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zbog niskih temperatura danas počinju tople probe grejanja, poručio je direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović gostujući na RTS-u. Dodaje da u Srbiji ima 60 toplana koje greju 670.000 domaćinstava i da veruje da će sezona početi bez problema. Korisnicima se savjetuje da ne prijavljuju reklamacije na kvalitet grejanja, već da obrate posebnu pažnju na ispravnost kućnih instalacija. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra. Prvi nepotpuni rezultati Državne izborne komisije u Sloveniji su pokazali da većina glasača podržava rešenja koje je predložila vlada na sva četiri referenduma. Oko 50% glasača podržalo je izmene pravila o parlamentarnoj istrazi ukidanja obaveza.

obavezne pretplate za javni servis, uvođenje obaveznog rada kao uslova za socijalnu pomoć i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja van Evropske unije. Moskva i Kijev su dogovorili obustavu napada na energetsku infrastrukturu, tvrdi američki predsjednik Donald Trump. Broker Branislav Jorgić je za RTS objasnio šta za snabdevanje i cene energenata u Srbiji znači energetsko primirje u Ukrajini. Prema njegovim rečima, Srbija je u boljem položaju nego Evropska unija po pitanju gasa. U poslednjoj utakmici 11. kola Superlige Mladost će od 20 časova dočekati OFK Beograd. Vreme je promenljivo oblačno sa sunčanim periodima na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša, temperatura do 20 stepeni. U Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 67%, pritisak 1003 milibara. Vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Dejan Aleksić. Reči opet.
1: Među rečima uvek vlada malo straha. Nikada nisu načisto s tim postojeli ili su samo izgovor za tuđe postojanja. Ipak, prozoru nije potrebna reč prozor. Drvo bi i u bezimenosti listalo jednako dobro. Ptica poleti ne znajući šta je glagol. S nama je drugačije.

drugačije. Imamo reči, mi smo tuđina u koju su došle po nešto čega se više ne sećaju. Tako je, uvek su malo uplašene, drhture u rečnicima, štampi, svetim knjigama. Od tog straha, a ne od samih reči, živi poezija.

0: Poštovani slušalci, slušate Radio Beograd, drugi program, emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Maša Danilović-Minić. O doniranju organa najčešće govorimo onda kada nekome zatreba transplantacija. Mnogo ređe, međutim, razgovaramo o tome kako se postaje donor ili ko odlučuje o doniranju nakon smrti. Doniranje nije samo medicinsko i pravno pitanje, to je i pitanje poverenja. Poverenje u lekare, u institucije i u sam sistem. Koliko znamo o tome kako sistem zaista funkcioniše? Imamo li dovoljno jasnu sliku o broju potencijalnih donora i koje su to prepreke za transplantaciju? O pravu na lični izbor, o odgovornosti prema drugima, ali i o strahovima koje ne treba prećutati, razgovaramo sa pravnim savjetnikom Beogradskog centra za ljudska prava, Vladicom Ilićem, i Ivanom Jovović, koja je jedna od osnivača udruženja Donorstvo je herojstvo. Gospodo, dobar dan.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Dobar dan i u mojim.
0: Da, Vladica nam se inače, gospodin Ilić nam se javlja preko telefona, tako da eto slušalci ako primete da je neka razlika u zvuku, da znaju zbog čega je to. Ali hajde da pređemo, dakle da pokušamo da odgovorimo na ova silna pitanja koja se tiču donorstva. Dakle, krajem juna meseca smo imali situaciju da je Skupština Srbije usvojila novi zakon o transplantaciji organa. I bilo bi dobro da nam negde sa pravničke strane gospodin Ilić objasni šta su nam donele te izmene i dopune u stvari samog zakona i koliko je to drugačije u odnosu na neko prethodno zakonsko rešenje?
2: Izmene zakona koje su od leta ove godine smo mi dugo čekali, s obzirom da od 2021. godine u Srbiji praktično nije postojao zakonski okvir za vršenje kadaveričnih transplantacija. Do toga je došlo nakon što je Ustavni sud zaključio da je odredba zakona o presađivanju ljudskih organa bila nesaglasna sa Ustavom, koja je uređivala vršenje kadaveričnih transplantacija, i to iz razloga što neke njene odredbe nisu bile jasne ili su bile kontradiktorne, neke stvari nisu bile potpuno uređene, i onda je Ustavni sud tu odredbu stavio van snage. Srbija od tad, dakle do ove godine, to pitanje je uređivala nekim operativnim procedurama, nekim aktima koje je donosio ministar zdravlja, ali je to bilo potrebno urediti na zakonskom nivou kako bi građani znali pod kojim uslovima njihovi organi će biti, odnosno mogu biti upotrebljeni za lečenje drugih ljudi, pod kojim uslovima oni mogu da se izjasne ili ne izjasne da budu donori, tako dalje. To je dakle učinjeno ove godine tek, i te novine imaju i neke dobre strane, ali i neke nedostatke. Glavna stvar, ono što je novina u odnosu na neka ranije naša rješenja, je ta što građani danas mogu da se izjasne na

0: i na taj način da budu donori, dakle da kažu da žele da nakon njihove smrti njihovi organi budu potrebni za lečenje drugih ljudi, ili tako što će se izjasniti da to ne žele. U oba slučaja zakon podrazumeva da se ta volja poštuje. Dakle, kad neko nešto kaže, niko drugi neće moći da na drugačiji način više tumači i donosi drugačiju odluku. Primera radi, ako neko kaže da želi da bude donor, članovi porodice neće moći da se tome usprotive. To bi trebalo da važi u toj situaciji, ali i u obrnutoj situaciji. Međutim, glavno pitanje je šta se događa ako se neko ne izjasni. To će najvjerojatnije biti slučaj sa najvećim brojem građana koji neće se izjasniti. Ta mogućnost izjašnjavanja inače će postojati kod Uprave za biomedicinu, kod izabranog lekara i preko portala e-uprave. Međutim, koliko nama poznato, još uvek nisu doneti podzakonski akti kojima se propisuje obrasci ovih izjava i način izjašnjavanja putem e-uprave, pa čekamo da do kraja godine ministar zdravlja njih donese i da se ove opcije praktično daju na raspolaganje građanima. E sad, oni koji se ne budu izjasnili, za njih zakon propisuje u tim slučajima zakon propisuje jedan poseban zakonski režim koji je po mom mišljenju manjkav, a on se otprilike se vodi na sledeće. Ako se niste izjasnili, odluku o tome da li će vaši organi, naravno pod uslovom da umrete u umoženoj smrti, da su vaši organi podobni za transplantaciju itd., odluku o tome će doneti vaša porodica. I to po redosledu koje propisuje zakon. Dakle, neće se pitati svi članovi porodice, nego će se prvo pitati punoletna deca, a ako se ona izjasne, tu će se priča završiti onako kako se deca izjasne. Ako se deca ne izjasne ili ustanova zdravstvena ustanova ne može da stupi u kontakt s njima, onda će se tek onda i samo onda pitati sledeći krug, jeli, a to su vanbračni i bračni partneri. Pa ako se ni oni ne izjasne ili ih nema ili ne može da se stupi s njima u kontakt, onda će se pitati roditelji umrlog lica, pa ako ni sa njima to ne bude uspešno, tek onda braći i sestri umrlog lica, i ako nijedno od ovih lica je nema, recimo neka nema porodicu ili se oni neizvjesni ili ne mogu da se nađu, u tom slučaju će odluku o tome da li će se nekog građanina ili građanke uzeti, organi biti uzeti radi lečenja drugih ljudi, doneti etički odbor zdravstvene ustanove. Mi to mišljenje, iako razumemo zašto je porodica, važno je da porodica bude uključena u ovaj proces, mi smo ovo rešenje kritikovali jer je ono dosta manjkavo, stvara jednu vrstu hijerarhije među članima porodice, što nije uvek najbolje rešenje, prosto postoje različite porodice i odnosi u porodici, nekad su oni dobri, nekad i nisu.
1: Tako
0: je. S druge strane, to rešenje da na kraju, ako se vi ne izjasnite o tome, odluči neki etički odbor zdravstvene ustanove bez ikakvih kriterijuma koje zakon propisuje, takođe nije dobro. Dakle, mislimo da ova prva opcija, dakle, da svako može da se izjasni, da je to dosta dobro, ali ova druga opcija kad se neko ne izjasni nije baš na najbolji mogući način uređena. Dakle, to je jedna stvar izmena, ima još neki sitnica, ali ovo su glavne stvari. I ona druga stvar koju smo mi očekivali, nije se desila, o njoj ćemo dalje pričati, to su uslovi za živo donorstvo. To je nešto što mi imamo u zakonu, ali smo mi očekivali da ćemo uspeti da sada unapredimo, ali nažalost nismo uspeli, pa se nadam da ćemo neko skorije buduće.
1: Molim vas, pre nego što postavim Ivani pitanje, jako mi je važno ako možete samo kratko. Ovo negde zvuči, kada govorimo o tom izjašnjavanju, da se mi ipak oslanjamo onda na svest i savest građana, je li tako? Da oni imaju savest da odu i da kažu ja hoću ili ja neću. Oba odgovara su sasvim legitimna. Ali da li postoji u zakonu ili da li postoji nekakav govor o nekom modelu gde bi zapravo i država preuzela na sebe taj moment da priupita više puta svoje građane o ovako jednom važnom pitanju?
0: Pa u Evropi i uopšte u svetu postoje različiti modeli. Dakle, primjer radi, postoje države koje primenjuju sistem pretpostavljene saglasnosti. On je ranije važio u Srbiji, doduše ne na najpotpuniji način, gde će se, po kojem se svako smatra donorom, odnosno smatra se da je svako saglasan sa uzimanjem organa nakon smrti za lečenje drugih ljudi, osim ako se za živote nije jasnije da neće. Taj sistem ima neke prednosti, a to je njegova glavna prednost, što nije potrebno da se svako eksplicitno izjasni, ali ima i neke mane. Sad, postoje neke države, recimo poput Holandije, koje pokušavaju da nađu neki modalitet da da te negativne strane tog modela preduprede, pa u Holandiji primjera radi svakom građaninu koji se nije izjasnio primjera radi da li želi ili ne želi da bude donor, država šalje nekoliko pisama i ona ga pita prvi put da li želite da se izjasnite, molimo vas, evo imate QR kod, možete to učiniti verovatno kod lekara i ovako i onako, i možete da promenite odluku bilo kom trenutku i slično. Ako se vi sad izjasnite, vi ste dakle ušli u neku bazu ili ovi koji žele ili koji ne žele, i tu je jasno, dakle, jeli, šta je vaša volja, vi možete u svakom trenutku da menite. Ako se ne izjasnite ni po tom pismu, država će vam ga poslati ponovo i opet će sve isto vam ponuditi i informisati vas, i ako se ni tad ne izjasnite, onda će da vam pošalje i treće pismo. Evo, treće pismo će pisati, dva puta smo vam poslali pismo, vi se niste izjasnili, a znamo da ste dva puta već to primili, a od danas vas smatramo da ste saglasni, jer niste rekli ne. I dakle, taj sistem ima recimo tu prednost što prije nego što nekog smatrate donorom, iako vam se nije eksplicitno izjasnio, vi imate dokaz da je on dva puta obavešten lično o tome, o toj dakle posledici neizjašnjavanja. To je onako jedan model kojim se ublažuje taj nedostatak sistema pretpostavljene saglasnosti, da je zakon nešto pretpostavlja, građani možda nisu ni svesni neke zakonske pretpostavke koje je vaše. Mi smo nešto tako predlagali i ovde, jer je vrlo teško očekivati da veliki broj ljudi se izjasni. Ne zato što ljudi nisu humani, zato što ljudi prosto često teo žele, ali odlažu tu stvar, ipak to traže neko vreme.
1: Da, razgovarat ćemo, Vladica, o tome malo više i kasnije. Prosto bih, oprostite, molim vas, da uključim negde Ivanu, koja je imala i svoje iskustvo u prethodnom, jel te, sa prethodnim samim zakonom, pa me interesuje da mi kažete, gospođo Jović, da li su ispunjena očekivanja? Čujemo negde gospodina Ilića da baš i nisu sasvim, ali jeste li koliko toliko zadovoljni kao udruženje? I da li se vama čini da bi možda stvar za vas bila lakša sa ovakvim nekim zakonom, ili i dalje niste baš...
2: Svakako smo srećeni što posle pola decenija konačno imamo zakon o presađivanju ljudskih organa. To je vrlo važno i za sve građane i za nas pacijente. Važno je što postoji mogućnost da građani izjasne volju. Ja bih da podsjetim da smo mi u januaru imali javnu raspravu gde apsolutno nije bilo reči o ovakvom modelu, već je opet važio neki miks gde se porodice pitaju, gde porodice nisu čuvari volje, već gde su porodice neko ko, da kažem, donosi svoju volju odnosno na to, tako da smo svakako zadovoljni što postoji mogućnost da se ljudi izjasne za ili protiv. Ali svakako stoji sve ovo što je i Vladica naveo, što smo napominjali, to je pre svega da se mogućnost da se građani prilikom vađenja lične karte, dakle da im se da jedan dokument, jedan papir, da se prosto podsete da imaju pravo da se izjasne da li su za ili protiv doniranja organa. Takođe, prvobitno nije bilo ni predviđeno da se građani izjasne putem uprave, to je tek kasnije kroz, da kažem, amandmane dodatno uvršteno. Mi smo još predlagali da građani mogu da se izjasne kod bilo kog lekara i kod notara, prosto kako bi se ljudima što više olakšala ta mogućnost. Pomenuli smo Holandiju. Holandjani isto imaju jedan zanimljiv moment, a to je da možeš da se izjasniš da li želiš, da li ne želiš, ili možda želiš da neko tvoje ime odluči ako se, da kažem tako, karte zamešaju. Šta je ono važno što je propušteno? To su svakako žive transplantacije, trenutno su moguće do trećeg kolena pobočno, što na primjer znači da tetka, ujak, stric mogu biti donori, dok braći od tetke, stričeva i tako dalje ne mogu biti donori, također ni kumovi, prijatelji, i mnogi naši pacijenti su prinuđeni da skupljuju na desetine hiljada evra, odlaze u Tursku i tamo obavljaju transplantacije. Ono što je važno, dakle, do 2018. godine postojala je šira mogućnost, odnosno da bilo koje blisko lice bude donor, i mi smo se zalagali upravo da za mnogo širi krug tih ljudi koji mogu da budu donori. Takođe, postoji nešto što zakon dozvoljava i postoji, to su ukrštene ili unakrsne transplantacije, dostupne od 2018. godine takođe, što znači, na primjer, ako imam osobu koja želi da mi bude donor, nismo kompatibilni, drugi pacijent ima istu situaciju, pravi se baze takvih donora i primaoca organa i, da kažem, ukrštaju se parovi i jedan deo ljudskih života, da kažem, se spašavaju na taj način. Nažalost, do dana današnjeg nije uređena niti jedna transplantacija organa. Takođe imamo i član 40 koji se bavi programom promocije. Imamo koji takođe od 2018. godine postoji, međutim tek je prošle godine, možda možemo kažemo zahvaljujući ili da je jedna naša inicijativa tome doprinela, program promocije zapravo kao dokument i kreiran od strane Ministarstva zdravlja. Mi smo zadovoljni što konačno je sa Radio Televizijom Srbijom i postignut je tako neke dogovore o saradnji, ali to bi svakako trebalo bude mnogo šire. Da. Tako je. Tako da, to su neke stvari koje se ne tiču samo tog što je korigovano, već i nečeg što više godina postoji, ne primenjuje se, a bilo bi jako značajno za čitav sistem. To su samo nekoliko tih stvari. Pomenuli bih možda još i transparentnost, što je ovo je vrlo važno. Mi smo isto tek od možda pre godinu ili dve imamo neke osnovne podatke o broju urađenih transplantacija, o broju donora na sajtu Ministarstva zdravlja, što je dobro, ali svakako ne je dovoljno. Kad mi pogledamo Hrvatsku, oni na godišnjem nivou izdaju vrlo detaljne statistike gde možemo da vidimo ako se određeni broj nije realizovao kao donor, koji su razlozi, koje bolnice su dale donore, dakle vrlo, vrlo, vrlo detaljna statistika, zašto što je takođe i, da kažem, i zakonom propisano da je neophodno da bude i naravno i u našoj zemlji i obaveza Ministarstva zdravlja.
1: Da, o toj manjkavosti statistike ćemo govoriti dalje, međutim morat ćemo da napravimo jednu kraću pauzu, a nadam se da ćemo u sledeća naša dva segmenta obuhvatiti što je moguće više pitanja. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda, ubrzo se vraćamo.

0: Poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Govorimo o doniranju organa sa pravnikom Vladicom Ilićem i sa jednom od osnivača udruženja Donorstvo i herojstvo Ivanom Jović. Pokrenuli smo u suštini za početak ovu temu vezanu za sam zakon koji se usvojio krajem juna meseca ove godine, ali jako je važno da govorimo o ovim uslovima kada govorimo o živim donorima. Naime, evo sada je to Ivana pomenula, Vladice, kakvi su to naši uslovi za to živo donorstvo? Vi i ja smo možda imali jedan razgovor pre i ja sam vas pitala, pa dobro, zašto ne može neko iz prosto altruističkih pobuda, primjera radi, da nekome organ? Kakva je to sada situacija?
1: Pa, kao što Ivana rekla, naš zakon primenjuje jedan dosta restriktivan model. Dakle, živi donor može biti neki najbliži srodnik, i to srodnik u pravoj liniji, ushodno i ishodno, recimo roditelj ili dete ili unuk ili slično, ili srodnik u pobočnoj liniji do trećeg stepena srodstva. To je vrlo restriktivan model. Većina Evrope, praktično sve ove zemlje koje imaju veoma uspešne transplantacione sisteme, dopuštaju da živi donor bude ne samo srodnik do trećeg stepena, već i dalji srodnik, pa čak i neko sa kim niste u krvnom srodstvu, primjer radi vaš prijatelj ili prijateljica, kolega, koleginica, sused i tako dalje. Dakle, svako ko ima tu humanu pobudu i motiv da nekome pomogne i praktično mu na taj način spasi život ili unapredi kvalitet života.
0: Ja, kažite mi samo, izvinite, ovo pitanje za oboje. Da li ste imali situaciju, pošto se bavite oboje ovim poslom i negde ste u ovoj temi jako dugo, da li vam se desilo da neko želi, na primjer, iz altruističkih pobuda da da nekome organ i da mu vi prosto kažete, izvinite, ali za to ne postoji mogućnost. I evo, možete oboje, ako može Ivana prvo u studiju, pa onda vi Vladica.
2: Pa dešava se, evo, makar, ne znam, dva puta godišnje neko okrene broj telefona udruženja ili piše na našem društvenim mrežama upravo sa tim pitanjem. Baš se jedan čovjek obratio na ove društvenim mrežama, nekako podelio tu svoju intimnu priču da nažalost oduzeo život drugom čoveku, da je to odležao zatvorsku kaznu, ali da nekako ima taj osjećaj da bi nešto još dodatno uradio, nekako sebi da olakša, čini mi se, i pitao je to da li bi neko mogao da donira bubreg, i mi smo objasnili da to u Srbiji prosto nije moguće, da je već moguće samo do trećeg kolena pobočno, tako da ima takvih dobrih primjera ljudi, ali nažalost naš zakon to ograničava. Altruističke donacije
0: ne može ni četvrto koleno, ali zašto? Mislim da je to dobro pitanje, gospodin Ilić. Zašto ne?
1: Pa zašto? Ja mislim da mi nismo nikad dobili odgovor. Evo, na konferenciji koja je bila prije možda jedno dve nedelje, odgovor koji je dala direktorka uprave za biomedicinu je bila, pa mi još uvek nismo na tom nivou. Otprilike to bio odgovor. Pre toga je bio odgovor postoje medicinski razlog. I onda kad smo mi objasnili, pa čekajte, kako sad postoje medicinski razlog i problem je da mi brat od tetke bude donor, primjer radi, a nije problem medicinski razlog da mi bude neko kroz sistem ukrašenih transplantacija donor, kako je to onda logično, jeli? U suštini odgovora nema. Zato ne postoji, po mom mišljenju, nijedan pravni, etički, ni medicinski razlog da se to ne dozvoli. Dakle, mi smo imali, recimo, u Srbiji situaciju. Jedna naša građanka je videla svoju sugrađanku koja je skupljala, čini mi se, novac za transplantaciju bubrega. I ona joj se javila i rekla, ja želim da ti doniram bubreg, ako se ispostavi da smo kompatibilne i slično. Njih dve su otišle u, čini mi se, Tursku i tamo obavile transplantaciju. Dakle, žena je želela da pomogne svojoj mlađoj sugrađanki koja je videla da pokušava da spase svoj život, skuplja novac, da se transplantira u inostranstvu, i ona je njoj to pomogla. Ima puno ljudi koji bi pomogli nekim svojim bliskim ljudima. Ima ljudi koji žele da pomognu anonimno. To je nešto što postoji u razvijenom svetu, Dakle, neko želi da donira nekome bubreg i da ostane anoniman. To su te baš primere turističkih donacija. Dakle, u tim situacijama čak i neko pitanje, naravno treba ispitati koji su zaista nečiji motivi, da li neko da li to izraz slobodne volje i tako dalje, ili postoji neki prikriveni motiv, ali kad neko želi primjerati da nekome bude donor, nekom pacijentu koji je na listi čekanja i on ne zna ni ko bi bio taj primalac, u toj situaciji država svojim procedurama može da obezbedi to da taj donor ne sazna ko je primalac i da primalac ne sazna ko je donor. Dakle, kao i kod veričnih transplantacija. I čak su neke istraživanja pokazala da su ti ljudi koji su altruistički donori kasnije žive sa tom jednom jakom motivacijom. Dakle, oni su nekome spasili život, oni ne znaju tačno kome, ali im je to neka vrsta satisfakcije. Ali, opet, možda je to za najveći kontekst malo čudno, ali evo Ivana kaže, ima ljudi koji i to pitaju, javljaju se, ali mi nesumnjivo imamo puno ljudi koji pomažu i žele da pomognu ljudima iz svog okruženja, koji su im prijatelji, koji su im dalji srodnici, koji su im tazbinski srodnici, duhovni srodnici, mislim na kumove i slično, koji nisu do tog trećeg stepena, a koji su tu u Srbiji sprečeni da učine, i onda i pacijenti se izlažu, nije to sad samo pitanje troškova, iako je to strašan namet, neko treba da skupi nekoliko desetina hiljada evra da ode u Tursku. Tu s tim odlaskom u Tursku ili neku drugu zemlju su skopčani razni drugi rizici. Dakle, vi morate da odete verovatno avionom, da se izlažete nekim rizicima od infekcije. Ako vam se desi nakon te transplantacije neka komplikacija, vi morate da prevodite medicinsku dokumentaciju, da ovde lekari ne znaju šta je rađeno, da li je bilo nekih operativnih problema. Dakle, to su sve neke teškoće koje pacijenti preživljavaju zato što naš sistem odbija da donese jedno rešenje koje svuda postoji. Dakle, postoji naravno mogućnost da neko to radi iz nekih drugih pobuda, ali tome služe i te provere etičkog odbora koji bi to morali da ispitaju, ali s druge strane zaista postoje ljudi koji su humani, koji nisu srodnici, koji žele da vam pomognu.
0: Mi tu imamo sada još jedan problem, a to je da mi nemamo čak ni precizne podatke kada govorimo ne samo ajde živi donori, nego mi nemamo precizne podatke o broju moždanih smrti u Srbiji, odakle bismo mi mogli, jel tako, negde da izvučemo i nekakav malo opštiji zaključak. Ono što sam ja primetila, moje kolege novinari kada god vade nekakvu statistiku, uvek stoji nekakva hrvatska statistika iza njih. Zašto mi nemamo tu svoju statistiku, Ivana?
2: Da, mi smo, naše udruženje, pre nekoliko meseci zapravo radilo jednu analizu donor bolnica i postavili smo pitanje, zatražili informacije od javnog značaja od svih 38 donor bolnica koliko je evidentirano u našem sistemu, i hvala Bogu svi su nam odgovorili, što nije uvijek slučaj s upravom za biomedicinu. I tu smo dobili zanimljive podatke, doduše porazne, ali opet zanimljive i značajne, u smislu da manje od 10 bolnica zapravo ustanovi moždanu smrt. Tako da pacijenti jednostavno, da kažem, nedeljama umiru. Moždana smrt se ne ustanovljava, ne utvrđuju se potencijalni donori i tu se gubi taj potencijal donorstva. Donor bolnice su bukvalno motor čitavog transplantacijonog sistema. Tako da je naš, ako bismo se poredili s Hrvatskom, koji ima duplo manje stanovnika nego mi, koji ima oko 100-110 donora godišnje, mi bismo trebali da imamo 200, imamo svega 20. Dakle, donor bolnice ne utvrđuju moždanu smrt, manje od 10 njih to radi. Mi smo upravo na konferenciju koju smo imali 25. septembra čuli iskustva iz Grčke, iz Španije, iz Hrvatske, Slovenije, i došli do jednog zaključka, to je da je okej da nemaju sve bolnice isti potencijal, ali da onda fokus treba da bude na bolnicama gde je najveći potencijal, i da one treba, da te bolnice treba da pomažu drugim tim donor bolnicama koji imaju manje iskustva, koje možda nemaju sve, da je potrebna konstantna i kontinuirana edukacija koordinatora, da je potrebno da čak i da u nekim bolnicama to budu koordinatori sa 100% radnim vremenom na tim pozicijama, da postoji poseban naziv u toj nomenklaturi zdravstvenih zanimanja koordinatora, jel da se tu baš kako da kažem ode i nekakvo priznanje, da postoje nadoknade, pošto su ti najvažniji pozivi i moždane smrti se dešavaju praznicima, nedeljama kad ljudi ne rade, nekako da ta sva organizacija postoji. Dakle, mnogo tu ima stvari unutar samog sistema koje je neophodno unaprediti kako bi se te šanse ne bi propuštale i kako bi sam broj donora bio veći. Mi smo takođe čuli primjera radi u Hrvatskoj, zadatak njihovih koordinatora jeste da edukuju ostale kolege u bolnici, sestre, intenziviste, da prosto svi govore tim istim jezikom, da edukuju takođe i građane kroz neke akcije koje će možda imati sa medijima. Dakle, vrlo jedna kompleksna i složena pozicija koja zaista zahteva puno radno vreme i celog čoveka, ali eto, kažem, nažalost, to je kod nas na vrlo, vrlo niskim nivoima, propuštaju se šanse, propuštaju se prilike koje zaista život znači na hiljadama ljudi koji čekaju. Prošle godine je 26 pacijenata preminulo upravo na toj listi čekanja. To su zvanični podaci Saveta Evrope, direktive koje se upravo bavi pitanjima bioetike. Tako da, eto, to su neki direktni podaci koji su posledica na jednog nemarnog možda ponašanja prema tom sistemu koji život znači.
0: Ne, upravo sam to htjela da vas pitam, međutim možemo to, ako možemo samo kratko, zašto? Mislim, sada izgleda kao da se ponavlja, da. Ali zašto? Jer ono što je evidentno jeste da nama je neophodna brza reakcija u tim situacijama. Nema tu mora da bude uspostavljen sistem koji funkcioniše besprekorno. Da. Zašto sve ovo vreme to ne postoji?
2: Pa to je, mislim, sve pitanje volje. Zaista volje da se u to ulože resursi u te kapacitete. Grčka, na primjer, jedna bogata fondacija, Onazis iz Grčke, je grčkom transplantacionom sistemu želela da donira novac za kampanju. Oni su rekli, nama je bolje da nam donirate novac, da mi imamo 7 koordinatora koji će se samo time baviti i ništa drugo neće raditi. Oni su, dakle, godinu dana tih 7 koordinatora, koji nisu bili ni toliko iskusni, učili su jelu hodu, 6 puta se poveća ili utvrđivanje moždanih smrti kada su imali tako posvećene koordinatore za doniranje. Dakle, to je sve pitanje volje i naravno pitanje resursa. Transplantacioni sistem je komplikovan i zaista predstavlja nekakav pokazatelj čitavog zdravstvenog sistema.
0: Hvala vam puno. Napravit ćemo još jednu pauzu pa se potom vraćamo u studio.

0: Eko.
1: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
2: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac, 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
6: Ponovo smo u studiju Radio Beograda 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, govorimo o doniranju organa, prošli smo dakle tu jednu temu samog zakona, dohvatili smo se te statistike i zašto je u stvari nemamo, o tome razgovaramo sa pravnikom Vladicom Ilićem i jednom od zasnivača udruženja Donorstvo i herojstvo Ivanom Jović, ali vrlo je važno da govorimo i ovome što se negde, da kažemo, eto, prećutkuje. Vladice, mi često kada govorimo o toj efikasnoj transplantaciji jako puno govorimo na tu temu obrazovanja prosto opšte populacije o datoj temi. Međutim, da li su nama, možda će zvučati grubo, lekari dovoljno obrazovani po pitanju ove teme?
7: Da, mislim da i na tom polju ima puno toga što bi moglo da se popravi. Mi moramo od lekara i da počnemo. Dakle, mi smo nedavno imali i neku situaciju gde su nekih lekara koji se baš i bave transplantacijama, smo dobili neke poruke koje su bile od prilike na liniji, pa sad žive transplantacije nisu baš pametne i tako dalje. Žive transplantacije se nigde ne smatraju prioritetnim, uvek treba ako je moguće presaditi kadaverični organ, dakle organ neko koje je već preminuo, ali žive transplantacije se vrše samo onda kad postoje svi uslovi da one budu bezbedne, pre svega za donora. Dakle, i te poruke koje dolaze iz ministarstva i od zdravstvenih radnika moraju da budu unisane, moraju da budu u skladu sa najvišim medicinskim standardima, sa onim što je stav medicinske nauke i slično. I naravno i lekari su ti koji moraju svojim domovima zdravlja da kad ih neko pita o transplantacijama, oni bi trebalo da pošalju te poruke, dakle da na neki način kažu koje stav medicine o tome, a ne da možda neki građani obeshrabre ili ostanu onako, kako da kažem, indiferentni odnosno neke sumnje građana i tako dalje. Dakle, lekari bi morali da budu ti koji aktivno doprinose jačanju ovog sistema tako što će možda neke zablude građana otklanjati, tako što će neke stvari razjasniti, da nije svako ko je završio u bolnici bez svesti, neko će se organi uzeti daleko od toga, već su to samo ljudi koji dožive moždanu smrt, da je moždana smrt trajno nastupanje smrti mozga, da nakon toga više života nema, ta osoba više ne može da se povrati i da živi, dakle, moždana smrt je definitivna smrt, dakle, to neko mora građanima kontinuirano da objašnjava i da ih poučava pravim u vezi s tim. To što neko davno želi da bude donor, sutra možda neće želiti i obrnuto i tako dalje i tako dalje. Dakle, lekari su ti koji su prvi. Drugi su naravno građani. Sad, između građana i države su tu i mediji koji isto o tome moraju da izveštavaju na jedan vrlo primeren i odgovarajući senzibilan način.
6: Tako dakle, je odgovorno.
7: Od nas se čini mi se, kad se god priča o transplantaciji, pomenuje ta žuta kuća i seju se neki strahovi kako ovde neko je spreman da trguje organima. Mislim,

0: desetine ljudi u zdravstvenom sistemu i prosto je nemoguće da to funkcioniše tek tako. Dakle, to moraju i mediji, dakle, da doprinese. Dakle, građani na koje treba uticati slanjem tih poruka, već od nekih najranijih uzrasta, mi smo recimo čuli u novoj konferenciji Dugručka, već od osnovne škole se deci na časovima građanskog vaspitanja i ne znam da li mi neki predmet da se uči o zdravstvenoj zaštiti, govori o tome čemu služi koji organ, da ljudi mogu da žive i bez nekog organa ili sa transplantiranim organom, kako do toga dolazi, tako dalje. I vi već od mladih tih uzrasta deci usađujete svest o tome da to postoji kao opcija za preživljavanje nečije, a da tome može da pomogne neko ko je umro, a i neko ko je možda živ, dakle, ako to nije rizično po njega. Dakle, to je čitav jedan sistem poruka koji mora da se kontinuirano šalje i koji mora da nadvlada sve neke teorije, zavere, strahove, neke iracionalne stvari. Ali ja moram i to da kažem i time završam. Mi, mislim, imamo mnogo manje problema sa stavovima građana o transplantaciji no sa poverenjem građana u institucije. To je pokazalo istraživanje koje je rađeno pre 2-3 godine. Građani imaju dosta solidne, da ne kažem odlične stave transplantacije statistički posmatrano. Dakle, čini mi se oko 80% ljudi načinno podržava transplantacije. Preko 50% njih bi se upisalo u registar. E sad je pitanje doći do tih 50% ljudi i nekako ih suočiti, već dati im priliku da se izjasne i nekako im to maksimalno olakšati. To je ono što smo pričali da u zakonu još mogla da se uradi na tom planu. Ali veliki problem je to nepoverenje. Dakle, te poruke, sistem mora da pokaže, to je ono što ja mislim, sistem mora svakog dana da izađe, odnosno svake godine mi treba da imamo jedan izveštaj upravo za biomedicinu u kojem će pisati u Republici Srbije tokom 2026. godine konstatovano toliko i toliko moždanih smrti. U toliko slučajeva nije uopšte pokretana ta procedura jer ljudi nisu bili podobni davalci. Bili su recimo teško bolesni i tako dalje. U ovoliko slučajeva je pokrenuta procedura. Od to slučajeva toliko ljudi se bilo izjasnilo, ovoliko se izjasnilo da neće.
1: Da, to je o čemu smo govorili, o tome kako nam fali ta statistika zapravo.
0: Da. I da onda građani vide da postoji transparentnost tog sistema. Da se onda razmatra i koji su to razlozi zbog kojih neki ljudi nisu želeli, su porodice se nisu saglašavale, onda je to vrlo važno za zdravstvenu politiku i kampanju koju ministarstvo treba da vodi. Mi trenutno čini se lutamo, imamo nezvanične i tako poluzvanične podatke i neke pokazatelje i onda kad imate tako neuređen sistem, vrlo je teško očekivati neke vrhunske rezultate u tom polju. Da ne govorimo o tome da mi moramo da priznamo da mi imamo jedan ozbiljan problem sa brojem zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama i to što je Ivana rekla, vrlo je važno da postoji u zdravstvenim ustanovama koordinator kome će to biti glavni posao, a ne jedan od pet poslova koje neko radi, pa će ako stigne od prilike da se bavi time. Dakle, neko mora to da bude primarni posao i da se nosa time bavi. I revizije i kontrole, dakle, greši se, svi grešimo u svojim profesijama i lekari nekad greše, nisu sve greške posljedice neke namere i tako dalje, neke loše volje, ali ono što je isto uporedno iskustvo, to je da se među zdravstvenim ustanovama vrše te kontrole, dakle jedni lekari vrše neku vrstu revizije u drugoj zdravstvenoj ustanovi, gde je bilo propusta, da li je kod nekog pacijenta moglo da se nešto preduzme adekvatno i tako dalje, mora da postoje i odvojeni timovi, neko ko vas leči, ne sme da bude neko ko će sutra da vam eksplantira i uzima organ i razgovara s porodicom. I to isto nešto što utiče na poverenje, ljudi treba da znaju, onaj ko vas leči, on nije taj koji učestvuje u ovoj proceduri, dakle.
1: Prostite, samo više ste puta, izvinite, prekidam vas, ali više ste puta rekli nešto što je, čini mi se, ključno i na čemu želim da se vrlo zadržimo, to je poverenje. Poverenje i poruke. Jako ste lepo to više puta naglasili, mislim da je to vrlo važno i želim, evo sada, oboje, ako može opet prvo Ivana, pa onda na kraju gospodin Ilić, zašto mi zaista imamo situaciju da ljudi žele
2: tako je
1: da budu donori. Ali su isto tako i to ne govorimo.

0: sada o ljudima koji su neobrazovani, neinformisani. Mi imamo ljude koji se zaista pitaju, ne veruju prosto sistemu, ne veruju ni lekarima. Oni su zapitani da li će njihova volja biti zaista na pravi način ispoštovana. I sada, kada kažemo treba slati dobre poruke, treba slati pravilne poruke, koja poruka je ta koju vi želite da pošaljete upravo kada je ova tema negde poverenja i sistema u pitanju? Da li je ona usmerena ka građanima ili je usmerena ka Ministarstvu zdravlja ili kome god, ali dakle, gde leži ključna poruka?
1: Da, pa mi nismo u tom delu koji grdi građane, koji misle da je zbog svega ovoga došlo zbog građana, jer evo ja znam dve porodice gde se njihovim bližnjim dešavaju moždane smrti, gde oni odlaze kod zdravstvenih radnika i pitaju da li je to moždana smrt, da li moj član porodice može da bude donor. Dakle, to je nešto što je evidentni nedostatak zdravstvenog sistema kada imate porodice koje su iz nekih svojih razloga, jer su imali neke bliske osobe na listama čekanja, pa su imale tu svest. Odlaze, dakle, to su veliki ozbiljni propusti u sistemu. Mi nekako se transplantacijama bavimo u našoj zemlji pola dece 50 godina, jel? A i dalje tapkamo u mesto. Ono što smo mi zaključili upravo na toj konferenciji jeste da nam je potrebna jedna, eto sad hvala Bogu imamo zakon, kakav takav, još ćemo ga dorađivati, a nacionalna politika gde ćemo imati ciljeve, gde ćemo imati rokove, odgovornosti, neke pokazatelje uspešnosti, prosto da u svakom trenutku možemo da vidimo jel, da li smo na dobrom putu. Važan deo su revizije koje vladica pominju, važan deo je sama transparentnost. Mi, evo, primjer radi od uprave za biomedicinu, neke podatke čekamo 2 godine, pa se žalimo povereniku za informaciju od javnog značaja. To nisu poruke koje mi kao udruženje građana želimo da čujemo od Ministarstva zdravlja, niti koje građani zaslužuju. Potreban je transparentan, otvoren sistem, potrebna je nacionalna politika, potrebna je nacionalna kampanja. Od početka godine, od upitanih porodica, dakle, kojima se desila moždana smrt, gde su utvrdili, čak 60% građana je reklo da doniranju organu. Jedno je razvijeno i Hrvatsko, to je 80%. Tako da velika zahvalnost građanima zato što razumeju da je donorstvo čin ljubavi i solidarnosti, a ogroman fokus i odgovornost ka donosiocima odluka koji moraju mnogo više da se posvete ovom temu i moraju zaista da nekako imaju volje da naprave ovaj sistem zaista kako treba.
0: Divno. Gospodine Iliću, molim vas kratko u 2 rečenice, ako vas neko pita da li će njegovi organi biti zloupotrebljeni, vi mu kažete šta?
2: Ja kažem da je to jako teško da se dogodi i da to podrazumeva učešće velikog broja zdravstvenih radnika, nezakonito, i da ja u to jako teško mogu da poverujem. Ali ja moram sad i da kažem nešto što je ultimativno. Dakle, ja bih kao građanin lakše živeo s tim da je neko zloupotrebio moje organe i da ih nekome i preko reda i nezakonito, nego da su propali i da nisu pomogli nekome. Dakle, hoću kažem, čak i da se to desi, a ne mogu, jako je teško da se dogodi, dakle, to podrazumeva onda učešće ogromnog broja zdravstvenih radnika. Ta šteta, dakle, kad neko umre, to je kraj života, ali sve da vi možete nekome da pomognete i da više ljudi nakon vaše smrti može da dobije novu šansu za život, mislim da je to dovoljno veliki motiv. A zdravstvenim radnicima bih uvek poslao poruku da oni svojim primerom pokažu tu borbu za zdravstveni sistem i prava pacijenata. Sistem sigurno baguje, kako to sad mlađi kažu, na različitim nivoima, ali ako i svaki lekar pokuša da otkoči taj bag na svom nivou, u svojoj zdravstvenoj ustanovi, na svom radnom mestu, pa prenese taj problem svom nadređenom, pa onda taj njihov nadređeni nekom gore, onda postoji šansa da se problemi reši, jer mislim da dugi opstanak nekog lošeg sistema je na kraju posljedica jednog odustajanja velikog broja ljudi od toga da je promjena moguća. Promjena je moguća, ali svako mora da doprinese. I mi građani, kroz udruženje pacijenata, vi sad ovo što radite kroz medije, lekari kroz borbu na svojim raznim mestima, dakle, svi imamo svoju ulogu u ovom sistemu. sistemu i ako bi svi makar malo nešto doprinjeli, to bi bilo dosta bolje nego što je danas.
0: Ja bih ovo završila jednom jako lepom rečenicom koja nije moja, nego iz jednog lepog filozofskog teksta koji se ticao transplantacije. Nažalost, ne mogu da se setim koga je pisao, jako sam ga davno čitala, ali je nešto glasio tipa, ako ti ne dam srce, šta sam ti dao? Tako da, eto, u tom nekom duhu da zatvorim ovu emisiju. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zbog niskih temperatura danas počinju tople probe grejanja, poručuje direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović, gostujući na RTS-u. Dodaje da u Srbiji ima 60 toplana koje greju 670.000 domaćinstava i da veruje da će sezona početi bez problema. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra. Jemenski pobunjenici Huti preuzeli su odgovornost za napade na međunarodni aerodrom u Rijadu i druge mete u Saudijskoj Arabiji tokom proteklog vikenda. Ujedinjene nacije, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Rusija osudile su napade. Tenzije rastu i u Ormunskom Orauzu, gde je neidentifikovani projektil pogodio tanker. Američka vojska je saopštila da je u Omanskom zalivu onesposobila teretni brod koji je prema njenim tvrdnjama pokušao da probije pomorsku blokadu Irana. Expo 2027. i poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede Hores potpisali su sporazum o institucionalnom partnerstvu i saradnji. Sporazum potpisan u okviru drugog kongresa hotelijera i restoratera Srbije uspostavlja okvir za zajedničku pripremu hotelsko-ugostiteljskog sektora za specijalizovanu izložbu Expo koja će se naredne godine održati u Beogradu. Naglašeno je i da je ovo partnerstvo usmereno na jačanje konkurentnosti i razvoj održivog turizma sa ciljem da rezultati saradnje doprinesu dugoročnom nasleđu Expa. U poslednjoj utakmici 11. kola Superlige Mladost će od 20 časova dočekati OFK Beograd. Vreme sutra, jutro hladno, tokom dana u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo na istoku i jugoistoku mestimično s kišom. Najniža temperatura od 4 stepena do 11 stepeni, najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Dobar dan želim našem današnjem gostu, a to je Predrag Radonjić, direktor Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici. Kako ste?
1: Dobro je, dobar dan. Uvek mi je zadovoljstvo da dođem kod vas. Ovde se nekako uvek najlepše i ispričamo i nekako uvek imam osjećaj da ovde nekako najbolje predstavim sve ono što želim da kažem. Radio je uvek poseban medij za mene od posebnog značaja i zaista volim da gostujem kod vas.
0: Hvala vam. Kako ste prešli? Da li postoji problem kada se prelazi administrativna granica? Ja to uvek pitam, kad god ste bili kod nas.
1: Da. Pa u suštini zavisi naravno od više faktora, ako imate dokumentaciju i sve to. I sad meni je interesantna stvar što u poslednje vreme to merdare koje je ranije bilo mnogo više rigoroznije po pitanju tih prelazaka, po pitanju tih što realnih, što izmišljenih problema vezanih za to da li će neko da vas pusti da prođete ili ne. Sad je lakše tu da prođe neko na Jarinju, gde je do pre, pa ne znam, nije nekih deseta godina to nije bio slučaj. Čini mi se da na Jarinju namerno se sa od strane tih kosovskih institucija prave nekakve vrste usporavanja, pregleda dokumentacije, raznih zakeranja, polupokrivenih nekakvim zakonskim normama koje stvaraju ogromne kolone, otežavaju svakodnevni život ljudi. Ali to je zaista jedan čitav mehanizam koji na Kosovu postoji, ta vrsta nekakvog administrativnog, ajde da ga nazovemo, mekog pritiska koji nije direktno vezan za nekakve oružane napade ili ne znam šta već tog tipa, ali je vezan za, ajde da tako kažem kolokvijalno, za zagorčavanje života ljudima.
0: Kako se nosite, izvinjavam se, hteli ste da dodate još nešto?
1: Pa, mislim, to je svakodnevno zagočavanje kroz razne administrativne prepreke, od kojih neke mogu da spadaju, recimo, potpuno u teatar apsurda. Pomenuću meni omiljenu, recimo, da ljudi koji su se na Kosovu i Metohiji venčali u institucijama srpskim nakon 2000-te, pa recimo sve do 2015-16. Sada moraju, da bi dobili razna kosovska dokumenta i potvrde, da se ponovo venčaju u kosovskom sistemu, jer kosovski sistem ne priznaje venčanice koje su izdale srpske institucije. Zaista paradoksalno, idu ljudi koji su se venčali pre 10 godina ponovo u opštinu na venčanje, mislim. Zaista ono i tužno i smešno i ne znam nija kako to već da nazove.
0: Dobro ste rekli, apsurd.
1: Da, apsurd pre svega.
0: I kako se nosite sa tim? S obzirom na to da pozorište, sada vas pitam, vi često putujete, naravno, ali pozorište samo ide na gostovanja, predstave idu na gostovanja. Kako to prevazilazite? Znam da je bilo problema nekada, da li je još uvek sa prelaskom scenografije.
1: Da, mi smo i dalje iz vizure kosovskih privremenih institucija, neko ko je ilegalna institucija, paralelna institucija, kako god oni to nazivaju, koje zapravo nema zakonska ovlašćenja da kao takva postoji na Kosovu i time, jel te, krši Ustav. I onda vam je jasno kakvoj se poziciji mi nalazimo. Od tih srpskih institucija, eto, u nekoj sivoj zoni još funkcionišu prosveta, zdravstvo i kultura, ali svesni smo da se i to na razne načine čini sve otežanijim, da se privode direktori tih institucija zbog, opet kažem, eto, toga kršenja zakona iz neke njihove vizure sagledavanja stvari. I zaista ljudima je teško to da podnose. Mi vidimo da se svi nalazimo pod nekakvim velikim pritiscima, i privatnim i političkim, i teško je živeti i ovde u Beogradu, a zamislite na sve te pritiske koji već postoje, egzistencijalne, nacionalne i kakve god, još taj jedan čitav blok tih pritisaka koji zaista ljudima čine život teškim. I zaista ljudi koji su ostali da žive sa svojim porodicama na Kosovu i Metohiji zaista su neka vrsta heroja i potrebno im je odati svako priznanje.
0: A nekada su nas učili da je lako živeti, da nema problema. Kada smo bili mali, doduše ja sam starija od vas, ali ta generacija je učena sve lepo. Idemo u školu, idemo na fakultet, živimo,
1: jeste,
0: putujemo.
1: Naravno, život.
0: A onda se
1: život,
0: desi.
1: Život nije bajka, ali ja nekako mislim da ova priča ne bi ostala sad ono i potpuno zatamljena i bez izlaza. Primećujem jednu drugu stvar, a nadam se da se ona vidi i u radu naše institucije, da uprkos svemu ovome o čemu sam govorio, postoji neka želja za životom, želja za opstankom, želja za normalnim funkcionisanjem. Evo ja ću reći jednu van pozorišnu činjenicu koja mene ispunjava velikim zadovoljstvom, da je recimo u Gračanici i tim selima okolo, da je to prostor na kome živi srpski narod, gde je trenutno najveći natalitet.
0: To je zaista divno, s obzirom na to da stalno govorimo kako u celoj Srbiji je loš natalitet.
1: Da, eto, vidite vi, verovatno prostor gde je najteže sada živeti, od svih prostora gde žive Srbi u regionu, da ne pominjem samu Srbiju, isključivo tamo gde je najteže, ljudi nekako najviše cene i život i bore se za njega, čini mi se. Pa čak bih rekao da su sačuvali i izvesnu dozu i vitalnosti i optimizma veću nego ljudi u Beogradu.
0: Uprko svemu, rekli ste.
1: Da, to nam je.
0: Da, to je, da. Ali moram samo da dodam, to je naziv bio, odnosno možda podnaslov ili naslov sezone, 75. sezone vašeg pozorišta. Ova godina je 78.
1: Tako je, tako je.
0: Mi smo se danas susreli, da upotrebim tu lepu reč, iz tog razloga jer je 8. oktobra Narodno pozorište Priština u Gračanici obeležilo 78 godina postojanja, početak pozorišne sezone, i to uručenjem nagrada zaposlenima i premijerom predstave Ucveljeni u režiji Nenada Todorovića, komad koji je on napisao, ali po motivima Nušićevih dela Ožalošćena porodica i pokojnik, ako sam sve rekla tačno.
1: Tako je, sve ovo ste rekli tačno. Pa evo, sve ovo što sam izgovorio u ovom uvodnom delu emisije, neka vrsta šlagorta, neka vrsta pružanja konteksta zapravo situacije u kojoj pozorište radi i funkcioniše. Mi delimo sudbinu našeg naroda, naše publike. Pozorište funkcioniše u tim zaista nenormalnim, teškim okolnostima i na neki način pokazuje isto takvu vitalnost i želju za radom, i ne samo pukim opstojavanjem, već i za kreativnim življenjem, nekakvim smislenim kreativnim življenjem. Nama nijedna godišnjica pozorišta nije puko obeležavanje još jedne godine u nizu. Već sam to rekao, malo i ponavljam, ove godine mi je to nekako rečenica koja mi se formirala, pa izvinjavam se što je i ponavljam, da zaista godišnjica Narodnog pozorišta u Prištini nije jedna puka godišnjica, već obeležavanje još jedne godine koju smo ne samo preživeli, već i u kojoj smo funkcionisali i radili, i nada i otpočinjanje još jedne godine u kojoj ćemo i dalje raditi barem sve ono što je do nas u pitanju i za koju se nadam da ćemo i dalje funkcionisati, igrati predstave za svoju publiku, kako na samom Kosovu i Metohiji, tako i našim brojnim gostovanjima koje imamo u drugim delovima Srbije, regionu i dalje.
0: Ja moram samo da dodam da sam tu vašu rečenicu upravo iskoristila za najavu ove emisije, jer mi se jako dopala. Ovo nije samo puka godišnjica, ovo je uprko svemu od godine protekle do ove, u stvari, život, odnosno preživljavanje, da tako kažem, opstanak.
1: Da.
0: Možda opstanak bolja reč.
1: Da, da, da, to je tačno, suštinski tačno. Ali ono što je najbitnije, čini mi se, da ne smemo sebi dozvoliti, kako mi kao pozorište, tako i ljudi koji dole žive, da nam to postane mera stvari, preživjeti i opstati. da, svakako preživjeti i opstati, to je baza, to je osnova, ali treba u tome pronaći i nekakvog smisla i nekakve radosti.

0: Ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je Predraga Radonjić, direktor Narodnog pozorišta Priština, koje se nalazi u Gračanici. Od koje godine, Peđa? 2014.
1: ili? Da. Pa i zato je potreban mali predistorijat. Naime, od 99. do kada je Narodno pozorište u Prištini funkcionisalo kao zapravo možda jedina preostala multietnička institucija, kao je pozorište sa dve drame, drame na srpskom i drame na albanskom, koji su svoje predstave igrali neposredno do bombardovanja, i jedna i druga. Nakon završetka NATO agresije, uprava, radnici, glumci srpske nacionalnosti bili su prinuđeni da napuste Prištinu i do 2004. praktično pozorište je bilo u nekoj vrsti hibernacije, ljudi su primali minimalce, nije se radilo, nije bilo ništa organizovano, i onda odlukom vlade Republike Srbije ponovo se, da tako kažem, pokreće rad Narodnog pozorišta u Prištini, tada na čelu sa direktorom tadašnjim Nenadom Todorovićem, koji dobija bukvalno od svega jednu kutiju za cipele sa radnim knjižicama, i to je bila čitava imovina pozorišta u tom trenutku. U prvom trenutku ono se našlo u jednoj zgradi na drugom spratu u Leposaviću, u privatnom stanu iznajmljenom. Tu se locirala, jel te, uprava, pravnik, računovođa, da se krene u te osnove. Posle se prešlo u jednu privatnu kuću u okolini Mitrovice, da bi od 2014. godine pozorište prešlo u Gračanicu, u Dom kulture, i tu našlo nešto što se naziva privremenom scenom, ali zapravo postaje sve više. Mi se u nekom administrativnom smislu posmatrajući nalazimo na teritoriji grada Prištine, jel te, jel Gračanica u srpskom administrativnom sistemu je deo grada Prištine. Mi smo se na neki način vratili u Prištinu, ako se to malo slobodnije tumačeće, može se i tako reći, i tamo sad imamo svoju scenu. Dobili smo i sredstva da dogradimo nekakve prostorije, i u ovom trenutku pozorište ima nekakav minimum neophodnih uslova za rad jednog profesionalnog pozorišta. Mi se trudimo i borimo se za to da dobijamo svake godine još po nešto, da to nadograđujemo. Mislim da je to sad u sasvim pristojnom stanju. Druga je stvar što se jedno nacionalno pozorište nalazi u jednoj varošici koja sad ima 7, 8 do 10 hiljada stanovnika najviše, ali mi to nadomešćujemo na takav način što naše predstave ne igramo samo tu odigramo premijeru, a zapravo celu Kosovo i Metohiju, sva mesta gde žive Srbi i gde postoje elementarni uslovi da odigramo naše predstave, tretiramo kao svoju matičnu scenu. Tako da igramo naše predstave i nakon premijere u Gračanici, i u Zvečanu, i u Zubinom Potoku, u Leposaviću, u Štrbcu, da ne nabrajam sad sva ta mesta. Čak organizujemo leti i igranja na otvorenom u povratničkim selima, u portama crkava, u dvorištima privatnih kuća. Nastojimo da, koliko je god to moguće, da kao pozorište dođemo ka svojoj publici, koja vrlo često nije u poziciji da dođe u samu Gračanicu. Naravno, tu su i već pomenuta gostovanja. Mislim da je podjednako važan segment našeg grada to da predstavimo šta mi to dole stvaramo i proizvodimo i publici van Kosova i Metohije, u drugim delovima Srbije, u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, tako dalje.
0: I ne samo gostujemo u Srbiji.
1: Da, imali smo i lepu turneju nedavno u Republici Srpskoj, i uskoro idemo u Crnu Goru. Imali smo jedno lepo gostovanje u Kumanovu. I mislim da je pozorište već kroz sve ove godine se ustalilo, utemeljilo, i da se zna za njega i da ima neki svoj pečat i svoju, ajde da tako kažem, harizmu posebno.
0: A na sceni u Prištini niste gostovali?
1: Da, na sceni u Prištini mi smo pozorište sa ljudima koji su proterani iz svog rodnog grada, sa ljudima proteranim iz pozorišta koje su sagradili, sa ansamblom proteranim sa svoje matične scene i od strane toga što je sad Nacionalni teatar Kosova, kako se, čini mi se, tačno zove, a bilo je ideja da se nazove Nacionalni teatar Adam Ješari, pa je međunarodna zajednica to sprečila. Jasno vam je već iz ove čitave igre rečima i tih intencija, pokušaja, kako već to da nazovem, o čemu se radi i kakva je tu atmosfera zapravo u pitanju. Mi možemo sa nekim kolegama Albancima da imamo privatne odnose sasvim korektne i lepe, i često nam je dolazio Enver Petrovci i mi smo išli u Prištinu.
0: Čuveni glumac.
1: Da, mi smo išli u Prištinu kod njega i družimo se mi, i neki ljudi čak iz tog nacionalnog teatra privatno možemo mi da pijemo kafu i lepo da se ispričamo, ali kada se stvar dovede na nivo javnog ili na nivo institucionalnog, tu prestaje svaka mogućnost komunikacije i saradnje.
0: Ne zato što oni žele, nego zato što je takva politika. Pa šta mislite?
1: Pa znate kako, kada se uključe mikrofoni, kamere, ili kada krenemo da razgovaramo na nivou poslovnom, stvari se onda ukalupljuju ono što je oficijelna politika. A oficijalna politika od strane Prištine je da je Narodno pozorište u Prištini ilegalna, nezakonita, paralelna institucija koja krši zakon i ustav Kosova samim svojim postojanjem na Kosovo i Metohiji. Ovo mislim da sam dovoljno rekao.
0: Sada kada bi neko hteo iz Beograda da ode da gleda predstavu, rekla sam da ću vas to pitati, a nije pozvan od strane pozorišta, odnosno nije u protokolu, kako mi to kažemo. Evo, neko želi da ode, da dođe u Gračanicu, da gleda predstavu, šta sve mora da uradi?
1: Pa ako ide svojim privatnim kolima, to bi recimo bilo najlakše, zato što se administrativni prelaz može preći uz ličnu kartu, ali nikako uz pasoš. Ako recimo imate pasoš, a niste poneli ličnu kartu, neće vam to dozvoliti, jer Srbija ne priznaje kosovski pasoš tih privremenih institucija, Kosovo ne priznaje srpski, i sad imate paradoks da vas sa te kosovske strane Albanci neće pustiti sa pasošem, ali hoće sa ličnom kartom, iako oni tvrde da su država. Mislim, još jedan u nizu tih kosovskih apsurda, ali ima i onih koji su za mene mnogo bolniji. Ako želite da idete prevozom, vi ne možete kao do Vranja ili Leskovca sesti u neki regularan autobus koji funkcioniše na relaciji recimo Priština-Beograd. Ili možete, ali situacija je vrlo neobična i za ljude jako stresna, i to ne funkcioniše. Srbi se recimo iz enklave Gračaničke, ne volim tu reč.
0: Ružna ima, reč,
1: ima,
0: da.
1: Ima i neka druga značenja koja nisu tačna, ali već se ustalila, nažalost. I tih nekih drugih izolovnih sredina, kao što su Štrbce, Kosovsko Pomoravlje, manje više ipak je ono naslovljeno na tamo Vranje i taj deo Srbije kao i sever Kosova, prevoze, ja to nazivam u apartheid kombijima. Šta to znači? To znači da funkcioniše nekoliko tih putničkih kombija koji prevoze putnike na relaciji Beograd-Gračanica, to su Srbi, to su srpski prevoznici, jer Srbi ne koriste javni prevoz na Kosovu.
0: Ne koriste. Sada,
1: ne koriste, da. Mislim, za ljude i dan danas stresno i doživljavaju to kao opasno. Ajde, da kažem, možda se ne bi nekome ništa ni desilo, ali ljudi još danas nemaju slobodu od straha, recimo, da odu u Prištinu na autobusku stanicu i da kupe kartu za autobus Priština-Beograd.
0: A kako onda, većina ljudi. A kako onda privatnim autom?
1: Pa, znate kako, privatnim autom sa tablicama beogradskim ili nekim, proći ćete. Uglavnom, nije bilo u poslednje vreme nekakvih incidenata i napada posebnih, koliko se ja sećam, neko duže vreme. Možete vi izaći, možete da izađete u Prištinu, možete da prošetate centrom grada, možete da pričate srpski, možete da naručite kafu. Na nivou privatnog i privatno-poslovnog nekako stvari koliko toliko funkcionišu. Ima nekih sredina gde to nije uputno još danas, kao što su recimo možda Đakovica, Dečani, dan danas progovoriti na srpskom, ali recimo ovim većim sredinama kao što su Priština, Prizren, to već može da funkcioniše. I sad te neke stvari mogu čoveka pomalo i da zavaraju. da dođe i recimo iz Beograda kolima, pode u Prištinu, pa naruči kafu, pa konobar se ispriča super na srpskom sa njim, pa kaže, eto, baš teta, ovaj, što u ovo vreme Tita je bilo najbolje, čuvena rečenica tamo amo, ali niko ne može da shvati jednu drugu činjenicu, da pored same te Prištine, koje je praktično kao integrisani deo, postoji ta malena Gračanica i 20-ak sela, sad je to po kosovskom sistemu opština Gračanica, gde živi oko 20-ak hiljada ljudi, od toga 70% srpsko stanovništvo, gde deca koja su rođena nakon rata možda nikada nisu otišla do Prištine, do centra grada, a udaljena je samo 10 km. Mislim, to su sve te neke činjenice, neke pikanterije o kojima bih mogao do beskraj pričati, koje zapravo...
0: Pričajte.
1: Od bilo kakve druge nekakve i političke priče o pravima govore zapravo o situaciji i atmosferi koja dole postoji.
0: Pa pričajte. Evo, pričajte nam da čujemo.
1: Pa kažem, nam još postoji ta maska, ajde da se vratimo na pozorišni život. Postoji ta maska što, na primjer, u Narodno pozorište, u zgradu Narodnog pozorišta u Prištini može doći neko beogradsko pozorište. Mislim da je bilo i nekih i gostovanja, može doći atelje beogradsko, dramsko, neće praviti nekakvih problema, biće super dočekani. Ispričat će se sa kolegama, svi će se složiti kako je rat grozan i kako, i vratit će se ljudi ovde sa nekakvim utiscima. Eto, pa nije to tako baš kao što se priča po medijima, ali nama recimo nisu dozvolili da uzmemo našu arhivu kad smo hteli da pravimo monografiju o našem pozorištu, i taj tretman koji u Prištini postoji, taj dvojaki tretman prema Srbima van Kosova i Metohije, a prvenstveno prema Srbima iz Beograda i recimo Novog Sada, tih većih centara, i samim Srbima na Kosovu i Metohiji koji su ostali da žive, je sasvim drugačiji. Ovde postoji jedan sistemski, sistematski način diskriminacije i otežavanja života, a ovde postoji jedno proevropsko lice koje je namenjeno za tako javnu upotrebu i za razbijanje stereotipa o večitoj mržnji Srba i Albanaca, kako se već to popularno zove. Nisu to činjenice koje su baš ljudima preterano poznate. Ja ne želim da negiram dobru stranu toga da ljudi iz Beograda, da kulturni radnici dolaze i komuniciraju sa kolegama na Kosovu i Metohiji, to je divna i sjajna stvar. Ali samo neka se zapitaju u kakvoj su položaju Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji, te njihove preostale institucije, škole, domovi zdravlja, pozorišta i još nekolicina tih institucija kulture koji su preostali, u kakvom tretmanu se nalaze. Pa da im onda možda stvari budu malo jasnije. Treba stvari sagledati iz više uglova i najviše me boli to kada neko dođe posjeti Kosovo dva puta i vrati se sa formiranim stavovima i gotovom slikom. Evo, ja nisam rođen na Kosovo i Metohiji, ja sam od 90. godine se nalazim tamo, prvo na fakultetu, pa dalje da ne nabrajam, i za već, evo koliko je to, 36 godina, nisam siguran da ga poznajem dovoljno dobro i da znam sve ove apsurdne, grozne i čudesne momente koji su vezani za taj prostor.
0: A da li kolege koje dolaze u Prištinu svrate do vas?
1: Pa imali smo slučajeva da kolege dođu do Nacionalnog teatra Kosova, a da, evo sad, da pomenemo, treba napomenuti da od 40.000 Srba u Prištini nakon rata, ja mislim da je ostalo 7-8 staraca koji čekaju da završe svoj život tamo, da u Prištini ne možete videti ni jedan natpis na srpskom, da je iz biblioteke izbačeno 800.000 knjiga na srpskom, a postoji maska nekog modernog, jel te, grada otvorenog tamo vamo, a da li se iko zapita da u toj najmlađoj demokratiji na svetu, kako je vole nazivati na zapadu, zašto je Priština etnički najčistiji grad u Evropi? I mogao bih zaista, evo, otvara se jedna po jedna stvar, to je zaista ovaj deo mog života i mog bitisanja i mog sagledavanja situacije ovaj dole, zaista puno nelogičnosti, zaista puno bolnih činjenica koje bi makar trebalo da pobude ljude na nekakva razmišljanja, a mi smo vrlo često skloni isključivim stavovima i sa malo činjenica i malo poznavanja situacije da imamo već izgrađene stavove o tim nekim krucijalnim pitanjima, šta je Kosovo, da li je Kosovo srce Srbije ili je Kosovo gangrenozno tkivo koje treba odseći ili šta god već ljudi kako mogu pristupati tome. Zaista jedna bolna, kompleksna, široka tema koja zahteva uključivanje i puno znanja i puno mudrosti i puno trpeljivosti, a mi smo vrlo preki i volimo neka ad hoc rešenja i ad hoc mišljenja.

0: Eko.
1: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
2: 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
0: Eko.
3: Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Naš gost danas je Predrag Radonjić, direktor Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici. Još jednom to da kažem, ovo pozorište, naše značajno pozorište po mnogo čemu je 8. oktobra, kada i Zvezdara teatar, i to moram da dodam, istog dana imate rođendan, obeležilo 78 godina svoga postojanja. To je osnovano pozorište 1948. godine.
4: 48. Mada imaju u toj našoj teatrologiji, mi smo se dugo dvoumili od kad smo ponovo počeli da proslavljamo rođendan pozorišta. Prva profesionalna pozorišna grupa na Kosovu i Metohiji je osnovana 1946. u Prizrenu,
3: yes,
4: pa je radila godinu dana, onda je prestala sa radom i od 48. je počelo da radi Narodno pozorište u Prištini, koje od tada, evo, kontinuitetu možemo reći, neprekidno radi na jedan čudan način i deli sudbinu i tog prostora i ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. Tako da pojedini misle da je možda trebalo i uzeti tu 46. kao relevantno, ali je prevladalo ipak ovo mišljenje da je 48. godina realna godišnjica kada Narodno pozorište u Prištini nastaje, koje naravno nije tada nastalo, menjalo je nekoliko puta u ime, od oblasnog pozorišta, pokrajinskog pozorišta do Narodnog pozorišta u Prištini. Mislim da je to 92. zvanično postalo tako.
3: I premijera predstave kojom je otvorena nova, odnosno jesenja pozorišna sezona, odnosno premijera predstave u Cveljeni, reditelj Nenad Todorović.
4: Da malo pričamo i o pozorištu.
3: Da malo pričamo i o pozorištu, a o čemu ćemo nego o Nušiću, s obzirom da je Nenad Todorović napisao tekst po motivima Nušićevog komada Ožalošćena porodica i delova pokojnika.
4: Tako je. Nenad Todorović, inače, moram reći, jedan od velikih, kako bih to nazvao, ne bih rekao protivnika, ali u neprestanom je sporu sa Nušićem na raznim nivoima, koji se kreću od nekakvih umetničkih do nekih ideoloških sukobljavanja sa njim i njegovim delom. Tako, verovatno, dobro je, i na kraju je opet došlo do toga da je Nušić veliki. Jer čim je Nušić referentna tačka na koju se pozivamo i kad ga slavimo i kad ga negiramo i kad radimo adaptacije ili kada ga predstavljamo onako tradicionalno u epohi njegovim jezikom, zaista ostaje na neki način referentna tačka naše dramaturgije, naše komediografije pre svega.
3: Pa šta je napravio?
4: Nenad je pristupio pre svega Ožalošćenoj porodici. Malo ima delova iz pokojnika, uglavnom je Ožalošćena porodica u pitanju. On je gotovo žanrovski promenio to što je Nušić pisao. Pretvorio je tu priču, nazvao je naravno nekakvim svojim crnohumornom tumorijom. Napravio jednu zaista priču koja na momente jeste komedija, na momente jeste smešna, ali

0: izvanje okvira onoga što ustaljeno kažemo crna tragikomedija, ajte tako to da kažem. Za još stepen 2 je to pomereno kao ovom crnom i tragičnom. Ostali su samo fragmenti pojedini komedije. Predstava je teška, predstava je osavremenjena donekle, nije ono određena vremenski, ali može se čitati više kao nešto što je deo savremenog života nego tako tog nekog predratnog udaljenog vremenski, a zadržala je potpuno strukturu ožalošćene porodice, njenu dramsku strukturu sa nekakvim njegovim intervencijama. Može se zapravo govoriti ne o adaptaciji, nego gotovo o autorskom tekstu, jednoj vrsti palimpsesta koji se piše preko već urađenog teksta, nekako i komunikaciji i odgovoru na Nušića. Najviše mi se svidelo da bih to nekako metaforički približio ljudima koji će imati, nadam se, u novembru, već krajem novembra, prilike da pogledaju Narodnom pozorištu u Beogradu tu predstavu, komentar novog selektora Sterinog pozorija Luke Kecmana, koji je rekao, između ostalih zapažanja, imao je puno hvale, imao i nekakvih zamjerki, naravno, rekao je, nekako mi se čini da je Todorović u ovoj predstavi te Nušićeve likove izvadio iz tog nekog celofana u kojih je Nušić sakrio i da više nije ostalo ništa od te njihove slatkoće kojim je donekle Nušić prikrio monstruoznost njihovih karaktera.
1: Zanimljivo.
0: Čini mi se da je to precizna definicija onoga što je Nenad uradio u predstavi u tom nekom, na tom nekom ideološkom nivou, na ovom estetskom. On je tu uveo i elemente i tog nekog izlaganja glumaca pojedinačnog i uveo elemente kabarea i uveo, ima i delova sa pevanjem, tako da je napravio jedan vrlo zanimljiv i estetski i ideološki miks baziran na Nušićevom delu, nakon čijeg gledanja je meni ostao prilično težak utisak, moram da kažem.
1: A ja sam htjela upravo da vas pitam ko su svi ti ucveljeni pokojnici.
0: Zaista nekako ono što me raduje, to nije nikakva banalizacija koja je bazirana ili oslonjena na bilo kakvu dnevnu političku aktualizaciju, već zaista govori o nekim dubinskim problemima našeg mentaliteta.
1: A to su?
0: A to su pre svega sebičnost, gramzivost, netolerantnost, da ne nabrajam dalje šta se sve može naći kod Nušića. Sve se to nalazi isto kod Nušića. Mada je on to pokrio jednom glazurom od šećera, da se mi malo više smejemo svemu tome, a ovdje je to malo jedan brutalniji udarac u stomak. Ja sam nakon odgledane predpremijere na konferenciji za novinare, kada su me novinari pitali o predstavi, rekao, gledao sam sinoć predpremijeru i ne pada mi na pamet večeras premijeru da gledam. Moji živci i nervi su prilično uzburkani i nisu baš u najboljem stanju da bih još jedno mogao da podnesem to, ali to ne govorim kao neku vrstu antireklame. Zapravo je predstava žestoka i umetnički snažna.
1: Tragedija situacije i mentaliteta.
0: Da, više mentaliteta.
1: Više mentaliteta.
0: Ma da, u pravu ste i situacije, jer zapravo ta borba oko nasljedstva, jel te, zapravo nije tek puka borba oko nasljedstva, to je jedna vrsta i borbe za novac, odnosno borbe za moć koju novac donosi, a to je univerzalna priča od kad je sveta i veka, vezana ne samo za nas, naš nacionalni mentalitet, već i šire, ali eto, govori nekako malo uže i o nama, imamo mi neke svoje specifičnosti i u dobru i u zlu.
1: Ali sebičnost, gramzivost i ovo da ne nabrajamo dalje, kako
0: da.
1: Ste rekli, su ključne osobine koje nas sprečavaju, netolerantnost, koje nas sprečavaju da ne možemo da napredujemo, da idemo dalje, da budemo, kako to modernim jezikom kažemo, empatični, odnosno da volimo jedni druge, to tako zvuči banalno sada kada sam rekla, da volimo jedni druge, zar ne?
0: Da, može na prvi pogled, ali u posljednje vreme često se prisjećam te jevrejske poslovice koje je voleo Vladeta Jerotić stalno da ponavlja, koja na prvi pogled može delovati

0: kao deo iz Alan Forda, ako ne postanete bolji, bit ćete gori.
1: Da.
0: Šta je zapravo suština cele te priče? Suština je cele te priče isto kao ovo što je vezano za Nušića, da mi ni stotinu godina nakon što su ti komadi pisani nismo postali bolji. Time nismo ostali isti, nego smo postali gori. Trebali smo nešto da naučimo.

0: ko od naših velikih pisaca ništa ne govori. Ne samo velikih pisaca. Možemo da koristimo i Šekspira da objasnimo neke naše situacije i probleme. I nemam odgovor na to.
1: Ja imam odgovor, sad zvučim baš kao onaj malo pre koga sam kritikovao koji ima odgovore i stavove. A stavove, jel te, imamo svi. Ali zaista u ovom slučaju čini mi se da imamo odgovor. A odgovor mi je da ne učimo iz našeg iskustva, istorije, baštine, svega toga što sam napomenuo, a drugo da ne pokazujemo dovoljno kapaciteta da se menjamo. A kapacitet za promenom je osnovna mera ljudske inteligencije i osnovna mera opstanka vrste, napretka vrste, je prilagođavanje i promena je suština. Mi smo prilično okoštali ljudi, mi dan danas cenimo kada neko ima nekakav stav, taman bio on i pogrešan, ali da ga se drži. To je nekako kod nas mera nekog poštovanja, a nema ničeg pogrešnijeg od toga. Čovjek mora da menja svoje stavove i svoja gledišta u skladu sa novim iskustvima, sa znanjima, pročitanim stvarima, gledanim stvarima. Pa ostalo mi je ovaj Nušić koga mi postavljamo sada i onaj koji je napisan tada kada ga je Nušić pisao, su u službi toga, u službi promjene, u službi barem postavljanja zapitanosti o nekim pitanjima, pružanja mogućnosti nekog šireg sagledavanja iz različitih uglova na neke stvari, ali mi ostajemo u svojoj jednostranosti uporno.
0: Da, ali evo da vas pitam, da ne budemo tako sada baš mračni do kraja, mada možemo, zašto da ne, analiziramo, bolje analizirati.
1: Dogod smo žestoki, a nismo depresivni, očajni, možemo da budemo i mrač.
0: Da, eto, u tom stilu da vas pitam, šta planirate evo posle ove premijere? Rekli ste, imali ste gostovanja, dobili ste nagradu, odnosno vaš glumac je dobio nagradu na festivalu u Prijedoru nedavno.
1: Jeste, nedavno. To nismo rekli, Bojan Stojčetović dobio nagradu. Imali smo ove godine nekoliko glumaca koji su dobijali nagrade. Naš mladi glumac Đorđe Velimirović, pa Milan Vasić je dobio isto nagradu za ulogu u Sumnjivom licu, pa imali smo nagrade i za glumce u predstavi za decu u kojoj nam igraju studenti sa Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici. Ima dosta festivala, poziva na festivale, to nam je naravno posebno zadovoljstvo i čast kada smo delovi tih nekih festivala i onoga što je zapravo što nas čini delom miljea institucija srpske kulture, ne znam kako to da nazovem, jer mi upravo za tim najviše vapimo, želimo da se osetimo i borimo se i sami za to i imamo od većine ljudi podršku u tome da dalje budemo integralni deo onoga što se naziva srpska kultura, srpski kulturni prostor, kako god to da definišemo u našoj praksi. Sad mi je malo izmakla misao, pa sam i zaboravio što ste pitali.
0: Šta planirate? To sam vas pitala posle premijere u Cvrljeni.
1: Zaneo sam se u svojim visokoparnim razmišljanjima.
0: Teške su teme.
1: Da. I mora čovjek mnogo da pazi i šta i kako govori.
0: Zar?
1: Pa mora da pazi šta i kako govori iz razloga što je vrlo lako pogrešno protumačiti bilo šta izgovoreno i ne znam, Andrić je voleo dosta jednu jezuitsku misao koju ne mogu da se setim sad tačno od koga je, kao ne moraš da kažeš sve što misliš, ali sve što kažeš moraš da misliš. Tako da se ja trudim da se vodim time kada govorim za medije i onda je jako teško, ali sad pošto se sećam šta je pitanje, vratit ću se na njega. Sljedeći komad koji počinjemo da pripremamo već polovinom ili verovatnije krajem ovog meseca je roman koji se zove Pesma crne ptice po tekstu Ivane Dimić. I ovaj komad je nastao na neki način prema motivima jednog drugog komada, to je Lorkin Dom Bernarde Albe, ali ta porodica u iz Lorkinog komada koja je ostala bez glave kuće, a gde ćerke žive sa majkom u izolaciji, ovoga puta je jedna porodica

0: na Kosovu, koja nakon rata ostajući bez oca, gde majka sa nekoliko kćeri ostaje u izolaciji u kući. Ostaje potpuno struktura Lorke, ostaje potpuno ista priča, ali mi nekako stalno nastojimo da ili situaciono, ili tematski, ili ideološki, ili jezički vežemo te neke klasike i neke velike pozorišne stvari za situaciju na Kosovu i Metohiji. Želimo tako da i tu visoku umetnost približimo publici dole, a nekako i da to učinimo aktuelnim, pa da i preko toga predstavimo i dalje i šire tu našu situaciju.
1: Ja ću sada završiti ovu emisiju. Naravno, vama hvala što ste bili naš gost, ali završit ću jednom rečenicom. U stvari, vi ćete nastaviti ovaj niz, ali kratko. Predstava Ucveljeni, lik u predstavi, lik pokojnika Mate Todorovića, poručuje sledeće. Između ostalog kaže: umro sam, dešava se, nije to baš najgore. Nastavite.
0: Nije najgore, naravno. Umreti, ja bih rekao da je najgore umirati.
1: Najgore umirati. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Predrag Radonjić, direktor Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici. A sa vama su danas bili Tatjana Kosanović, Miloš Đurđević, Ivana Mandić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: 13 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Iako grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, zbog nižih dnevnih temperatura u toku su grejne probe. Direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović je gostujući na RTS-u rekao da u Srbiji ima 60 toplana koje greju 670.000 domaćinstava i da veruje da će sezona početi bez problema. Ukrajinski predsednik ne zaslužuje predah na bojnom polju i spreman je da iskoristi svaku inicijativu kako bi dobio na vremenu za nastavak borbe. Tako je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov odgovorio na pitanje o obustavi napada na energetsku infrastrukturu Rusije i Ukrajine, koju je najavio predsednik Donald Trump. Zelenski je govorio o spremnosti da održi izbore ukoliko mu se omoguće 2 meseca za pripreme, ali bi Evropa za to vreme mogla da snabde Ukrajinu novim naoružanjem za nastavak sukoba, ukazao je Lavrov. Nobelova nagrada za ekonomiju dodeljena je američkim ekonomistima Robertu Hallu i Michaelu Woodfordu za rad na mikroekonomskim osnovama makroekonomske stabilizacije, saopštila je Švedska akademija nauka. Zahvaljujući njihovom radu, ekonomisti i kreatori ekonomske politike bolje su opremljeni za suočavanje sa privrednim šokovima poput energetskih kriza ili naglih promena u potrošnji domaćinstava, navodi se u obrazloženju. U poslednjoj utakmici 11. kola Superlige Mladost će od 20 časova dočekati OFK Beograd. Vreme sutra, jutro hladno, tokom dana u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Samo na istoku i jugoistoku mestimično s kišom, najniža temperatura od 4 do 11 stepeni, najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U reportaži dokumentarnog programa govori da bite video od 17 časova o iskustvu pečenja rakije govoriće Ljubiša Simić, autor Rajko Milošević. Radio adaptaciju dela Hijerarhija autorke Nede Radulović

možete slušati u dramskoj seriji Mala scena od 18.32. Uloge tumače Nebojša Kundačina, Rade Miljanić, Snežana Kovačev, Lazar Jovanov i Maja Kolundžija. Reditelj je Zoran Rangelov. Šta i koliko čitamo? Tema je sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6.05, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, Dopisništvo Radio Beograda iz Niša i Radio Republike Srpske u Banja Luci. Voditelji su Boris Zelenbaba, Ana Sofrenović, Zoran Marković i Draško Ratković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 14 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Danas imam čast i zadovoljstvo da ugostim Mariju Adamov, muzikološkinju, dugogodišnju muzičku urednicu Radio Novog Sada i umetničku direktorku festivala koji počinje za nekoliko dana, a to je NOMUS, odnosno Novosadske muzičke svečanosti. Marija, dobar dan želim i vama i dobro nam došli.
1: Dobro i bolje vas našla.
0: Igrom slučaja, upravo na vaš rođendan 18. oktobra počinje NOMUS, a ove godine će se odvijati pod sloganom Novo lice klasike, dok jedan koncert čak nosi i naziv Klasika na drugi način. Pa predlažem da naš razgovor počnemo upravo tom temom. Kakvo je to novo lice klasike? Da li je ono zaista novo? Ili je možda manje poznato široj slušaločkoj publici, pa je akcenat na toj, kako se to često kaže, komunikativnosti?
1: Pa ja bih počela najpre nekim, da kažem, citatom ili parafrazom iz Nomusove knjižice iz daleke 75. godine, kada je i započeo taj naš festival koji sada ulazi u 51. godinu svog postojanja. A ta parafraza bi se odnosila na to da entuzijasti iz muzičke omladine Novog Sada nisu dozvolili tokom decenija da njihova tradicionalna umetnička manifestacija posustane

0: jer su i pored velikih materijalnih problema uspeli da osmisle i sadržaj ovog Nomusa 26. Mm-hmm. Nadajući se da će on, iako u suženom obliku, vidjet ćete to samo sa pet programa, i ovog puta opravdate epitet festivala dostojnog pohvale. Mi bar tako mislimo, a takvi su bili i odjeci slušalaca i štampe, kritike. Daleke 75. godine, kada su na inicijativu profesora Antona Ebersta osnovane, novosadske muzičke svečanosti su se tokom decenija menjale, prilagođavale vremenu i sveukupnim potencijalima sredine i bile uvek odraz opšte socijalne klime, ali su se uvek trudile da postignu rastući tok. Svaki put se autorski tim, verujući u svoje ideje i snove, a uvek vođen ljubavlju prema umetnosti i pozivu koji uzorno i profesionalno obavlja svake godine, opredeljivao za dobru muziku, podjednako vrednovanu i u našem vremenu. I uvek smo govorili da je Nomus naš prozor u svet, naše ogledalo, ali i naš izlog. Što pokazuje i ovogodišnji, kako rekoste, izbor koji je nešto drugačiji, mada smo slične pokušaje imali ranije, i da je festival svoj pogled usmerio ka najširim i dalekim prostorima, već na prvom koncertu Vojvođanskog simfonijskog orkestra, koji smo nazvali Prometejev plamen. Mm-hmm. Počev od 2002. godine, ovaj ansambl kontinuirano, dakle već 25. put otvara festival, sada sa renomiranim mladim ruskim violončelistom Ivanom Sendeckim kao solistom, pod vodstvom svog šefa dirigenta Aleksandra Markovića, koji je poznat i u našem beogradskom muzičkom Absolutno. Životu i koji je zapravo u svakom smislu i u svim aspektima delovanja umetnik međunarodnog ugleda i značaja. Pored premijera simfonijskih dela naših međunarodno priznatih stvaralaca srednje i najmlađe generacije, Veljka Nenadića i Aleksandre Vrebalov, na programu su i kapitalna ostvarenja Štoštakovića i Igora Stravinskog. A u tom smislu, ako je festival od svojih početaka bio mesto gde su generacije naših muzičara i kompozitora potvrđivale svoje sposobnosti i domete, a u kreativnim susretima s kolegama iz inostranstva razmenjivale lična iskustva i ideje, upoznajući i raznovrsne moderne škole, izdvajamo i recital pijanistkinje Nataše Penezić, koji također ima opšti naslov Ispod površine. Ona će u skladu sa svojim primarnim opredeljenjem za najaktuelniju savremenu muziku u Novom Sadu premijerno prikazati čak četiri ostvarenja mlađih autorki, mm-hmm. srednje i najmlađe generacije, Manje Ristić, Katarine Miljković, Ane Gnjatović i Jasmine Mitrušić, pored dela jednog od najznačajnijih američkih kompozitora našeg vremena, modernog klasika, Frederika Ževskog. A ono što ste me na početku pitali, kako je to sad Nomus proširio neke svoje granice, on je još od svojih prvih izdanja nastojao da bude drugačiji u odnosu na slične festivale. I uvek je težio da bude raznolik i specifičan, što ga je vodilo sa početnog kamernog, potom i simfonijskog i vokalno-instrumentalnog područja na muzičku scenu i džez, što se dogodilo i sada.
1: Tako je, samo da kažemo da, dakle, ovogodišnje izdanje donosi pet vrhunskih koncerata, zaista vrhunskih, koji spajaju klasiku, savremeni klavir, džez, Broadway,
0: musical,
1: ćete,
0: da.
1: Tako je, vi ćete još tu dodati, ali i da se svi ti koncerti odvijaju zapravo na dve lokacije, u sinagogi i Srpskom narodnom pozorištu, pa u tom kontekstu samo da kažem da je ovaj koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra kojim se otvara Nomus planiran za 18. oktobar od 20 sati u sinagogi. Nataša Penezić nastupa takođe u sinagogi u utorak 20. oktobra, a vi ćete sada nastaviti dalje tamo gde smo stale,
0: da,
1: malo.
0: Da, ste već sa lokacijama. Mm-hmm. Jedini koncert je u Srpskom narodnom pozorištu, ovaj Broadway u Novom mm-hmm. Sadu.
1: Da, tako je.
0: Ovaj program sa najpoznatijim numerama iz najčuvenijih muzikla. Muzika.

0: Dakle, da se vratimo na ove neklasične žanrove i taj slogan Novo lice klasike.
1: I klasika na drugi način.
0: Ili klasika na drugi način. Ja sam napisala Nova lica klasike, a u stvari u jednini Novo lice klasike. Upravo takvom koncepcijom mislimo da će Nomus zazvučati opet drugačije, a verujemo opet i autentično i aktuelno, sa jednom modernijom i svežijom sonornošću, koju baš bez prepreka donosi sprega i iskoraci iz klasične u tradicionalnu muziku, u džez, pa i područje pomenutih mjuzikla. Prvo, takve tri večeri, pored navedenih žanrova, sintetiše i bluz i boogie-woogie, a to je svojstveno stilu nemačkog pijaniste Luke Šestaka i njegovih saradnika u triju, kontrabasiste Mihaela Goldmana i perkusioniste Johannesa Niklasa. A ovo veče koje smo pomenuli i ponovo ga spominjemo, Broadway u Novom Sadu, realizujemo sa domaćim snagama, novosadskim big bandom i gostujućim solistima.
1: Samo da kažemo da trio Luke Šestaka nastupa u ponedeljak 19.
0: Da, oktobra. Druge večeri Nomusa, isto u sinagogi.
1: A
0: jedino, kako rekao smo, ovaj novosadski big band nastupa u pozorištu. Dakle, sve su to domaće snage, gostujući solisti, između ostalih Branislava Podrumac i njihov stalni solista Šandorov, a diriguje Fedor Vrtačnik, koji je u celini sve numere priredio u svojim aranžmanima i upravo onim numerama koje su postale da svetske popularne kulture. Što se tiče ostalih koncerata iz tog iskoraka, imamo i veče koje zaokružuje Nomus 25. oktobra, kada će se prvi put u Novom Sadu predstaviti slavna rumunska džez pevačica Teodora Brodi, koja svoje kreacije i interpretacije spaja sa klasičnom i rumunskom narodnom muzikom i prikazuje ih u sopstvenim obradama i sopstvenoj instrumentaciji. Svoj program ona je naslovila Od Mozarta do Džanga Reinharta i izvodi ga u saradnji s ansamblom Violoncellissimo i dirigentom Andreom Petrakijem i očekujemo da će doneti inovativne verzije i tumačenja neprolaznih stranica umetničke muzike isprepletene s energijom džez manuša.

0: Eto, to su možda i svi programi o kojima možemo još možda ponešto reći.
1: Da, interesantno je da započinje solistom na violončelu, a završava tim ansamblom violončelisima.
0: E, to ste lepo zapazili. Taj ansambl je jedan od najpopularnijih ansambala u Rumuniji i sastoji se od najvrsnijih violončelista mlađe generacije. A ovaj čelista Ivan Sendecki isto pripada mlađoj generaciji. On je ruski umetnik i ja mislim da ga je već jednom čula naša publika, ne znam da li u Beogradu, da li u Novom Sadu, ali mislim da ime je svima već poznato. Zanimljivo je, upravo ne znam da li sam to rekla na početku, da će se predstaviti prvi put u Novom Sadu mladi kompozitor Veljko Nenadić, koji je dobitnik Mokranjčeve nagrade za prošlu godinu, a čije delo Metamorfoze, to je uvertira za orkestar, će biti tek drugo orkestarsko izvođenje njegove muzike u Srbiji. Prvo je bilo ono delo Gorgone za veliki orkestar za koje dobijemo Krančevu nagradu, a ovo je tek drugo izvođenje, dakle, njegove orkestarske muzike kod nas. Sledeće će već biti početkom naredne godine u Hamburgu. Filharmonija Elba izvodi po poručbini njegovo delo, zahvaljujući nagradi koju je on dobio, kompozitorskoj, koja podrazumeva i poručbinu od nekog velikog orkestra. A to njegovo delo, ne znamo kako će se zvati, dirigovat će Alan Gilbert, čuveni dirigent, koji je valjda šef dirigent sada Filharmonije Elba, ili Filharmonije na Elbi,
1: kako želite.
0: Kako želi, ko da kaže. Koji je inače na Nomusu sa Stockholmskim simfonijskim orkestrom još 2007. nastupio. Tako da mi znamo o kom se radi. A on je inače najlepše reči izgovorio za muziku Veljka Nenadića. Verovatno je slušao Gorgone sa snimka ili tako, smatrajući ga jednim od umetnika koji ima svoj glas, autentični.
1: Apsolutno, da. A još jedan autor autentičnog glasa je svakako i Aleksandra Vrebalov, čije se delo takođe izvodi.
0: Aleksandra Vrebalov će jedan svoj komad, jedne 13-stavačne kompozicije koja se zove Pesme morskog ranča, a koje nisu napisane za simfonijski orkestar. Dakle, jedan svoj stav koji se zove Zvezdano nebo, ona je orkestrirala i njime će početi ali koncert, zatim slede Metamorfoze Nenadićeve i onda Šostakovićev prvi koncert za violončelo i svita iz Žar ptice Stravinskog. Možda bi bilo zgodno da povežemo upravo ove sa Metamorfoze sa Stravinskim, jer mladi kompozitor kaže da je njegova kompozicija energičan i rasplamsani omaž Stravinskom i Prokofjevu. Sad, Prokofjev možda ima veze sa Šostakovićem, jer njegov koncert za violončelo nekako duguje poreklo jednom koncertantnom delu Prokofjeva. Dvojici najznačajnijih arhitekata orkestarskog zvuka prve polovine 20. veka. I on kaže da je to delo napisao u svom najranijem stvaralačkom periodu, kada je imao samo 17 godine, kada je bio potpuno samouk, bez formalnog obrazovanja kompozitorskog, ali kako je iz naslova moguće izvući zaključak, to delo predstavlja početak, ja bih rekla začetak jednog muzičkog jezika koji će se vremenom menjati, transformisati i razvijati. Pa tok kompozicije nagoveštava pojedine elemente koji će u njegovoj kasnoj orkestarskoj poetici poprimiti drugačije oblike, nagle kontraste, mozaičnu strukturu, aksak ritmove, virtuozne pasaže, prominentnu ulogu udaraljki i upotrebu ostinata. A da je to već mladalačko delo privuklo pažnju stručnjaka muzičkih, dobilo je nagradu, prvu nagradu na međunarodnom takmičenju muzičke omladine, kasnije i doživelo svoju premijeru 22. u Briselu. Znači, sada prvi put se izvodi ovaj u Novom Sadu, sad vidjet ćemo kako zvuči mladalačko delo i da li im ga možemo porediti sa onim velikim delom Gorgone za koji je dobio Mokrančevu nagradu.
1: Da.
0: A zanimljivo je da će Vojvođanski simfonijski orkestar već u februaru izvesti Gorgone. Ovo će doživjeti, znači, kod nas drugo izvođenje.
1: Drugo, da.

0: Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, a moja današnja gošća jeste Marija Adamov, muzikološkinja, dugogodišnja muzička urednica Radio Novog Sada i umetnička direktorka Nomusa, koji počinje za nekoliko dana. Marija, kada već govorimo o našem savremenom stvaralaštvu, fokusirala bih se malo i na koncert Nataše Penezić, delimično smo ga otkrile, ali bih volela da ga malo više približite slušalcima koji su možda zainteresovani da dođu do Novog Sada baš tog 20. oktobra.
1: Upravo ove navedene kompozicije koje smo malo pre pomenule su, izuzev ovog poslednjeg američkog kompozitora Žeževskog, uglavnom su posvećeno su Nataši Penezić i ona ih je poručila od autorki, da pomenemo još jednom, Ristić, Miljković, Mitrušić, Gnjatović, koje godinama sluša, sa kojima sarađuje i čiji rad poštuje i ceni, i sva ta dela pripadaju različitim generacijskim uzrastima i školama, a odabrana su da prikažu njihove originalne poetike kroz prizmu zajedničkih interesovanja prema muzičkom teatru, performansu, improvizaciji, proširenim tehnikama sviranja i kombinaciji zvuka klavira s elektronikom uživom. Interesantno je da će samo na ovom premijernom izvođenju i neke kompozitorke biti prisutne i pridružit će se pijanistkinji na sceni, a sve kasnije interpretacije, dakle, nakon ovih premijernih izvođenja, biće verzije dela u kojima će ona svirati sama. A što se tiče ove kompozicije Žeževskog, zanimljivo delo koje je Nataša svirala ovde u Beogradu, ja mislim u kulturnom, studentskom kulturnom centru. Ja sam bila na tom izvođenju, a zapravo ona je posvetila svoju doktorsku radnju i Žeževskom i Bulezu. A naročito je joj bio zanimljiv Žeževski, s kojim je imala čak i lične kontakte, koji inače dosta vremena živi valjda u Belgiji, pa je ona imala tamo s njim i nekoliko susreta. A radi se o ciklusu Put, roman za klavir. U stvari radi se o kompoziciji koja je inspirisana novelom Kreutzerova sonata Lava Tolstoja, u kojoj je protagonista u vozu prepričava nepoznatom saputniku događaje koji su doveli do toga da u napadu ljubomore ubije svoju ženu. I Nataša će to vrlo interesantno da izvede, ko bude slušao, a možda je neko već i čuo, da Žeževski tu svoju priču tumači na autentičan način i ističe one teme i društvene probleme koji danas, nakon više od jednog veka, zahtevaju veliku pažnju i posvećenu borbu.
0: Iako ovogodišnji Nomus, kako ste rekli, ima svega, na izgled svega pet koncerata, ti koncerti, kao što rekoh, zaista jesu vrhunski u najavi i sigurna sam da će tako biti i u izvođenju. I ono što je meni još zanimljivo jeste da to neko novo lice klasike u najširem smislu donosi upravo ovaj koncert novosadskog big benda Broadway u Novom Sadu, u smislu samog interesovanja za taj žanr, koliko se mi zapravo bavimo, koliko ga negujemo kod nas, koliko je musical živ u, da kažem, u nekom kvalitetnom vidu.
1: Pa koliko ja znam, musical se izvodi samo na sceni pozorišta na Terazijama, i to ja sam gledala u svom životu nekoliko predstava, to su izvanredne produkcije, a nešto se pojavilo i na sceni Madlenijanuma, i zapravo moj prvi ovako snažniji utisak o mjuziklu bio je kad sam gledala Jadnike, koji su izvedeni 2007. premijerno u Madlenijanumu, i onda smo glavni odgovorni urednik Nomusa Milan Radulović i ja bili na jednoj predstavi, i onda je on očaran i delom izvođenjem uvrstio predložio da jadnici gostuju na Nomusu 2008. Znači nisu ovo prvi neki iskoraci.
0: Nisam to ni mislila, nego baš lepa prilika da i novosadska publika, na to sam mislila.
1: Da, ali ovaj big band novosadski zapravo se puno posvećuje muziklima, da. I ovaj program Broadway u Novom Sadu je zapravo posvećen, kako smo već rekli, najpoznatijim songovima iz istorije svetskog muzikla, kako oni kažu, predstavljeni u raskošnim orkestarskim aranžmanima i savremenom formatu. A rekli smo i da su aranžmane i kompletnu orkestraciju delo Fedora Vrtačnika. A program u ovom ovako sadržajnom obliku premijeru doživljava upravo na Nomusu i kako ističe autor svega, Vrtačnik, da će ansambl predstaviti klasične mjuzikle u svim onim svojim ispoljavanjima do najvećih savremenih svetskih produkcija. I kroz numere koje su postale zaista deo svetske popularne kulture. Rekao smo da će uz soliste Branislavu Potrumac nastupiti i njihov solista Big Benda, Zoran Šandorov. A tu će se pojaviti u jednoj ili dve tačke Dečiji operski studio Srpskog narodnog pozorišta. Ceo koncept je zasnovan na spoju simfonijskog zvuka, energije Big Benda, koja je vrlo prepoznatljiva, snažnih vokalnih interpretacija i tih horskih scena, čime će, pretpostavimo, da se stvori jedna dinamična i vizualno atraktivna koncertna celina. Biće tu intimne balade i veliki ljubavni dueti i džez i swing i pop i grandiozne numere za ceo ansambl.

0: Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, a moja današnja gošća jeste Marija Adamov, muzikološkinja, dugogodišnja muzička urednica Radio Novog Sada i umetnička direktorka Nomusa, koji počinje za nekoliko dana. Marija, iz vašeg izuzetno bogatog iskustva i umetničkog direktora, ali pre svega muzikologa i radijskog stvaraoca koji prati posebno našu muzičku scenu već jako dugo, uključujući i savremeno stvaralaštvo, da, koliki je danas izazov organizovati jedan festival klasične muzike, makar on možda bio i komunikativniji kao ovogodišnji, i kako vi sagledavate uopšte budućnost takvih manifestacija, ali i klasične muzike uopšte?
1: Pa znate šta, neko će staviti i primedbu na ovakav izbor programa upravo zato što ima puno iskoraka, ali to su sve iskoraci koji povezuju umetničku muziku sa svim ovim drugim žanrovima,
0: koji su takođe klasika na svoj način,
1: naravno, i koji su bili prisutni ne toliko, ali skoro na svakom Nomusu je bilo tih nekih iskoraka u neki drugi žanr, ali uvek povezan sa najumetničkijom muzikom, što se u takvim kombinacijama mnogima dopadalo. Sad je možda malo prevagnuo taj deo, ali rekli smo da je to i malo povezano i sa situacijom kada smo zbog materijalnih uslova, znači, ili ti neuslova, napravili takav program od svega pet programa, i da i pored toga mislimo da će on biti ipak prihvaćen kada publika čuje. Možda sad kad pogleda, možda nisu svi impresionirani, ali kad čuje, budući da se radi o vrhunskim ansamblima, da neće biti primedbe. I upravo zbog toga mislimo da Nomus neće kvalitetom

0: Bogom nekako da se malo uruši ili da se spusti. I mislim da ćemo mi nastaviti uslaznu liniju razvoja novosadskih muzičkih svečanosti, upravo zato što je i obaveza svih onih kojima je stalo do Momusa, a i zbog njegove poluvekovne istorije, da sačuvaju jedan, ipak mnogi misle, jedan od najuglednijih festivala u Srbiji.
1: Apsolutno, da.
0: I mislim da u toj nadi verujemo da će i ove tradicionalne svečanosti i dalje ostati putokaz i kako se posvećeno pravi festival i kako se traži originalni pristup i da će budući poduhvati oni koji ih osmišljavaju i realizuju, a kako je to bilo, sigurna sam, i minulih godina, ponoviti i umnožiti dosadašnji kvalitet, ispunjavajući tako kriterijume i očekivanja njihovih novih i nekadašnjih posetilaca. A ne znam ono šta ste me pitali o budućnosti umetničke muzike. Ja mislim da ona ima budućnost, da je nikad nije, ja nisam ni sumnjala da nema, jer vidite, u našoj sredini ima sada već više odličnih orkestara, pritom mislim i na uz Beogradsku filharmoniju, simfonijski orkestar, radio televizije Srbije, pa sad se evo pojavljuje na Bemusu i Niški simfonijski orkestar, ali tu je mislim na dobroj poziciji i Vojvođanski simfonijski orkestar, koji je od 2015. godine, videla sam neki dan podatak, prisutan i na sceni Kolarca, a pre dve godine je čak otvorio Nomus na vrlo dobrom koncertu. Mislim, orkestar je bio izvanredan i naravno slavni Jonas Kaufmann, i to je bilo prvo pojavljivanje na Bemusu. I ja sam čula od mnogih kolega da Vojvođanski simfonijski orkestar ulazi u dosta ili zauzima dosta dobro mesto.
1: Da, kao što rekoste, imamo dobre, kvalitetne orkestre, ali...
0: Imamo i kamerne sastave. Evo, upravo 7. oktobra je započela tribina kompozitora, gde je na otvaranju svirala Kamerata Novi Sad. To je nekadašnji orkestar koji se zvao Kamerata Akademika, a koji se sad zove Kamerata Novi Sad. Verujem da je publika dobro primila ne samo što je otvaranje tribine, nego što je orkestar izvanredan, jer sam ga ja dan ranije slušala u Novom Sadu pred premijera u ovaj beogradski koncert. Dakle, postoje i kamerni orkestri, pa još uvek deluje i Dušan Skovran, kako se zove, 13 gudača.
1: Imamo i gradilište, imamo dosta sastave, Metamorfozis i tako dalje.
0: Pa onda imamo razne kamerne, manje sastave, Trio Korda, koji će isto nastupiti na Bemusu, a koji je svirao i u Novom Sadu, u novoj koncertnoj dvorani, svirao na Kolarcu. Ima dosta i sastava,
1: ali i to sam htjela samo da završim, ali i stvaralaca, dakle novih mladih snaga.
0: Razume
1: na
0: se, upravo će se mnogi oglasiti na tribini
1: i na Nomusu.
0: Na Nomusu mislim da sad imamo najviše mladih domaćih stvaralaca, računajući ovih dvoje umetnika kompozitora na koncertu Vojvođanskog simfonijskog, računam i četiri autorke klavirske muzike na koncertu Nataša Penezić. To je šest dela naših autora na festivalu petodnevnom sada samo, je priličan broj.
1: Apsolutno.

0: sam se dugo bavila muzičkom kritikom, evo već nekoliko godina sam potpuno utihnula, ponekad nešto napišem, smatrajući da toliko mnogo mladih muzikologa se školuje u Beogradu, pa i u Novom Sadu, da postoji i odsek muzika i mediji u Novom Sadu, ne znam šta ima u Kragujevcu, ali ti mladi ljudi prosto se ne oglašavaju kao muzički kritičari i meni je jako žao što to područje koje zaista treba da preuzme generacija koja je sad već u usponu, a ne bi mogla da vam odgovorim zašto se
1: da li mislite to samo na štampanu?
0: Mislim na pisanu kritiku, mislim na pisanu. Jako malo se pojavi negde neki tekst, ne računam intervjue i tako te priče o pričama, nego baš prava kritika. Jedino na talasima Radio Beograda 2 vi možete čuti muzičku kritiku. Svi koji ma je stalo da nešto saznaju, slušaju i Ars Sonoru, slušaju i Vreme muzike, slušaju i Nedeljom u pet, znači i uopšte kulturne krugove, gde se uglavnom mlađi muzikolozi oglašavaju sa svojim ipak kompetentnim i stručnim mišljenjem.
1: Da, s tim što ni današnja štampa nije zainteresovana za štampanje muzičke kritike.
0: Nikad nije možda bila previše zainteresovana, ali zavisi, vidite, i od generacije onih koji tu štampu uređuju. Ja mislim da mladi muzički pisci, muzikolozi, već kako god se zvali, muzički novinari, treba da preuzmu stvar, da uzmu stvar u svoje ruke, a ne tamo neki vremeškni muzički kritičari da i dalje pišu, pritom mislim i na sebe. I ja sam se i zbog toga prilično odustala. Već nekoliko godina ja se vrlo retko oglasim u štampi, a to je u stvari Novosadski dnevnik. Postoji jedan portal Vojvođanski novinar koji je vrlo rad da objavljuje kritike. I što se tiče ovog područja gde ja ipak živim zvanično, a u politici vrlo retko vi možete nešto naći, neki tekst, ne znam, u Novostima koji imaju kulturni dodatak, možda tu, ali bilo bi prostora. Postoje i kulturni dodaci, znači ako u dnevnoj stranici nema mesta, onda u kulturnim dodacima bi moglo da se nađe mesto za muzičku kritiku.
1: Ne zaboravimo i zaista ogromne mogućnosti i prostora interneta, koji takođe, eto, jedna od mogućnosti za mlade muzikologe, kao što rekao ste malo pre, koji treba da preuzmu stvari u svoje ruke. Možda je i to jedan od puteva da muzička kritika u pismenoj formi dođe do zainteresovanih čitalaca.
0: Pa mislim da postoje i...
1: Naravno da postoje, nego kažem.
0: I prisutni su, ali to čovek, ako slučajno pronađe, ne zna kako da nađe, jel'i? Jer ako je taj Facebook, recimo, u stvari protočni bojler, ako vi u momentu ne pročitate, a niste videli ko je objavio svoje neko mišljenje, svoju kritikicu, nećete moći da nađete. Znači, moralo bi tu onda da se zna na kom mestu se nešto može naći,
1: ko to radi, pa da odete na njegov profil, pa možda da pronađete. Da.
0: Jer ovako, ako vam to samo ovako protekne, a vi niste videli ko je autor, nećete moći da ga vratite, da pročitate u celini. To je bar moje iskustvo.
1: Marija, mnogo vam hvala što ste izdvojili svoje vreme i došli iz Novog Sada u Beograd da najavimo zajedno predstojeći Nomus, novo lice klasike. Hvala vam što ste podelili i neka svoja razmišljanja. I naravno, iznad svega vam želim mnogo radosti na predstojećem festivalu i zaista uspešne koncerte, i da ih i publika, ali i kritika prihvate u najlepšem mogućem svetlu.
0: Najlepša hvala.
1: Poštovani slušalci, moja današnja gošća bila je Marija Adamov, muzikološkinja, dugogodišnja muzička urednica Radio Novog Sada i umetnička direktorka festivala Nomus. Razgovarale smo u susret predstojećem Nomusu, koji će, da podsjetim, biti održan od 18. do

25. oktobra u Novom Sadu, naravno. A do nekog narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vladan Bjelica i Ana Ćirica.

0: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Četrnaest časova 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Nakon prvostepene presude Hašimu Tačiju i trojici drugih bivših lidera takozvane OVK, Skupština u Prištine je usvojila izmene zakona koje ograničavaju nadležnosti specijalizovanih veća u Hagu, predviđaju maksimalnu zatvorsku kaznu od 15 godina, mogućnost žalbe Vrhovnom sudu, kao i izdržavanje kazni u Prištini. Međunarodna agencija za energetiku pozvala je zemlje članice da ubrzaju isporuku dizela iz strateških rezervi i razmotre dodatno oslobađanje zaliha uz upozorenje da su na globalnom tržištu goriva sve veći pritisci. Izvršni direktor agencije pozvao je vlade koje još nisu u potpunosti realizovale obećano oslobađanje naftnih zaliha iz marta da ubrzaju isporuke uz prioritet za dizel. U očekivanju raspleta svetske energetske krize, toplane u zemlji pripremaju se za predstojeću grejnu sezonu. Zvanični početak ranije je najavljen za četvrtak 15. oktobar, ali će zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas početi sa toplim probama. Direktor poslovnog udruženja Toplane Srbije Dejan Stojanović rekao je da su sve toplane tehnički spremne za početak grejne sezone. U poslednjoj utakmici 11. kola Superlige Mladost će od 20 sati dočekati OFK Beograd. Vreme sutra, jutro hladno, tokom dana u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo na istoku i jugoistoku mestimično s kišom. Najniža temperatura od 4 stepena do 11, najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. Bile su to vesti Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: U Jugoslovenskom dramskom pozorištu predstavljena je monografija Sidro i pesak posvećena našoj istaknutoj glumici Branki Petrić. Knjiga je objavljena u okviru edicije Joakimovi potomci posvećene dobitnicima statuete Joakim Vujić, nagrade koju tradicionalno dodeljuje Kragujevački teatar za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Na promociji je bila Anja Davidović.
1: Branka Petrić, jedna od naših najznačajnijih dramskih umetnica u svojoj dugoj glumačkoj karijeri, ostvarila je širok dijapazon uloga, od zaljubljenih devojaka preko komičnih rola do izgradnje junakinja kompleksnih sudbina. Monografija Sidro i pesak predstavlja ispovednu retrospektivu njenog uzbudljivog profesionalnog i privatnog života. U knjizi su objedinjena Brankina sećanja, anegdote i priče o pozorištu, porodici i ljudima koji su bili deo njenog života, fotografije iz lične i pozorišnih arhiva, kao i tekstovi drugih o glumici. O radu na knjizi Branka Petrić kaže:
2: Moram da priznam, to nije uopšte bilo lako. Ja sam svaku stranicu ispisala rukom. Ti likovi su bivali u sklopu tih tekstova i onda najedanput čujem se sa Tanjom. Kaže, ja sam izdvojila likove. Ja kažem, kako si ti izdvojila likove? Pa kaže, vidjet ćeš. I ja gledam koliko toga, koliko ljudi, ja nisam bila ni svesna, jer kad se oni izdvoje ovako i postanu likovi, onda stvarno se vidi jedna količina na meni dragih i divnih ljudi o kojima sam ja pisala. A onda ja kažem Tanji, dobro čekaj, ja sam napisala i o stezniku moje babe, koji je bio, od kitove kosti su bile oni držači u stezniku, pa a Tanja kaže, pa dobro, stavit ćemo kao pored likova i po neki predmet. Tako da je steznik ipak ušao u likove. E onda ide priča o mom suprugu. Marija Crnobori, kad je pročitala njegove knjige, u vezi nekih njegovih postupaka, ona je rekla, neko je gromada, neko je kamičak. Tako je naslov o mom suprugu, nešto o njegovoj porodici i uopšte o njemu. I onda ide, znači, njegovo gnezdo i onda ide moje gnezdo, odnosno gnezdo koje smo oformili Bekim i ja. I na tome se završava.
1: Priređivač monografije Tatjana Nježić ističe da je reč o knjizi koja donosi umetničku biografiju Branke Petrić, koja predstavlja i svedočanstvo vremena tokom jednog celog veka.
3: Raditi knjigu o Branki Petrić, pa malo je reći veliki izazov. To je jedna burna priča, vrlo sočna, prepuna podataka, prepuna činjenica, kroz priču o njenom životu i o njenim ulogama. Prelamaju se svi momenti istorije ovdašnjih prostora, pa činjenica je da veliki umetnici, a Branka Petrić jeste, povezuju prostor. I kad ga politika cepa, i kad je geografija nerazumljiva, i kad ekonomija razara, umetnici su ti, ponajviše glumci, koji nose to jezgro zajedništva.
1: Šta je ono što posebno izdvaja ovu monografiju, objašnjava glumac Miki Manojlović.
4: Ova knjiga je različita od svih koje sam, a imam ih puno, monografija koje sam u životu pročitao i imao od ranog detinjstva do danas. Ova knjiga nije monografija. Ova knjiga je jedno više nego uzbudljivo ljudsko postojanje i zapisivanje delića razumevanja sobstvenog života i delića, uhvaćenih delića, svega o čemu Branka govori. Ono što je strahovita snaga ove knjige, nije samo svedočenje o vremenu, nisu samo podaci, nisu samo jedan niz ljudi koji zaista je božanstveno veliki. To je način na koji Branka Petrić govori. To je način na kojim Branka Petrić piše.
1: Monografiju Branka Petrić, Sidro i pesak objavio je Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca.

0: Slušali smo priču o velikoj umetnici Branki Petrić, a sada o još jednoj izuzetnoj umetnici koja je doputovala iz Budimpešte da u subotu pred širokim auditorijumom u maloj sali Kolarčeve zadužbine održi pesničko veče. To je Katalin Ladik, čuvena jugoslovenska i mađarska pesnikinja, izvođačica i glumica, jedna od simbola jugoslovenske avangarde 60. godina 20. veka. Njenim nastupom počela je nova, deveta sezona ciklusa Poezija uživo, koji Radio Beograd 2 realizuje u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. S Katalin Ladik je odmah posle njene pesničke večeri razgovarala Teodora Ćimović.
1: Katalin, ja vam pre svega čestitam na ovako punoj sali Kolarčeve zadužbine. Kako se vi osjećate sada posle ove večeri?
2: Pa pomalo i umorno i zbunjeno, a i stvarno je velika čast. Mislim, okupilo se ljudi, da, stvarno. Bilo ih je mnogo, bilo je mnogo publike i mnogi su oni bili oni koji su me već znali od ranije. Verovatno ima i onih, bilo je sigurno, da, ja bili su se, i oni koji me još nisu videli.
1: I bilo je dosta mladih.
2: Da. I meni se čini da su bili mladi koji me verovatno prvi put viđaju, ali zanimalo me odakle me znaju, pa sad verovatno iz medija ili su pročitali nešto od mene i sad me vide uživo, hvala Bogu, još mogu da me vide.
1: I
2: da.
1: Govorili ste i vašu foničnu poeziju, meni to deluje da je i dalje avangarda, da možemo da govorimo da je vaša poezija i dalje avangardna i u ovom vremenu, kako se vama to čini i da li imate uvid u to kako i danas generacije doživljavaju vašu poeziju?
2: Pa, hvala Bogu, imam kontakta. Ne često, ali nastupam i u Mađarskoj i u drugim zemljama i evo ovde na teritoriji naše bivše Jugoslavije. I osjećam interesovanje i razumevanje. Bez obzira kako ja pišem, ne oponašam trendove, nikada nisam ni oponašala, nego sam tražila svoj stil. Ali taj moj stil izgleda da vredi i važi do danas i deluje zbog moje iskrenosti i upotrebe reči. Ja pišem veoma sažeto, kao što se to primećuje. Ne upotrebljivam previše reči, nego samo one najvažnije. Uvek izvučem i teram od sebe nepotrebne reči, pa čak i jedan slog ili jedno ono i izbacujem. I slovo i glas i izbacujem. Trudim se da budem sažeta, da sa malo reči puno asocijacija otvaram, da bude moja pesma kao neka argosup, kao injekcija neka koja razvija svoje svojstvo u telu slušaoci ili gledaoca ili čitaoca, da se ta pesma zapravo ispoljava i ostvari u čitaocu ili slušaocu. Neću da ponudim pesmu koja je gotova i ima samo jedan jedini smisao. Želim da moja pesma bude slojevita pesma sa više sloja i više načina shvatanja, razumevanja. Tako da zahteva dosta puno rada i puno vremena da odstoji pesma pa da uvek izvučem, izbacim ono što je možda suvišno. Neka bude pesma zagonetna i da tera na razmišljanje.
1: Kako izgleda proces stvaranja fonične poezije u odnosu na...
2: Znači linarnu, u odnosu na linarnu poeziju ili na poeziju za čitanje je ovako. Pa fonična poezija je nešto drugo, jer ono što se ne može izraziti rečima, onda ta moja poetska poruka traži neku drugu formu. E sad, koju formu? To je... Ja sam shvatila da mogu i glasom da izrazim neke osjećaje, pa čak i misli i misaonu poeziju sa zvukom, koja je također ovako tajanstvena, mislim, navodi na razmišljanje i ima više značenja. Ako upotrebim, recimo, neku razumljivu reč, onda daje možda neku podlogu ili neku osnovu za razumevanje, ali ako nema baš nijedne razumljive reči, onda je to već više kao muzika, kao zvuk, zapravo, da, zvuk kao muzika, ali ne u tom smislu, ali jeste komponovana. To je kod mene komponovani zvuk, opet nije muzika, znači organizovani glas, zapravo organizovana zvučno delo. Tako da neke stvari, neke misli, neke osjećanja ne želim da iskažem rečima ili ne mogu da iskažem rečima. To je obično krik. Bilo je jedno vreme kada sam baš ovako krikom izražavala neke osjećaje, jer nisam imala prave, nisam našla, nalazila prave reči da izrazim svoj bunt ili neka moja osjećanja i neke moje misli. Pa je to bilo ciklus krikova. To sam na performansima izvodila 70-ih godina.
1: I da li nešto pišete ovih dana?
2: Ovih dana upravo ne, ali treba da završim čak dve knjige. Jednu knjigu proze, zapravo romana, nastavak onog romana koji je već preveden na srpski jezik. Nastavak tog romana treba da završim, samo mi treba vremena da sedim, da ne putujem i tako da, i da ne rešavam svakodnevne probleme. A knjiga poezije je zapravo završena. To je već zapravo izbor starih, mislim već postojećih pesama i treba dopisati još neke nove.
1: Mnogo vam hvala.
2: Hvala i vama.

0: Nastavljamo kulturne krugove, dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda, a svečanom dodelom nagrada i izvođenjem predstave Iza tih očiju završen je sedmi teatar na raskršću u Narodnom pozorištu u Nišu. Nagradu stručnog žirija za najbolju predstavu dobio je komad Moje pozorište u izvođenju Ateljeja 212, koji je i novinarski žiri najbolje ocenio. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
1: Sedmi festival Teatar na raskršću, festival drame, pozorišta, balkanskog kulturnog prostora, ponudio je pet takmičarskih predstava i tri ostvarenja u pratećem delu festivala, a žiri za najbolju predstavu proglasio je komad Moje pozorište u režiji Borisa Lješevića u izvođenju Ateljeja 212, dok je za najbolju mušku ulogu nagrađen Nebojša Ilić za istu predstavu. Nagradu za najbolju režiju dobila je makedonska rediteljka Nela Vitošević za predstavu Zmaj mesnog gledališta iz Ljubljane. A kako je došlo do ove saradnje, čućete od Nele Vitošević.
2: To je druga moja predstava u MGL-u. Radila sam Noru. Pre toga me je direktorica MGL-a Barbara Hing Samobor upoznala preko jedne moje druge predstave koja se zove Moj muž. Po kratke pripovetke naše vrlo poznate makedonske spisateljice Rumena Bužarovske. To je gostovalo u Sloveniji i tako nekako smo baš lepo prošli i onda smo počeli tu saradnju sa Barbaru. Nekako meni Slovenija jako puno odgovara.
1: Kako ste došli do teksta Zmaj?
2: To sam i razmišljala još od kad sam bila na akademiji. Nešto mi se tada više sviđala ta linija bajke, a onda sad nakon toliko vremena više mi se ovaj satirični aspekt, pa sam nekako ta dva aspekta spojila, pošto to je, kako sam rekla, jedan hibridna forma, zato što je zlo u današnjem društvu baš u usponu, zato što priča o autokratskim režimima, zato što to je jedna tema koja se sad nameće kao nužna i koja se treba vrlo ozbiljno promatrati. Da, u koju je publika prepoznala nešto svoje, gnev, anger, nekako je katarzično doživjela. Valjda smo rekli neke stvari koje treba da se čuju.
1: Za najbolju žensku ulogu na festivalu Teatar na raskršću nagrađena je Teodora Duhovnikova za ulogu Barunice Kasteli u predstavi Glembajevi u režiji Ivice Buljana u izvođenju Nacionalnog teatra Ivan Vazo i Sofije. Ova predstava dobila je nagradu za najboljeg mladog glumca i za izbor muzike. Bugarski reditelj Vasil Vasilov kaže da su Glembajevi relativno nova predstava u njihovom teatru.
3: Premijera je bio decembar 2025. godina. Stivica se zdajem predi 5 godini i kad sam stao direktor upravnik na Nacionalno pozorište, sam go zvao da bit ćemo ovaj program.
1: Čije je bila želja da budu Glembajevi, vaš ili njegova?
3: Naša je bila. Ivica je radio, ja mislim, ovo moj četvrti put. Ovaj prvi put kada ona je radio savremeno. Tako da,
1: savremeno.
3: No, predstava za Glembajeva. Naše pozorište je otvoreno za svet sada.
1: Za ulogu u predstavi Slučaj Virđina Kraljevskog pozorišta Zetski dom i Centra za kulturu Tivat nagradu za najbolju mladu glumicu dobila je Marija Maša Labudović. Predsednik žirija, glumac i reditelj Irfan Mensur kaže da su sve nagrade dodeljene jednoglasno.
4: Nikad lakše nismo dodelili nagrade. Selekcija je bila takva da se prosto ono što vredi nagraditi samo nametalo. Mislim, svi smo tako mislili, čak nismo sukobili mišljenja ni u jednom trenutku. Svako je iznosio svoje mišljenje, svi su klimali glavom i govorili da, da, tako isto mislim. Malo neverovatno, ali eto, desilo se i to.
1: Desilo se i da nekako pojam žene slikava sve predstave.
4: Da, žena je izašla u prvi plan, to je tačno. Ne znam da li to bila namera selektora ili mu je bila neka druga namera, namera da nas nekako spoji tako što će, na primjer, Makedonka režirati u Sloveniji, Makedonac režirati u Zagrebu i tako dalje i tako dalje. Dakle, ta neka vrsta razmene, možda mu je to bio koncept, iako nije ujednačen, jel? U svakom slučaju smo imali nekoliko predstava gde sudbina žene u prvom planu, žena kao naša zvezda vodilja u životu i privatno, dakle, žena.
1: Specijalna nagrada pripala je reditelju Borisu Lješeviću za inovativni istraživački pristup na autorskom projektu Moje pozorište. Nagrada za najbolju predstavu koju dodeljuje okrugli 100 teatra na raskršću dodeljena je predstavi Putujuće kazalište Šopalović, autora Ljubomira Simovića u produkciji satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba u režiji Aleksandra Popovskog.

0: Francuska književnica Marie Daria Sec gostovala je novogodišnjem Proze Festu u Novom Sadu, a tokom svoje posete Srbiji spisateljica je govorila o svom stvaralaštvu i u Francuskom institutu u Beogradu sa profesorkom Tamarom Valčić. Marie Daria Sec piše romane, eseje, bavi se prevođenjem i psihoanalizom. U Srbiji su objavljena njena dela, policijski izveštaj koji se suočava sa temom optužbe za plagijat. Biti ovde divno je biografija slikarke Paule Moderson-Becker. Naš život po šumama, distopijski roman koji razmatra problem identiteta i ekoloških kriza, kao i njen prvenac svinjizmi. Celokupno delo Marie Daria Sec prožeto je temama koje se tiču ženskog tela, migracija i majčinstva. Podsjetimo, spisateljica je gostovala u Srbiji 2010. godine na festivalu Molijerovi dani. Šta se umeđu vremenu promenilo? Koje nove teme otvara aktuelni društveni trenutak, a kako se preoblikuju stare? Sa Marie Daria Sec razgovarala je Ana Stefanović.
1: So, you visited Serbia 15 years ago.
2: Marie, posetili ste Srbiju pre 15 godina, a većina knjiga o kojima smo večeras govorili napisane su pre desetak. Šta se promenilo tokom poslednje decenije, ako se išta promenilo? Pošto deluje da su teme o kojima pišete i dalje vrlo relevantne.
3: Šta se promenilo? Pre svega veštačka inteligencija koju ja volim da zovem veštačka glupost. Kao da nam nije dosta ljudske gluposti, sada smo izmislili robote da budu još gluplji. Ali oni su jako brzi i po mom mišljenju jako opasni. Kao što sam pomenula večeras, verujem da su naši snovi i naše sanjarije, sloboda koju osjećamo u našim umovima kada se odvojimo od tehnologije, ono nešto što je istinski naše. Mislim da možemo da se oslonimo na naše sanjarenje. Posebno je bitno vreme koje provedemo u dokolici, bez telefona. A šta se još promenilo? Pa, verujem da je jedna stvar koja je napredovala u poslednjih 15 godina zapravo borba protiv seksualnog nasilja, jer sada znamo da možemo da se pobunimo protiv takvog nasilja. To je jako bitno. U Francuskoj danas i sud i policija žrtve shvataju mnogo ozbiljnije. A ostale stvari pa ne napreduju toliko.
2: Humor je bitan aspekt vašeg stvaralaštva. Na početku večerašnjeg razgovora nazvali ste sebe Nabokovljevom ćerkom. Da li možete da nam objasnite šta to znači i koja je svrha humora u vašim delima?
3: Da, ja sam Nabokovljeva ćerka, kao što sam i ćerka Danila Kiša i Flobera, upravo zbog ironije. Ironiju je zaista teško objasniti. Dok Nabokov, recimo, piše Lolitu, on sebe postavlja u um i telo jednog silovatelja, jednog pedofila. Vi kao čitalac morate da razumete da je to što Humbert radi Loliti užasno i neopravdano. On nije svestan toga. On čak misli da se ta 12-godišnjakinja slaže sa njim. Dok čitate, vi vidite da ga Lolita stalno odbija. Ironija je u tome što mi kao čitaoci moramo da razumemo da je to što se događa užasno, iako Nabokov to ne kaže. Dakle, on vas natera da razumete. To je zapravo ironija. I na jedan čudan način to je i smešno. Zato što je smeh reakcija na horor. Fikcija je jako moćna, baš zbog toga što nije potpuno istinita, ali vam daje mogućnost da se smete i promislite. Kada vidite strah

0: Radio Beogradu. Pre dve godine u emisiji Vreme radija sećao se svoje profesorke radio režije Mire Trajilović i početaka u Hilandarskoj 2.
1: Moj otprilike prvi susret sa radijom je negde bio 80. 81. Sreo me moj kolega sa klase Goran Cvetković. Kaže, e, hoćeš da dođeš u radio, ima da se radi u zabavnoj radio strip Maja i Gaja za emisiju Veče uz radio. To je uređivala Ivana Stanković. Tako ja počnem da radim. Ja, dakle, krenem kao reditelj, bavim se svojim poslom, jer je bilo zlatno pravilo na radiju tada, gde je glumostvo mora da bude reditelj, što je potpuno normalno.
0: Režirao je brojne emisije zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvaja Mozaik vremena, kao i serijali Darovnica i Radio koji se vidi. Sećao se da je po potrebi bio i scenarista, reporter, novinar, pa čak i voditelj karavana.
1: Sve sam radio, samo nisam vodio karavan. I desi se jedna situacija, glavni voditelj nije mogao, mislim da je cajtnot, i ja gore uzo tekst. Sat ranije proučavam sve, podlačim, pred mikrofonom listam, ali šta se desi? Kolega koji je birao muziku, izabrao neke laganice dosadne. Znači, ja se ubih da to kao dignem. Tako da sam vodio karavan, ali kako se zove, a me moju interpretaciju je kolega muzički urednik ubio u pojem.
0: Za prijatelje je bio Fellini. Kolega Saša Kovačević pamti ga kao dobrog duha zabavno-humorističke redakcije, ali i kluba Radio Beograda, danas Kamene sale.
2: Dragi Slobo, nekako simbolično naši susreti počinju, ali se i završavaju ovde. Nije ovo bilo mesto za dokone pijance, mada su i ti divni ljudi bili deo dekora, nego pre svega mesto gde su kreativni i vredni ljudi stvarali dela za nezaborav. Jedan od tih ljudi bio si ti, Slobo. Sve si to radio tako da se ostalima to čini lako i jednostavno, jer si ti deo onih nevidljivih poslova preuzimao na sebe da niko ne primeti da je nešto moglo da pođe naopako, a nije. Zbog tebe, Slobo.
0: Slobe Đukića seća se i dugogodišnja muzička urednica emisije Film Bilja Krstić.
3: Dragi Fellini, nekako mi se čini da bi svakog trenutka mogao da otvoriš vrata, dobaciš neku svoju duhovitu opasku, pogledaš nas onim svojim pogledom koji je sve primećivao i da sve ponovo krene onako kako je samo s tobom umelo. Na poslu čovjek ne razmišlja da su upravo ti trenuci ono od čega se sastoji jedan život. Ne znam da li smo ti dovoljno često govorili koliko nam značiš. Hvala ti za sve emisije, za prijateljstvo i za sve one dane zbog kojih je radio bio mnogo više od našeg radnog mesta.
0: Za svoje stvaralaštvo Slobodan Đukić je dobio specijalno priznanje Radio Beograda Zlatni mikrofon. Preminuo je u Beogradu 7. oktobra u 76. godini od posledica saobraćajne nesreće. Sahranjen je u subotu 10. oktobra.
4: Poštovani slušalci, sa vama su bili Tanja Kosanović, Marija Kodelja, Nikola Marković, Zoran Tasić i Tanja Živković.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti su sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Izjavila je komesarka za proširenje Marta Kos u Luksemburgu uoči sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije. Nakon prvostepene presude Hašimu Tačiju i trojici drugih bivših lidera takozvane OVK, Skupština u Prištini usvojila je izmene zakona koje ograničavaju nadležnosti specijalizovanih veća u Hagu, predviđaju maksimalnu zatvorsku kaznu od 15 godina, mogućnost žalbe Vrhovnom sudu, kao i izdržavanje kazni u Prištini. U Ukrajini su prijavljeni nestanci struje uprkos najavi američkog predsednika da su Kijev i Moskva pristali na energetsko primirje. Iz Kremlja nema zvanične potvrde. Ukrajinski predsednik tvrdi da je spreman da se pridržava obustave napada ukoliko to učini i Rusija. U Novom Sadu počinje 40. međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest. Okuplja učenike, studente, nastavnike, naučnike i predstavnike institucije iz Srbije i više od 35 zemalja sveta. Posetioci će imati priliku da vide izložbe patenata, industrijskog dizajna i novih proizvoda, kao i inovativna tehnološka rešenja. Manifestacija počinje u 18 sati u Spensu i traje do srede, a ulaz je besplatan. Sport. Carlos Alcaraz poražen je u trećem kolu Mastersa u Šangaju. Belgijanac Zizou Bergs, 39. na ATP listi, pobedio je Španca sa 7-5, 7-6. U Srbiji sutra jutro hladno, tokom dana u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Samo na istoku i jugoistoku mestimično kiša. Najniža temperatura od 4 do 11, najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. Čuli ste vesti?

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Uobičajeni nedeljni pregled muzičkih događaja je pred vama. Ovoga ponedeljka Ars Sonora će biti svojevrsni specijal posvećen 35. međunarodnoj tribini kompozitora. Saradnici muzičke redakcije pratili su gotovo sve koncerte održane prošle nedelje, pa ćete tako do 17 sati biti u prilici da čujete prikaze, kritičke osvrte, reportaže sa ove važne i jedinstvene manifestacije u našoj zemlji, koja počela 7. a trajaće do 13. oktobra. Jedini koncert koji nije bio deo tribine, a o kome danas takođe govorimo, je prvi koncert u novoj sezoni Beogradske filharmonije i prilogom ovoj večeri započinjemo današnju emisiju. Ja sam Maja Čolović-Vasić.
1: To vreme bilo onaj raspad Jugoslavije i ja sam bio vrlo onako uzbuđen od svega toga i onda sam taj memento napisao sa jednom određenom polukom, jer je to skraćenica od izraza memento mori, a to znači sveti se umrećeš. I to je bila poruka u stvari svima onima koji su započeli taj raspad Jugoslavije i građanski rat. Na samom početku, oni zvuci čelesta, to je u stvari preuzeto, nepotpuno citirano, iz lirske poeme Vladija Mokranjca. Njemu je posvećena, ja sam njega izuzetno cenio kao odličnog simfoničara, a pre svega kao jednog divnog čoveka. Pa sad o formi orkestracije ne bih govorio, više su stručnosti. Ne bih mogao da govorim o tome kako postepeno narasta jedna tenzija od početka kompozicije do kraja, sve dok ne stigne do vrhunca i onda se pojavi na kraju, da ćete čuti jedan krik. Taj u stvari prvo jedan idiličan karakter kompozicije koji postepeno uzrasta do kombinacije i onda se razrešava na dva različita načina.

Sara Ferandez je oduševljenu publiku u petak uveče nagradila i stavom iz Bahove solo svite, a pomalo neuobičajeno bis je usledio i na kraju celog koncerta. Tada je Piazzolin Oblivion preplavio salu Kolarčeve zadužbine nakon što je još jednim snažnim aplauzom pozdravljeno izvođenje pete simfonije Sergeja Prokofjeva, koju je sam kompozitor opisivao kao himnu veličini ljudskog duha i pohvalu slobodnom i srećnom čoveku, njegovoj snazi, velikodušnosti i čistoti njegove duše. Široko izvojane melodijske linije, sjajno uobličeni odnosi deonica u raskošno orkestriranoj partituri, ritmička preciznost i energija, smena lirske uzvišenosti, ironije i naravno groteske, sve su to pojedinačni elementi ove kompozicije iz 1944. koje je na pravi način u celovito izvojanom dramaturškom luku velike forme istakao harizmatični, energični, izrazito komunikativni dirigent Josep Vicent. Dramatičnost koja ne potire liriku, snažna emocionalna gradacija i sposobnost da se istovremeno dočaraju nada i strepnja, sve je to zazvučalo pod palicom dirigenta za koga, nakon evo ovog prvog susreta, možemo da kažemo da posjeduje izrazitu sposobnost da iz orkestra izvuče maksimum izražajnosti i da između orkestra i publike uspostavi neposrednu i snažnu vezu.

Dramatični naboj donela je kompozicija portugalskog kompozitora Gersona Batiste Change of Heart, odnosno predomišljanje. Reč je o tokatnom, intenzivnom komadu snažnog unutrašnjeg pokreta i izrazito narativne dramaturgije. Prepuštajući se njegovom toku, slušalac lako može da zamisli filmskog junaka zatečenog u vrtlogu događaja, u bekstvu od beznađa. Posebno je zanimljivo što se neposredno pred kraj karakter muzike neočekivano menja, otvarajući prostor za nagoveštaj nade i zvučnog spasenja. Kao da fizički pokret, koji je do tada nosio čitavu kompoziciju, prerasta u motiv izbavljenja.

Za kraj večeri nastupio je još jedan izuzetan violončelista, Filip Tomić, izvevši koncert za violončeli orkestar letonskog kompozitora Lea Lobreva, napisan u stilskom maniru savremenih baltičkih kompozitora. Slojevita pedalna zvučanja stvarala su svojevrsnu kosmičku dimenziju, podstičući slušalca na duboko uranjanje u sobstveni unutrašnji prostor. Melodijsku liniju kojom je suvereno vladao, Tomić je pažljivo vodio ka milozvučiju uz svetao ton orkestra i jasan, izbrušen i pokretljiv zvuk violončela. Kompozitor je pritom izrazito uspešno suprotstavio svetle i dramatične karaktere, dovodeći njihove međusobne odnose do granica izražajnosti. Bio je to koncert koji je pokazao jasnu i pohvalnu težnju savremenih kompozitora da uspostave komunikaciju sa publikom, ne odričući se pritom složenosti sopstvenog izraza. Selektorka programa Tatjana Milošević-Mijanović dramaturški je vešto oblikovala celinu, uravnoteživši domaće i inostrane autore i povezujući dela različitih senzibiliteta u koherentan program. Najveća vrednost tog izbora leži u činjenici da se raznovrsnost stilskih postupaka nije pretvorila u rasutost, već je omogućila da se kroz čitavo veče provlači zajednička nit emocionalne neposrednosti.

Kritički osvrt na koncert kojim je otvorena ovogodišnja međunarodna tribina kompozitora pripremio je Srđan Teparić. A Mateja Stevanović je 9. oktobra bio na koncertu u kojem je u okviru ove manifestacije obeleženo 50 godina stvaralaštva kompozitora Vladimira Tošića.

Nakon studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi Vasilija Mokranjca, poznatog po liberalnoj pedagoškoj otvorenosti za antitradicionalne poetičke pristupe mladih umetnika, Vladimir Tošić je u periodu od 1976. do 1982. zajedno sa kolegama Milimirom Draškovićem, Miodragom Lazarovim Pashuom i Miroslavom Mišom Savićem delovao u okviru avangardne grupe Opus 4, koja je za cilj imala da preispita konvencionalni stvaralački kanon, izbori slobodu umetničkog izražavanja i svojim ostvarenjima uvede aktuelne tendencije u savremenu srpsku muziku. Prema rečima muzikologa Ivane Miladinović-Price, u ranom stvaralaštvu ove grupe ogledaju se autentična i inovativna kompoziciona rešenja bliska, ali nezavisna od njima savremenih prekookeanskih post-cageovskih tendencija bliskih radu grupe Fluxus. Tako prvo minimalističko ostvarenje na ovim prostorima, Melange iz 1975. godine, potpisuje upravo Tošić, a delom je postavio temelj svog kompozitorskog rukopisa do danas, koji naziva redukcionizmom, postavljajući jedan parametar, ritam, harmoniju ili instrumentalnu boju kao gradivni princip ostvarenja i zasnivajući muzički tok na repetitivnosti i procesualnosti koji pritom gradi simetrične lučne oblike.

0: Kompozitor se povodom jubileja 5 decenija umetničkog rada ovako osvrnuo na svoju karijeru, odabir dela za autorsko veče i saradnju sa Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran.
1: 50 godina je zaista jedan ozbiljan period u životu, tako da čovjek mora da bude malo uzbuđen, iako sam se navikao naravno decenijama na koncerte, izvođenje i sve, ali ipak jedan specijalan trenutak. Lepo je kad se sabere ovako na jedno mesto presek onoga što sam radio poslednjih 50 godina. Lepo je, mislim da je lepo izvedeno i da je publika jako lepo primila koncert, što je meni uvijek i najvažnije. Mislim, mi trebalo bi muziku da pišemo za publiku. To možda zvuči čudno, ali otuđila se nekako muzika malo od publike, ozbiljna muzika. Tako da, drago mi je da moja muzika je dobro prihvaćena i da publika to dobro prihvate, tako da posle svega osjećam se lepo.
2: Kako ste odobrali dela za večerašnji koncert?
1: Izbor je nekako sam sebe sačinio. Više manje je hronološki od najstarijeg Ariosa do najnovijeg Etnosa, sa malo unutra pomeranjima hronološkim, ali to je presek onoga što sam radio iz te moje tri faze. Ja imam tu prvu fazu gde je Arios, druga faza gde je dual, varijal i te kompozicije i treća faza medijal, etnos i tako dalje. Tako da je ovo presek svega onoga što sam radio. Naravno, imam ja još muzike, ali bit će prilike.
2: Kako izgledala saradnja sa Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran i od kada ona zapravo potiče?
1: Potiče odavno. Mi smo imali koncerte već ranije. Jedan lep koncert sam imao pre 4 godine. Ja sam bio prodekan student na akademiji, prvi prodekan student, i tada je osnovan Skovran, tako da znam ljude još iz te prve generacije. Lepa je saradnja. Bila je dobra atmosfera na probama, što nije uvek slučaj sa ansamblima. Nekada ljudi malo bolje prihvataju, nekada malo manje. Ovde je baš bila lepa atmosfera i mislim da se to videlo i na koncertu.

Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran je pod upravljanjem mladog dirigenta Vuka Volkova Popovića solidno izveo odabrana ostvarenja Vladimira Tošića, podcrtavajući redukovan izraz, procesualni tok i komunikativnost njegove muzike. Posebno vredna bila su izvođenja ostvarenja iz poslednje faze stvaralaštva u kojoj autor, zadržavajući sve stilske crte svog pisma, prevladava jednoznačnost svoje doslednosti minimalizmu i otvarajući dijalog sa muzikom drugih provenijencija, naročito očigledno u etnosu, gde je imaginarni folklorni uzorak sviranja gusala i, za njegov rukopis neobično naglašeno hromatičnu deonicu harmonike, ukrstio sa repetitivnim muzičkim tokom. Tako je izvođenja etnosa sa harmonikašem Nikolom Pekovićem bilo zaista uzorno.

0: Dirigent Vuk Volkov Popović je za naš program ovako opisao utiske sa koncerta i saradnju sa kompozitorom.
1: Bilo je vrlo, vrlo interesantno dirigovati muziku profesora Vladimira Tošića, pre svega imajući u vidu da ga znam i iz udžbenika i literature, znam kolika je legenda i onda je to, da kažemo, veća odgovornost. Najveća problematika i najveći izazovi su svakako bili intonativne prirode, kao i održavanje koncentracije zbog tolike repetitivnosti koja jeste svojstvena za minimalizam kao žanr.
2: Da li si sarađivao sa profesorom Tošićem u građenju interpretacije ovih dela?
1: A, jesam, naravno.
2: Kako je izgledala ta saradnja?
1: Pa, ta saradnja je bila zaista vrlo, vrlo ključna, jer je tačno znao da mi objasni koje su mesta problematične. Imao sam, da kažemo, i bez samostalnog rada sam imao jedan uvid pre toga šta će biti i šta je ono na što treba da obratim pažnju, tako da sam zaista vrlo zahvalan profesoru Tošiću.

Prilog o autorskom koncertu kompozitora Vladimira Tošića u okviru tribine kompozitora pripremio je Mateja Stevanović, a još jedno autorsko veče upriličeno je i dan kasnije, 10. oktobra, u 18 časova u sali Beogradske filharmonije. Reč je o koncertu dela Branke Popović, o kome, kao i o koncertu koji je u istom prostoru održan 2 sata kasnije, govori prilog Dunje Savić.

Sala Beogradske filharmonije je 10. oktobra bila prostor u kome su se održala dva koncerta u okviru 35. međunarodne tribine kompozitora. Od 18 sati na koncertu pod nazivom Tribina Plus prisustvovali smo predstavljanju kompakt diska Entanglement ili Uplitanja Branke Popović, objavljenog 2026. godine, dok je od 20 časova izvedeno 6 ostvarenja pod tematskom okosnicom Virtual Realities, kako je glasio naziv prve kompozicije na programu. Dobar izbor i raspored dela, spremni izvođači i u slučaju drugog koncerta siguran i iskusan dirigent rezultovali su uspešnim i nadahnjućim interpretacijama.

0: Entanglement, ciklus od četiri kompozicije, je novo delo Branke Popović nastalo tokom autorkinog boravka u Poljskoj. Neobičan sastav za koji je kompozicija napisana već sam po sebi predstavlja jedinstvenu zvučnu sliku, osmišljenu kao ciklus u kome su dva ostvarenja, Gold and Green i Glimmering Cold, napisana za klarinet, bas klarinet i violinu, odnosno za udaraljke i klavir, a preostala dva koja uokviruju ciklus, Vest i Nocturne, za sve navedene instrumente. Specifičnost dela ogleda se u pažljivo osmišljenoj dramaturgiji i u kompozitorkinom maštovitom i veštom iskorišćavanju maksimalnog potencijala instrumenata. O svom projektu, ideji i veoma raskošnoj deonici za udaraljke govorila je posle koncerta za naš program.
1: Šta sve objedinjuje ovaj ciklus kompozicija? Mislim da ima više zajedničkih imenitelja.
2: Objedinio je pre svega taj jedan utisak koji sam ja, u stvari ta neka četiri utiska koja sam ja na kraju definisala kao naj nekako upečatljivije, u stvari dok sam bila u Poljskoj. Bila sam tamo 10 dana i radila sam sa ansamblom, bila sam u Varšavi i Gdansku. I to su potpuno različiti ambijenti, a ja sam prvi put bila tamo i u stvari sam na kraju došla do toga da treba da te impresije u stvari prenesem taj ciklus i da nekako cela ta priča o povezanosti muzičara koji žive na različitim mestima, jer i ansambl funkcioniše tako što je isto žive na različitim mestima, da me inspirisalo u stvari da nađem te neke zajedničke čestice koje će kružiti u stvari u muzici. A sve to, kako kažem, podstakao Poljski institut u Beogradu koji je sve to smislio. Tako da, eto. Pa ja inače jako volim udaraljke, ali kad nađem izvođača za kog može da se napiše tako, i koji, kako kažem, trudi se da i dalje otkriva, iako već mnogo toga, kako kažem, je ušlo u neki redovan repertoar, ali kada neko želi još da istražuje, onda vas to podstakne da pokušate i vi. I onda tako da, eto, to je bila neka inspiracija i udaraljke imaju sve te nijanse koje u nekom jako malom okviru vi možete mnogo toga da pronađete, mnogo razlika, i onda, eto, to mi nekako podstakne u stvari da raspišem baš tako raskošno udaraljke.
0: Vest priziva monumentalnu širinu varšavskih avenija i prostranstvo Baltičke obale. Gold and Green evocira zlatne i zelene tonove jesenjeg lišća koji, viđeni tokom vožnje vozom, postaju linije i inspiracija za linearnu fakturu koju ostvaruju dva melodijska instrumenta. Glimmering Cold suprotstavlja treperava svetla Gdanjska i jarke boje Baltika tajanstvenoj severnoj hladnoći, dok Nocturne, koji smo slušali na početku ovog priloga, stupa u dijalog sa Chopinovim nasleđem kroz suptilne odjeke njegovog Nocturna u Esduru, opus 9, broj 2. Zajedno ove četiri kompozicije povezuju pejzaže, boje, svetlost i muzičko nasleđe u kompaktnu zvučnu celinu. A kompaktna je bila i interpretacija ansambla Quartludium koji su osnovali Dagna Sadkovska, koju je ovoga puta zamenila naša violiniskinja Katarina Aleksić, zatim Pjotor Novicki, pijanista, Mihal Gorčinski, klarinetista i bas klarinetista, zajedno sa Pavelom Novickim za udaraljkama. Uigranost izvođača, izuzetna preciznost u zajedničkim nastupima, posebno klaviriste i perkusioniste u prvom stavu, i karakterna ujednačenost bili su svedočanstvo o dobrom razumevanju autorkine namere i ideje koja se kretala od razigranih, ritmički bogatih zamisli preko zvučne masivnosti do izuzetno ezoteričnih i snolikih oceka koji su posebno bili evidentni u drugom i trećem ostvarenju u ciklusu.

0: Drugi koncert u subotu uveče, Virtual Realities, objedinio je više različitih stvaralačkih poetika, muzičkih ansambala i sledstveno tome izvođača. Slušali smo dela Heda Bahaka, Virtual Realities, Enrika Igoa, Tri sveće, Marija Nikolića, Nagba, Rodriga Paskalea, Ovo nije Lula, za bariton saksofon i sedam instrumenata, Dimitrija Papageorgijua, Pre pomračenja sa podnaslovom Uspavanka koja se pevuši simetrijama koje nestaju, a koncert je ubjedinilo delo Milana Mihajlovića, Mala žalobna muzika, koje je 1992. godine nagrađeno prvom nagradom na međunarodnoj tribini kompozitora. Beogradskim kamernim orkestrom Ljubica Marić rukovodio je Rade Pejčić, dirigent i umetnički rukovodilac ansambla sa kojim smo razgovarali posle veoma uspešnog koncerta.
1: S obzirom na to da je na ovom koncertu bilo mnogo različitih autora, različitih poetika, kakvi su vaši utisci i kako je proticala priprema ovog koncerta?
2: Pa, za ovakav tip koncerta mislim da je na početku jako, jako teško. Upravo to što ste naveli, da su zaista različiti autori, različite poetike, različiti izrazi, različiti sastavi pre svega. I zaista je na početku bilo onako svima, da kažem, a meni posebno, dosta komplikovano da se nekako naviknemo na savete, odnosno da budemo spremni da toliko savladamo autora, odnosno njegovu ideju, da u datom trenutku kada se to na koncertu dešava, da zapravo možemo odmah da reagujemo, da ne treba vreme da prosto pređemo drugu. Tako da, ali ja lično imam iskustvo u ovom tipu koncerta i moram da kažem da dosta sam dirigovao zaista te savremene muzike. Ovaj koncert zaista bio u tehničkom smislu dosta složen bio. Kako muzičarima, tako i meni. I zaista je bilo potrebno zapravo vreme, jedna ozbiljna priprema je bila zaista u pitanju. A onda i u zajedničkom tom zvuku, znate, i kada stalno menjate te ansamble i njima iz kompozicije u kompoziciju, kažem, zaista je složeno da od početka kompozicija zvuči kako treba, da ne hvatate ideju u toku, da kažem, da negde posle nekoliko taktova ili minuta, nego da prosto od početka imate jednu jasnu sliku i na tome smo radili. Da zaista obuhvatimo delo i da odmah u datom trenutku zapravo oživimo, eto, tu poetiku. Ja zaista moram prvo da kažem da je program jako lepo sklopljen, bez obzira na raznovrsnost, na autora, na raznovrsnost sastava, poetika i svega ostalog. I to mi je neki utisak kako sam, kada sam te partiture pregledao, da ima jedno zaokruženje od Virtual Reality Bahaka do Milana Mihajlovića na kraju. Zaista ima jedno zasvođenje i tačno mislim da svaka kompozicija na pravom mestu, što je u ovakvom tipu koncerta jako važno. Bez obzira ovo i tribine kompozitora, i treba da se čuju različiti autori. Znate, imate autorsko veče, naravno, kada se desi, ima par ih je bilo na ovoj tribini, ali tako, to je u redu. Ali kad je ovako raznovrstan tip koncerta, zaista je jako važno, prvo, naravno, odabir kompozitora, zaista ja onako, ne znam kako će zvučati, ali zaista čestitam selektoru, barem za ovaj koncert, na odabiru dela, na raznovrstnosti i na uklopljenosti, odnosno da kažem tom redosledu kako je to sve poređala, i zaista sve ste mogli da pronađete, za svačiji ukus je bilo po nešto, da tako kažem, a mislim, znate kako, ove tribine kompozitora i treba da bude raznovrsno.

Većina pomenutih ostvarenja poseduje ideju programskog karaktera, koja je pretežno bila polazna tačka kako za izbor instrumenata, tako i za samu strukturu, građenje melodijskih linija i tembrovsko objedinjavanje. U slučaju Igoa, inspiracija je bila slika Joaquina Sorolle, dok je Pascal

subota na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, tako bismo mogli da nazovemo prilog koji je za današnju Ars Sonoru pripremila Dunja Savić, u kome nam je predstavila dva koncerta održana tog dana. I u poslednjem segmentu emisije slušamo i Radoša Mitrovića, koji je takođe ispratio dva koncerta petog festivalskog dana, to jest juče, prvi u Udruženju kompozitora Srbije, drugi u prostoru Marsh Open Space. Prvi pod nazivom Unknown Destiny je predstavio niz kamernih dela za različite kamerne sastave, dok je drugi pod nazivom Turbulence of Time bio posvećen elektronskoj muzici.

Koncert je završen delima Bicinium 2 Fabia de Sanctis de Benedictisa u tumačenju flautistkinje Jelena Šarenac i klarinetiste Jovana Živčića i Klimtova bašta Daniela Serana Garcije u izvođenju flautistkinje Jelena Šarenac, violinistkinje Isidore Marjanović, violiste Ljubomira Milanovića i violončeliste Pavla Popovića. Obe kompozicije odišu specifičnim koloritom, s tim što Seranova koristi različite instrumentalne tehnike koje doprinose smeni raznolikih zvučnih boja. Rezultat jeste razigrana slika koja je na adekvatan način zaokružila program večeri u sali udruženja kompozitora. Drugi koncert je pak održan u zanimljivom prostoru pod nazivom Marš Open Space, rekli bismo idealnom za predstavljanje elektroakustičke muzike, a što je usledilo u nastavku festivalske večeri.

0: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19. sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski džez festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji džez.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: 58. Beogradske muzičke svečanosti. BEMUS. Od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
1: Eko.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Ljubiš Simiću se šljivik sasušio, novi nije zasadio. Sve se promenilo, ipak je sačuvao i kazan, i kace, i burad, i čak i nategu. Ostala su samo sećanja.
9: Znači, kad pokupimo šljive, ide prvo u kace, ostaje neki 20-25 dana dok dođe do te fermentacije i onda je spremno za pečenje. E, sad tu ima kako da se izbjegne kiselost rakije kad se stavlja komina u kacu. Kaca je za kiselje rakije u donji deo uži, gornji širi. Na gornjem delu se stvara uvijek ona skrama od mušica koje napadaju i ono zbog vrenja. Taj deo se obično baca, kolač. E sad, da ne bi bacali taj kolač, postoji drugi način da to spreči. Napad tih mušica. Znači, može da se stavi, da se pokrije najlonom, da se ostavi jedan otvor za neku cev, pa sa onim kolenima to se spusti u jednu kofu u kojoj je voda i zatvori se najlonom. Znači, kad nastaje vrenje i oni gasovi idu u vodu. Ne može da dođe da prekipi, što bi rekli, prekipi kaca, prekipi komina. A uvijek je problem, kaže, dok se skuplja ta šljiva, kako otjerati one mušice koje kad treba da pokrijemo ti najlonu. Kaže, jednostavan način. Uzme se novine, smota se novine, zapali se iznad, mušice sve pobjegnu, onda se to pokrije i napravi se ovaj sistem i zdravo. Znači, posle 25 dana skine se to, promiješa se i ubacujemo u kazanu.

sad na što liči kazan za rakiju. Kazan obično se pravi, ne obično, sigurno se pravi od bakra. Mada prave sad i od prohroma. Nerđajući metal. I stabarka možda bude tabarka. Gde ide pretvaranje, znači te pare u tečno stanje. Možda bude od drveta, ali unutra mora da bude ta spirala bakarna ili ona glavna gde se radi pretvaranje pare u tečno stanje. Središnji deo. Vrlo je bitan taj odnos zapremina kazana i stabarke. Stabarka mora da bude zapremina veći 2,5 do 3, 3,5 puta. Znači, ako je kazan 100 litara, gde stane komine 100 litara, vamo gde voda, mora bude 300 litara. Ako je kazan 200 litara, znači mora bude i 600, 700 litara tabarka, da bi destilacija bila kako treba. E sad, kako baca to, sve zavisi od kvaliteta šljive. Znači, ako je dobra godina, ako šljiva ima šećera, slasti, obično ima negdje od 8 do 12%, može nekad i 14% da ima slasti, to je onda najbolje. Kazan se puni nikad do vrha, puni se 80%. Znači da može ono fino, da stvarno ona pjena, da ključa komina i da izlazi u ono zvono, para koja ide sa cevi do tabarke. Kroz lulu, ona je isto od bakra, ispušta se tamo. Kad protekne prva rakija, to je onaj najštetniji alkohol. Obično se baca, ako je 100 litara kazan, baca se do litar i pol. To je taj metil alkohol koji je otrovno, taj ubija. Ima neko ne baca, zato ono, kad kaže prava domaća, popija 4-5 čašica, pa mi sutradan boli glava. Čega boli glava? E, to ti je to, zbog tog metil alkohola. Proces kako ide, ja sam na primjer tako radio, to sam naučio od mog pokojnog oca, još 70 i neke godine. Znači, pošto smo imali veliki kazan 180 litara. 2,5-3 litra baći prvo. To su ure komšije, odmah digni frku. Bacaš, to se pomiješa, to je dobro, ono, neka, bacamo to. Jer taj metil alkohol, on prvi isparava na temperaturi od 64 stepena. Sad postoje ti moderni kazani koji to odvajaju, gdje je napravljena tabarka mala odma iznad kazana, pre nego što uđe u zvon. Znači, odma se tu odvaja taj metil alkohol. Znači, ne mora da bacamo onaj prvi, nego on tu već izlazi. I onda se nastavlja dalje proces tog isparenja alkohola. A ovaj alkohol koji nas interesuje, on izlazi na neki 77-82 stepena tako. To je ono što kažu najbolje za rakiju. I sad treba pratiti proceduru. Znači, kad se uru posud gde izlazi iz tabarke, gradira se rakija, znači ono prvo izlazi najjač, bude i 55-58 stepeni. I kad se ujednači u onoj posudi koliko izađe, sad zavisi koliki je kazan, 5, 6, 7, 8, 10 litara, gradiramo, ako je 45-46 stepeni, onda to odvojimo. Stavljamo drugu posudu, jer to je najljepša rakija. Ne mora da ide na prepek. To je ono što smo tražili. Onda stavljamo drugu posudu i ide, opet gradiramo do 27-8 stepeni. To je ono, znači, do patoke. E, ta ide u prepek. I onda ponovo prepek, znači, gradiramo rakiju, najbolje 42-43 stepena, to je najlepša rakija. Sve ono što je preko nije dobro, zato što se ne osjeti od kog je voća. Što jača rakija, ne možemo da osjetimo da li od šljive, da li od kajsije, da li od kruške. Zato ono što kaže, stavljam na dlan, kaže da pomirišem ono. Ako je ovo pravo urađeno kako treba u startu, po mirisu možemo da osjetimo od kog voća je rakija. To je ono najvažnije. A mnogi ljudi to ne rade, nego sve onako džuture, teraj, pa onda sve ide u prepek, pa onda naprave 50 stepeni, pa onda ne znam ni od čega je rakija, a jaka i ne prija nikom. Znaš, nikom i ne prija to. Tako da sam ja to dosta iskusio sa pečenjem rakije.
Ja za više to ne radim, nemam ni šljive, posušilo se, nisam sadio nove, ipak je meni 70 godina, tako da me više i ne interesuje.

posle, dok se peče ta rakija, obično komšije, rođaci, ne znaš ti, treba ovako, treba onako, pa se čeka dok protekne, pa da se proba. E onda kad počne proba, opet je. Te nije dobra, te trebalo je još, te trebalo je jač, ovaj trebalo je slabiju. Tu normalno ide i ono da se ubaci u žar ceo krompir, da se malo zamezi, pa na štapiće poneka slanina ili kobasica, tako malo da se umiri ono komentari. A sreća je ono što svako dvorište, uvijek negde kazani kad se na kraju dvorišta, pored ograde. Sreća što ima ograda, pa ti koji previše probaju mogu da se drže za ogradu, da izađe iz dvorišta, da oporave put, se vrate kući. I onda sad mi koji pečemo rakiju, sad to se peče dan, noć, prekida se. Evo njih sutradan opet da vide kako je to. Da li smo zadržali isti kvalitet? Pa znači, ponovo probanje, ponovo i slaninica i krompir i tako dalje. Priča uvijek ima, i istorije od pre 30, 40, 50 godina, svašta, pa se tu malo zakuva, ovaj nije bilo tako, nego je bilo ovako, pa raznorazni priča se čuje. Znam ja kako sam ja, ono, pa onda tam onaj neki iz petog sela, on to tako radi, pa ono. Tako svakakvi priče ima. Ali uglavnom uvijek interesantno, ali i naporno. Mnogo naporno.

Kako čuvati rakiju? Nikako u plastične kanistare. U staklo ako stavimo, ona ne mijenja svojstvo. Kako je izašla iz tabarke, tako će biti i posle godine dana. Rakija se stavlja u hrastovo bure. Ako je staro bure, mora da se ispere. Dobro da se ispere. Moj otac je praktikovao to i ja posle, da sipamo vruću vodu i so, malo soli. Promućka se, ono da se zapari bure, istrese se, pa onda opet se sipa. Hladna voda, ispira se i ostavi se jedno, dva, tri dana da stoji voda u buretu. Da, ako malo se rasušlo, da zapuši ono bure, da ono upije, ono drvo da upije vodu, da ne bi upijalo rakiju, jer će biti manjak rakije onda. I onda se sipa rakija u to bure kad se odsedi voda. Najbolje da ostaje godinu dana u hrastovom buretu. Jer u tom hrastovom drvetu postoje ti tanini koji daju aromu i boju rakije. Tako da posle godinu dana dobije finu boju i aromu. Ako je staro bure, ako nije isprano, onda se osjeti tačno ono na jeziku, osjeti se da je staro bure, da nije dobro. Bure je pokvarilo rakiju, a nije ga poboljšalo. To su ti neki detalji.

0: ljudi na raznorazne načine. Ono, svako misli, ja znam najbolje, ja ću ovako, ja ću onako. Treba se pridržavati ovih pravila. To je osnovno. A taj štetni alkohol, on nikad do kraja ne može da se odvoji. On će uvijek ostati u jednom procentu, a to je ono, ako se radi ovako, možda ostane 1% ili 0,5-6%. Ali nikad ne može do kraja, ne znam, sa nekom destilacijom da se to odvoji. Gledao sam one kazane, to su Austrijanci i Nemci, na sajmove, to sam vidio, gdje na samom kazanu postoji termometar. Pa onom gornjem delu, na zvonu, termometar i tu. Pa na tavarku, gdje se radi instalacija, i tu postoji termometar. Znači, mora se pratiti. Kazan se nikad ne puni 100%, nego 80%. Da može ono fino da ključa i da ide isparenje tu. Voda u tavarci ne smije da pređe 25 stepeni. Prve one dve trećine. Ako pređe 25 stepeni, mora se dolivati hladna voda. Jer to je taj pravi destilat. Znači, ne može kroz vruću vodu da se uradi destilat. Dobija se manje rakije, ili tako? I nekvalitet. Ako mi u startu, ono, čim protekne prva, ono, popijemo 4-5, ovo, ono, više ne možemo i da pratimo ni šta se dešava. Bolje da prekinemo taj posao nego da upropastimo sve. Nisu košpice uzrok metil alkohola i ako se vadi košpice, samo daju neku gorčinu. E sad, mogu da se vadi košpice. Postoje one muljače što odvajaju košpice. Sad, kod ovi drugi, šta se meni nije neprije svidalo, što ne volim jabukovaču rakiju. Jer kad skupljaju jabuke, ono ispod stabla, ima dosta natrli. I ono, sve se to skupi u kazan. I kad se ispeče, ja tačno osjetim ono, kako to zove, trulež pokvaranost. Ako je jabukovača rakija, to treba da bude kao jabuka konzuma. I ona se melje i ubacuje se u kacu da nastane vrenje, kao i dunje. Šta rade sa dunjom? Dunju seku pa vade one semenke unutra u sredinu. I to daje gorčinu. Pa se dunje melju, mada one imaju najmanje šećera u sebi. Pa se dodaje kvasac kad provri i onda se peče rakija u dunje. E sad, šta se dešava, pošto kod nas ima dosta u ovih voćarskih krajevima gdje ima dosta jabuke. I ona jabuka koja nije konzuma, oni peku rakiju od te jabuke. Što ostane? Prodaj tu jabukovaču, pa ljudi rade prepek, pa šta rade? Nasijeku malo dunje, kao ono na pekarski krompir. Kad ubace onu rakiju jabuku u kazan, onda ubaci onu dunju. Prepek izlazi sa mirisom dunje. Eto koliko ima veze sa dunjom. Ono čista jabuka. Tako radi i dobro sa kajsijevačom ne rade. To kajsija je posebno. Kajsija vrlo brzo, ono, ta komina provjeri za neki 15 do 18 dana. I ono, čista, fina kajsijača, opet sve zavisi koliko je zrela, koliko daje šećera. Ona otprilike daje šećera isto kao i šljiva. Znači tu negdje 12 do 14% ako je zrela. Ali i kajsijevača rakija isto se stavlja u bure. Isto se stavlja u bure, skrastovo bure da sazri godinu dana. Ili ti fini tanini daju šmek taj. Ako je novo bure, isto mora se izleči. Mora sipa vruća voda i so da te štetne tanine, agresivne, da iščisti iz bureta. Znači, ne može u novo bure da se ubacuje rakija. I mora da ostoji voda u njemu sigurno jedno 15-20 dana. Znači, više puta ispirati. Neki rade sa sodom, kao što rade vinari. One velike bače. Oni peru to sa vrućom vodom i toplom vodom i sodom i četkama riba i ostalo, pa ispiraju posle čistom vodom i tako. Znači i vino sazreva, barik vina, u buradima sazreva. I što je najvažnije, nikad u bure se ne sipa do vrha, 95%. Uvijek mora da ostane jedan deo, oni 5% prazno.
1: Što?
0: Ne znam zašto. To tako kaže. Ne znam zašto, nisam provalio to. Ali to je preporuka. Nikad do vrha.

Ako je kisel rakija, kako neutralisa tu kiselinu? Pa kaže soda bikarbona. Napravi se vrećice od pamuka, plaka, ubaci se soda bikarbona pa spusti u bure. Jer soda bikarbona je po hemijskom sastavu bazična i veže kiselinu, je li tako? E onda ima i drugi način, prvi način, kad se peče rakija, da možda se ubaci pepela u svaki kazan koji se nastavlja. Kad ubacimo kominu, jednu lopaticu čistog pepela, ali od čistog drveta, a ne ako ložimo neko kolje koje je mazano nekim smolama, uljima i ostalo, nego samo ako je čisto drvo. Isto, pepel je po hemijskom sastavu bazičan, veže kiselinu, neutrališe kiselinu. Tako može i taj način. Svako domaćinstvo ima neku svoju priču. Ja ovako, ja onako. Najvažnije je kako neutralisati taj štetni alkohol, taj otrov, metil alkohol. To je meni uvijek bilo najvažnije. Za pečenje kafe, to znam zašto. Kaže, pečenje kafe, ja ne znam od koga se to naslijedi, da li od Turaka, ako se će to ne male džezve. Prvo se ubaci kafa i ono kad zamiriše kafa, e onda sipa voda. I ono, ako se će to prolazi spored kafane, ono miriše kafa. E, miriše zbog toga. Nikad ne miriše ako si ubacio kafu u vrelu vodu. To miris nikakav, slab, ne osjeti se toliko. Ali ono, kad se ugreje kafa, onda zamiriš. E, to je pečenje. Zato zove pečenje. A sad, za rakiju, zašto kažu pečenje, ne znam. Ovo je kuvanje kao kad kuvamo pekmez, je li tako? Mi kuvamo kominu. Da dođe do isparenja. I što zovu vesela mašina? Kazan zovu vesela mašina, je li tako? Kaže, stigla vesela mašina. Jer kad protekne, svi smo veseli.

Znam za, što kažu, za šećeršu, onu kominu koja je ispečena, znači kad je ono što izbacujemo, da to skupljaju, pa onda dodaju šećer i šta, to nema više nikakve veze sa šljivom i sa ostalom, već bilo koje voće. Znači to je čista rakija od šećera. Kad sipa ona kao gusta, vidi kako je dobro ono, mislim, to sam pričao ljudi koji se ne razumiju što rakija. I onda popiješ malo više i glavobolja, problemi, tri dana možda doći. Ovako u čiste rakije čovjek možda popije 5-6 čašica da bude veso i ništa mu ne fali. Nismo samo mi izmislili to, kako se pravi viski, kako se pravi vodka. Sve na taj savremeni način. Znači, odvaja se taj deo alkohola. Tu ima više vrsta alkohola, nije samo jedan. Ima aceton, metanol, propanol 1, propanol 2. Oni ostaju tu, to se ne može odvojiti nikako. Sad možda ovim savremenim kazanima i odvajaju nešto, ali ja znam ovaj sistem, to sam radio i uvijek je bila dobra rakija. I najstariju rakiju smo imali 9 godina u hrastovom buretu. Bila je rakija, znači ne postoji taj viski koju je mogao da parira. 9 godina rakica, fantazija. Ima jedan moj drugar iz Subotice, Robert Angelović. Drugari smo iz sporta. Znači, poznajemo se koliko, 40 godina i više. Svake godine kad imamo skupljanje veterana, on mi donese po 2 flaše jabukovače. On pravi jabukovače, pravi kajsevače. Jabukovaču donese i njegovu jabukovaču sam najbolju do sad pio. Bio sam jednom na sajmu u Novom Sadu, pre jedno 20 godina, ovdje tu. I gledao sam te kazane. Firma je iz Austrije. To su sistemi destilacije gdje mu pokazuje količinu, jačinu. Prvo pokazuje temperaturu, gdje sve prolazi. I onda gdje izlazi iz te tabarke, rakija pokazuje jačinu. Jačinu u stepenima, ne u gradima, nego u procentima alkohola. Znači, i koji je alkohol. To su ti najsavremeniji kazani. Tad u to vrijeme, ja mislim da su koštali negdje oko 35-40 hiljada eura. Čak mi jedan pričao negdje od Valjeva, da je on kupio kazan, uzeo je manji, jeftiniji. Kaže, nije mogao da se nađe, pa se vratio na staru tehnologiju, na stari kazan. Kaže, ja ovome nisam mogao da se nađe, ja opet po starom. Sad šta je radio, kako je radio, ali... Sad i kod nas ovo, što kažu, kad protekne, kad odbacimo onaj prvi deo tog štetnog alkohola, kad počne da izlazi ova fina rakija, tad se smanjuje temperatura. Mora smanjiti, ne smije jako vatra. Znači, treba postepeno da izlazi to. Ako pojačamo vatru, dođe do onog velikog ključanja i onda kroz, i kroz tabar koji dole na lulu gdje izlazi rakija, izaće poneki delovi komine. To je ono u narodu što zove, kaže, povraća kazan. Znači, prošlo je kroz lulu i ona komina, kad je jaka vatra. Kažem, taj alkohol, znači, on isparava na 70 i našto stepeni, a voda ključana na 100 stepeni. Znači, ne treba da ključa, nego polako, ono, da penuša, što bi rekao. Tad ide to isparenje alkohola. Sve oni imaju, pa to je neverovatno. Nema tu fizikalije nikakve. Oni imaju, pa dobro, ja sam nakazao, oni imao onaj kao kuglasti ventil da ne skidam ono zvono, ne skidam lulu, nego samo izbacim i imam otvor gdje stavim jedan veliki levak pa ubacujem komin. Znači, nisam sve razmontiravao, nego nastavim sljedeći kazan za 5 minuta, pripremim onu kominu, otvorim tamo onaj ventil, izađe ta džibra, ovdje otvorim onaj poklopac, ubacim, sipam, 7-8 minuta već nastavljam. Imaju pumpu koja ubacuje direktno i skače. Da, da. To ste savremene destilerije. Nema tu fizikalije, daj kantama ubacuju pa prosipaju ovo. Nego pumpa koja usisava i skače i ubacuje direktno u kazan. Znači, i ima i onaj, što kažu, onaj visinomer, da vidi koliko je u kazanu. Znači, i
normalno podešavanje, uloženje na plin dole u ložištu, podešava i gleda temperaturu, vidi temperaturu i tako se to nastavljaju. Po bilo neki 30, 35, 40 hiljada eura, zavisi od zapremine.

Obično kad se završava ono, ako se 3-4 dana peče rakija, ono poslednji dan se ispeče neko prase, pa kao završetak sezone ispekla se rakija. Normalno da se i zapiva, tako to ide. Šta je najvažnije, što sam ja tamo u selu kad sam to pekao i sad ja ovim tim rođacima i komšijama, kad kažem kako treba, pogotovo neutralno sa tu keselinu, on kaže, e, neće nikom da pričam to. Što neće, kao ja ću tako pečem, neće nikom da pričam. Pa što neće nikom da pričaš? Sad odeš kod drugog komšije, piješ kiselu rakiju, pa što mu ne bi rekao kako neutrališe keselinu da piješ kod njega kako treba? E, neću izinati. E, to ti je ona naša seljačka priča. Hoću ja da imam najbolje. Neću da kažem nikom. Ko nije kupio šljive, ne znam koja je muka to. Poslije kad se ispeče fino rakija, onda u slast sjedneš i popiješ i sjetiš se kako si kupio šljive. Mrzio sam taj posao kupljenje šljiva. Kupi, ceo dan čuči se, ubacuj onu kacu, nikada je napunimo. To je bila večnost. Jedva čekaš da se napuni. Dobro, sjećam jednom, kad mi Keva kaže, ajde, opravo neke čizme, kaže, uđeš u kacu da zgaziš malo, da još da stane. Ja malo zgađu, ne gazim više gotovog. A to je muka bila, obično to ili je trava, ili nije pokošeno, ili svinje ispod, da ne pričam sad to, ispod šljivika. Pa onda tresim motkom, pa pukne ona motka, pa nađem neku sirovu, ruke mi otpadoše. A dobro, a sve to slatko onda kad dođe zima, pa kad se nekad skuva rakija, ono što bi rekli, to u Bosni kažu varenika, ovdje kažu šumadijski čaj. I onda kao malo se zamezi neke ljute kobasice, to se odlično slaže. Varenika je malo ljutkasta kobasica. To samo mi je žao što po mnogim kafanama preko zime, ono kad tražim ono kao ne ima kuvana rakiju, pa ne ima. Ovi mlađi konobar niko i ne zna šta je to. Ne zna da napravi to uopšte. Ne zna da napravi kuvanu rakiju. Isto piše šećer, pa se doda rakija i doda se vode. Jedna trećina vode. I to je kuvana rakija. A ima i onaj način, kaže, da, to su nekad radile, da kocku šećera, znaš šta su mašice? Kaže, ugreje mašice. I onda kocku šećera stisne ovako da ide u rakiju. Topi onaj šećer, karamelu pravi. I ono polako se rastapa u rakiju. Kad prokuva rakija. To je ono kao meraklijski, što bi rekao.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u prvom autogramu ove nedelje predstavit ću vam jedini klavirski trio Frederika Chopina, koji je ujedno i njegova prva kamerna kompozicija. Ovaj majstor klavira retko je komponovao kamernu muziku. Drugim rečima, ona je na margini njegovog stvaralaštva. Odlučio je da sav svoj kreativni potencijal stavi u službu jednog instrumenta, te je iz tog razloga, napustivši Varšavu, s jednim izuzetkom napustio i kamerni žanr. Komponovao je klavirski trio 1828. kao opus 8, a objavio ga 5 godina kasnije. Do tog trenutka već se bio skrasio u Parizu, ali u vreme nastanka trija budućnost je bila prilično neizvesna. U svakom slučaju delo je posvetio princu Antoniju Radzivilu, pokrovitelju umetnosti koji je živeo blizu Poznanja i bio violončelista amater. Princ je, sa zahvalnošću prihvatajući posvetu, rekao da se nada da će trio uskoro biti štampan, te da ću imati zadovoljstvo da ga sviram s tobom, obratio se autoru. Chopin je, dakle, makar na taj način, bio i kamerni muzičar. Ovaj žanr je u tim prvim decenijama 19. veka bio negovan na velikom nasleđu bečkih klasičara koji su dalje širili i razvijali Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Dvoržak. Oni su zadržali utvrđene forme, ali su ih ispunjavali novim romantičarskim duhom. Tako je i Chopin u svom prvom kamernom delu izgleda najbliži Beethovenu, te i njegov mladalački trio poput Beethovenovih kasnih ima 4 stava. Postoje još neke sličnosti, kao što su energični pokret glavne teme, dinamika razvojnih odseka ili virtuozna klavirska deonica. Naime, već od prvih taktova trija jasno je da je klavir u prvom planu. U svakom slučaju, u istoriji kamerne muzike, Chopinov trio treba posmatrati kao važnu kariku između Beethovena i Schumana na putu koji će svoj vrhunac imati u odgovarajućim delima Brahmsa. Dakle, Chopinov klavirski trio u G-molu ima 4 stava. Prvi, Allegro con fuoco, kao što rekao smo, od prvih taktova daje prednost klaviru s njegovim teškim oktavama. Chopin je pokušao i da eksperimentiše s formom, te se ekspozicija uobičajenog sonatnog oblika završava osnovnim tonalitetom, a ne dominantnim kako bi trebalo po pravilu. On se pojavlja na početku razvojnog dela koji sadrži i iznenadnu eksploziju klavirske akrobatike. Drugi stav, Scherzo con moto ma non troppo, je igračkog karaktera s posebno osjećajnim trio odsekom. Sledi Adagio sostenuto koji povremeno podsjeća na Schuberta i u osnovi sadrži jednu dugu melodijsku liniju koju dele svi instrumenti, ali ponovo sa klavirom u prvom planu. I konačno finale, Allegro, to je još jedna igra, ovog puta poljske provenijencije. Iako je u molskom tonalitetu, stav je vedro karaktera, a zaključuje ga ponovo klavirska akrobatika. Slušamo klavirski trio opus 8 u G-molu Frederika Chopina u izvođenju trija Bozar.

Bio je ovo klavirski trio opus 8 u G-molu Frederika Chopina, svirao je sastav Bozar. U nastavku emisije Autogram slušamo introdukciju i briljantnu polonezu za violončelo i klavir opus 3, koju je Chopin komponovao ubrzo posle trija, takođe za princa Radzivila. Sviraju Mstislav Rostropović i Marta Argerić.

Mstislav Rostropović i Marta Argerić odsvirali su introdukciju i briljantnu polonezu opus 3 Frederika Chopina. Poštovani slušaoci, emisiju ćemo završiti još jednom kompozicijom iz istog perioda, to je Rondo alla Krakowiak, opus 14. Solističku deonicu svira Abby Simon uz Hamburški simfonijski orkestar pod upravom Heriberta Bajsa.

0: Abby Simon i Hamburški simfonijski orkestar pod upravom Heriberta Bajsela odsvirali su Rondo a la Krakowiak, opus 14 Frederika Chopina. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Autogram u kojoj smo danas predstavili Chopinov jedini klavirski trio. Emisiju su pripremili Goran Ivković i Gorica Pilipović.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv Mđ srpske nacionalnosti zbog navodno počinjenog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Optužnica je prosleđena Osnovnom sudu u Prištini na preispitivanje dok se okrivljeni nalazi u pritvoru. Saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman izjavio je da su napadi na tu zemlju proteklih nedelja bili ozbiljni i da odgovor Saudijske Arabije mora da bude podjednako ozbiljan. Na aerodromu u Rijadu otkazano je oko 60% letova nakon napada Huta. Nobelova nagrada za ekonomiju dodeljena je

američkim ekonomistima Robertu Hallu i Michaelu Woodfordu za rad na mikroekonomskim osnovama makroekonomske stabilizacije, saopštila je Švedska akademija nauka. Zahvaljujući njihovom radu, ekonomisti i kreatori ekonomske politike bolje su opremljeni za suočavanje sa privrednim šokovima, poput energetskih krize ili naglih promjena u potrošnji domaćinstava. U kineskom gradu Changchunu održana je ceremonija fabričkog prijema 9 novih elektromotornih vozova namenjenih prevozu posetilaca Expa 2027. u Beogradu. Novi vozovi već su brendirani prepoznatljivim motivima Expa kako bi posetioci atmosferu izložbe osetili već na putu do izložbenog kompleksa. U poslednjoj utakmici 11. kola Super lige fudbaleri Mladosti će od 20 časova dočekati OFK Beograd. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama mogući sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevno od 11 do 17 stepeni. Čuli ste vesti.

0: si odan. Moraš biti odan do smrti. Odan nadređenima, odan celom lancu komande, odan vođi.
1: Šta ćeš reći kada te budu pitali?
0: Šta ću reći? Šta tu ima da se kaže? Izvršavao sam naređenja. Bilo je rano leto kada sam ga prvi put sreo. Gledao sam kako grane proviruju kroz prozor kao špijuni. Čuo sam ga kako kaže, odlučeno je. Nisam rekao ništa, zato što ništa nisam mogao da kažem. Čuo sam ga kako kaže i špijuni su čuli, odlučeno je.
1: A šta ćeš kada zemlja bude crvena od krvi?
0: Bila je jesen, kada sam prvi put video fontanu. Vraćao sam se kući. Zemlja je bila mokra, lišće nije sasvim opalo. Vraćao sam se kući i na putu sam naišao na fontanu krvi. Kolena su počela da klecaju, trhte kao da nisu moja.
1: I šta si tad uradio?
0: Pokušao sam da mislim na nešto drugo, kao i obično, ali misao se uporno vraćala, baš ta na koju ne želim da mislim. I znaš šta sam onda uradio?
1: A šta si uradio?
0: Isto što uradim svaki put kada mi dođe misao koju želim da izbacim iz glave. Kad me misao uznemirava, kad hoću da nestane, ja onda recitujem da odvratim sebi pažnju. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja kao na nebu, tako i na zemlji.
1: Da li su znali kuda ih šalješ?
0: Mislili su da idu na porodični izlet. Verovali su da će sve biti u redu. Da idu na izlet u šumu.
1: I nadali su se do kraja.
0: Mislim da je to bilo najbolje što smo mogli da uradimo.
1: Šta ćeš odgovoriti kada te pitaju gde su svi ti ljudi?
0: Troje mrtvih je tragedija. 3 miliona mrtvih je statistika.
1: Izlet u crnu šumu za majke i ćerke, za starce i decu. Krv lipti iz šumske fontane. Iz mokre zemlje šiklja crveno.
0: Jutros, u 6:45, ispustio je dah naš jedini vođa. Danas se pitamo, da li sa njim idemo i svi mi?
2: Dobar dan, gospodine.

0: Koga tražite?
1: Tvoga oca. Kaži mi, gde je on?
0: Mislim da još nije ustao. A šta da mu kažem? Koga traži?
1: Cet. Moje ime je Cet.
0: Kako je to ime? To je samo slovo. Tako se beleže stranice trougla ili duži. Slova nisu imena.
1: Ja dolazim iz sveta gde ne važe ista pravila kao u ovom svetu koji ti poznaješ. U mom svetu je sve drugačije. Vreme drugačije. Imena su drugačija.
0: Kako vreme može da bude drugačije?
1: Svaki delić, svake sekunde putuje na drugačijim točkovima vremena. Za nas vreme ne teče. Stanovnici moje planete nemaju imena. Nemaju roditelje, nemaju decu. Nisu obučeni ovako kako smo mi sada obučeni. Stanovnici moje planete nisu se tamo rodili. Na mojoj planeti se novi život ne rađa. Ni ptice ne mogu da pobegnu, ni gavrani ne mogu da odlete sa te planete. Kada gavran uhvati parče mrtvog mesa, čuvari ga izrešetaju da niko, pa ni gavran, ne može da odnese dokaz da naš svet postoji. Oni dišu i žive po drugim pravilima, po drugoj prirodi. Oni nisu živeli na ovom svetu koji ti poznaješ. I nisu tako ni umrli. Njihova imena su bili brojevi. Ja sam Cet. 800056.
0: I svi su mrtvi?
1: Da. Svi su umrli.
0: A ti ne?
1: Ja sam uvek bio poslednji u koloni. Još uvek ga vidim kako zuri u mene. Uvek je pored. Još uvek osjećam njegov pogled u koloni.
0: Ko te je gledao?
1: Tvoj otac.

0: Nećeš se izvući.
1: Mom narodu je ponovo učinjena nepravda. Napustio nas je naš jedini vođa. I šta sad da radimo? Koga sada da pratimo? Kuda da idemo?
0: Sudit će ti. Oni će ti presuditi.
1: Ko? Bakterije?
0: Sedet ćeš sam kao životinja u kavezu. Ceo svet će te gledati sa mešavinom užasa i fascinacije i pitaće se kako je ovo moglo da se dogodi ljudskoj vrsti.
1: Ja idem za njim.
0: Tvoj mozak će biti izložen u muzeju kao primjerak vrhunske abnormalnosti. Neljudski mozak u ljudskom telu. Dolazit će deca, kupovat će karte da gledaju tvoj mozak nalik svakom drugom, a opet devijantno drugačiji, tako neponovljivo drugačiji od ljudskog. Ješće sendvič dok gledaju tvoje iznutrice u formalinu, dok gledaju mozak monstruma, a onda će pričati svima koje poznaju. Reći će šta su videli i ispričat će sve što su čuli o mozgu. Čudovišta.
1: To se ti tešiš. U budućnosti svi će biti ambiciozni, svi će biti radni i poslušni. To je jedini put. Ti se samo tešiš da će biti bolje za tebe. Ti zapravo znaš da će takvi kao ti, takve mlohave, pasivne, inertne bakterije kao što si ti, biti izbrisane iz istorije kao da nikada nisu postojale. Svet počiva na ovakvim kao što sam ja, ambicioznim, poslušnim i radnim ljudima. A vi ostali, robovi, bakterije i svinje, svi vi ćete uvek biti dole, u blatu. Tamo vam je mesto. Tamo pripadate.
0: Sudit će ti. I ti to znaš.
1: Presudit ću sebi sam. To je jedini put. Idem za vođu.

0: kućom, a ti ostaješ. Ostaješ ovde neobeležen, da istruneš kao broj koji jesi. Ja idem za voćom u crnu šumu, pratim svoj put.
1: Jutros nas je napustio vođa.
2: Zašto se nisi očešljala? Otac samo što nije sišao.
3: Evo sad ću, mama.
4: Mama, neki čovek traži tatu.
2: Kakav čovek?
4: Kaže da se zove Cet i da je sa druge planete.
2: Koje druge planete? Šta izmišljaš?
4: Ne izmišljam, sad je bio tu.
2: Sine, molim te, prestani da lažeš. Ma znaš kako tata reaguje na laži.
3: Skine kajš i ne gleda gde udara.
4: Ali ja ne lažem.
2: Šta je rekao taj čovek?
4: Rekao je da se zove Cet, da dolazi sa druge planete gde vreme stoji i ljudi nemaju imena nego brojeve. Rekao je da i dalje osjeća njegov pogled u koloni.
2: Čiji pogled?
4: Pa, očev.
2: Slušaj me dobro, sine. Reč da nisi rekao ocu. Zaboravi na tog čoveka i sve što si čuo od njega. A taj čovek je obično izmišljotina, on je laž.
4: Nije laž, video sam ga.
2: Šta ćeš reći ocu?
4: Ništa.
2: E, tako te volim. Tako. Ni reč. A ti, mala, veži kosu. Znaš šta se desi kad otac vidi da nisi očešljana?
4: Skine kajš i ne gleda gde udara. Oh.
1: Jutros nas je napustio vođa. Naš dragi vođa.
0: Kakav je to smrad?
2: Spremala sam doručak.
0: Smrdi na zagorelo.
3: Vidi, tata, očešljala sam se.
0: Kao što znate, danas je poseban dan.
2: On je... umro.
0: Naš vođa je jutros napustio svoje fizičko telo.
2: E, pokoj mu duši.
0: Tišina, dogovorim. Na današnji svečani dan treba da znamo ko smo, odakle dolazimo i kuda idemo. Treba da znamo da će vođa biti uvek sa nama i u nama. Treba da znamo šta nam je svrha. Pa, da čujemo.
5: Mi pratimo vođu, iz njega potičemo i u njemu nam je svrha.
2: Kud god da idemo, pratimo njegov trag, zato što je to trag našeg ostvarenja.
5: I pravde za naš napaćeni narod.
0: Tako je. Danas je sasvim poseban dan i umjesto da plačemo i očajavamo kao bakterije, mi ćemo i danas pokazati da smo bolji od toga. Pokazat ćemo vođi da znamo da je s nama, da ga nećemo zaboraviti. Na ovaj svečani dan nećemo jesti prženice za doručak.
2: Ali ja sam sve spremila.
0: Nisi dobro spremila. Spremi ponovo.
2: Šta da spremim?
0: Spremi šnicle i krompir. Obucite se svečano kako dolikuje. Ja idem da obavim još neke poslove pre doručka. Ja sam samo hteo da vam pomognem. Niste hteli da budete tu i ja sam vam pomogao da odete. Svi smo bili svedoci vaše želje da pobegnete. Niste bili zadovoljni i hteli ste da odete tamo gde vas čeka neka bolja budućnost. Što god sada tvrdili, vama je odgovaralo da vas deportuju.
6: Hteli su da pobegnu. Da. Hteli su da pobegnu od terora.
0: A da li sam ja kriv za taj teror? Ne. Ja nisam uspostavio teror. Ja sam u toj situaciji hteo najbolje za vas. Imigracije su bile najbolje rešenje za vas u datoj situaciji za koju ja nisam odgovoran.
6: A šta je bilo uzrok te situacije?
0: To nije moja stvar. Nikada nisam o tome razmišljao.
6: Nikad je krv tekla u potocima. Ti nisi o tome razmišljao.
0: Ne, nikada nisam o tome razmišljao. To nije bila moja odluka. Nemam šta ja o tome da mislim. Ja sam nevin. Razmišljao sam samo o tome kako sam uspešno obavio zadatak koji mi je dodeljen i nadao sam se unapređenju. Sveta lica, vođa i drugi važni od mene dali su naređenje. Ja sam samo izvršavao njihove naredbe. Bez obzira koliko nevažne odluke bile, ja bih se uvek konsultovao sa nadređenima i tražio njihovo odobrenje.
6: A kuda su vozili te ljude?
0: To se mene nije ticalo. Ja sam se bavio transportom i nadgledanjem. Ja sam se bavio organizacijom, kako ja da znam kuda ih voze?
6: I nije te pogađalo što su ih ubijali?
0: Kako nije, kako nije? Kada sam prvi put video fontanu krvi, vraćao sam se kući i prolazio sam pored mesta gde su bili zakopani. Nažalost, nisu bili dovoljno pod zemljom i pritisak je bio veliki. Krv je šikljala svuda kao fontana. Sećam se da sam pomislio kako je to loše rešenje. Nisam se slagao da ih tako ubiju. Pa ko bi još hteo da vidi takvu stvar?

0: Lako je reći uništavaš, lako je reći.
1: Ali malo ko zna šta to znači. Malo ko zna šta znači stotine leševa razbacanih okolo kao suvo lišće. Kada 500 ili 1000 beživotnih tela pokriva tle. Mi smo prošli kroz to i ostali pristojni građani, osim nekih izuzetaka, osim slabića koji nisu mogli to da podnesu. Mi smo to podneli i nije nas ubilo, nego nas je ojačao. Mi smo preuzeli na sebe tu svetu dužnost iz ljubavi prema našem napaćenom narodu. Iz te teške dužnosti smo izašli bolji, jači, netaknuti, nepobedivi. Poslušnost i odanost vođi nas je oslobodila.
2: Jutros, u rano zoru, preminuo je naš vođa. Proveo je život služeći narodu, boreći se za našu osvetu, prosperitet i teritorijalni suverenitet. Bože gospode, budi se nama na ovaj sveti dan.
3: Prijatno.
4: Prijatno.
5: Prijatno.
2: Prijatno.
3: Kakva je šnicla? Da nije živa. Da nije prepečena. A da nije bajato meso.
2: Odlično je meso, odlično. Baš kako treba.
5: Tata, hteo sam nešto da te pitam.
2: Pitaj.
5: Jel ti znaš nekog gospodina Cet?
2: Ne znam nikoga pod tim slovom.
5: Broj 800056.
3: Nemoj molim te da ga diraš, molim te, ne znaš šta priča.
2: Čekaj, stani. Polako. Sine, ako si pitao, na današnji dan treba postavljati pitanja i davati odgovore. Danas je poseban dan. Sine, slušaj me dobro i zauvek zapamti moje reči. U životu ćeš čuti razne stvari, razne. Nešto od toga je istina, nešto je propaganda. Kažite mi, šta je to propaganda?
5: Propaganda je laž.
2: Tako je, to je laž. Tako je, to je laž. Kako da znamo šta je istina? U svetu punom laži, propagande i falsifikata, kako da razlikujemo istinu od laži? To je najvažnije pitanje, deco moja. To je pitanje koje nadilazi život. Pitanje koje nadilazi smrt. Da li postoji istina ili je sve laž?
4: Kako da znamo šta je istina, oče?
2: Tako što ne slušamo reči, nego onoga koji ih izgovara.
5: Ne slušamo reči.
2: Ne, deco. Reči postoje da bi zavarale. Da bi vas navele na pogrešan put. Ako slušate reči, zauvek ćete biti zarobljeni u mreži laži koje bacaju na vas propagatori i izdajice. Ako pustite njihove reči u svoj um, bit ćete zaraženi, inficirani, pustit ćete virus u svoje telo.
4: I onda umremo.
2: Ah, kamo lepe sreće. Smrt je vrlo često izlaz. Smrt je olakšanje. Ako je časna, smrt je uvijek bolje rješenje od nečasnog života. Od života u lažima kojima vas hrane oni koji vam žele zlo.
5: Kakav je to život?
2: To je život mrtvaca koji hodaju ovom našom planetom. Takvih mrtvaca je mnogo. Mrtvaci su svuda oko nas.
3: Nemoj, smiri se, nemoj da plačeš.
2: Dobro ti majka kaže, nemoj da plačeš, sine. Sine, kaži mi, kako da znamo šta je istina?
5: Tako što ne slušamo reči, oče.
2: Ne slušamo reči, nego onoga ko govori. Istinu govori onaj za koga znamo da je istinit, da je ispravan čovjek, da je osoba od reči, da iza njega stoji nešto, nešto konkretno, a ne dim. Taj čovjek iza koga stoje dela, iza koga stoji institucija, iza koga stoji narod, taj čovjek je istinit i njega uvek moramo da slušamo. Tako i samo tako ćemo znati da smo na pravom putu, da nismo pogrešili, da nas nisu uhvatili u mrežu laži, tako znamo da smo slobodni. Kažite mi, ko je takav čovjek, a da ga vi znate?
4: Ti, oče.
2: Ja sam takav čovjek i zato uvek mene slušajte. Ja ću vam uvek govoriti istinu, istinu i samo istinu. Ko je još takav čovjek, još više nego ja?
5: Još više nego ti? Oče,
2: još više nego ja. Vođa je takav čovjek. Vaš otac može i da pogreši, ali vođa nikada. On i Bog sada stoje jedan u drugom, u večnom zajedništvu, onako kako je zapisano, kako treba da bude. Bog i vođa su ponovo jedno. Danas

0: na ovaj sveti dan. Otići ćemo u prirodu da pozdravimo vođu, da mu poželimo miran san i provedemo neko vreme u tišini.
1: Mama, jesi dobro?
2: Ja sam imala druge planove.
0: Molim?
2: Ne, ništa, ništa ne kažem. Ići ćemo na izlet.
0: Deco, da li se radujete?
3: Radujemo se.
0: Uverite me malo bolje.
3: Radujemo se, oče. Hvala ti, oče. Nema boljeg načina da ispratimo vođu od izleta u šumu.
0: E, takve vas volim.
4: Šta ćeš sa njima?
0: Oni su moja porodica. Moraju sa mnom.
4: A šta ako hoće da žive? Ko si ti da odlučuješ umjesto njih?
0: Ja sam onaj koji im je podario život. Ja ću im taj život i uzeti. Jedino časno u ovom trenutku jeste da svi zajedno krenemo za njim.
4: Kako ti nije žao?
0: Žao mi je samo jedno. Žao mi je što nisam istrajao. Što nisam bio dovoljno čvrst da ih sve počistim. Vidi ih sad, regenerisani, pobunjeni. Oni traže svoja prava. Obične bakterije, svinje. Sada, kada vođa više nije sa nama, sada je ključno da ne zaboravimo njegovo delo i da mirno pođemo za njim.
5: Jutros nas je napustio vođa. Jutros nas je napustio vođa. Jutros nas je napustio vođa. Jutros nas je napustio vođa.
6: Tata, kuda nas vodiš?
0: Na izlet.
3: Jo, hladno je.
0: Moraš da očrsneš.
3: Ali nisam ponela moju lutku.
0: Ne treba ti sada lutka.
2: Zašto nas teraš na ovo?
0: Moramo da odamo počast našem vođi.
2: Zar to nismo mogli u kući? Ukočili su mi se prsti.
0: Nemoj da mi protivurečiš. Neću danas da se svađamo. Znaš koliko je to važno za ceo naš narod?
2: Ja nisam narod. Ja sam tvoja žena. Ovo su tvoja deca. Mi smo tvoja porodica. Ajde. Hajde, molim te da se vratimo.
6: Tata, kude nas vodiš?
3: Tata, plašim se, tamo ima medveda.
0: Kakve sam to slabiće stvorio? Zar ne možete bar jedan dan, bar ovaj dan, da u miru zaboravite na sebe i pomislite na jedino koji je mislio na sve nas? Zar današnji dan, posle svega kroz šta je naš narod prošao, nije sveti dan? Zar nije vođa bio taj koji je hteo da osveti obraz našeg naroda? Zar nije jutros preminuo? Skoro smo stigli.
3: Vidi, tata, kako je lepa srna.
0: Uzmi u naručje.
2: Dođi, sine, dođi, pribi se uz mene. Ti isto, dođi da te zagrli.
3: Mama, bojim se.
2: Šta ćeš da uradiš sa nama?
3: Tata, zašto si ubio srnu?
0: Ogladnao sam od ove hladnoće.
2: Šta si to uradio? Deco moja!

0: Sad si ti na redu.
1: Nešto razmišljam.
0: Pucaj.
1: To ipak ne bi bilo u redu.
0: Pucaj.
1: Onda neće ostati više niko.
0: Pucaj!
1: Više niko da sledi, dođi u reč.
0: Pucaj!
1: Da širi njegovo predanje.
0: Kukavice!
1: Samo lešinari i nježini mrtvaci će ispredati laži o nama i našem narodu.
0: Slabiću.
1: Imam misiju.
0: Ne smeš!
1: Vođa se ne bi složio sa tim.
0: Vođa je mrtav.
1: Ja ću se postarati da njegova reč živi.
0: Svet će ti suditi.
1: Nikada me neće uhvatiti.
0: Sudit će ti za zločine protiv čovečnosti.
1: Kada završim sa vama, bit će dovoljno onih koji slušaju samo vođinu reč.
0: Mi ćemo te zauvek pratiti.
1: Vi ne postojite.
0: Mi smo večni zato što smo se dogodili.
1: Vi ste samo glas u mojoj glavi.
0: Pucaj! Pa ćemo učutati.
1: Više vas ni ne čujem.
0: Kuda nosiš tu mrtvu srnu?
1: Gladna sam. Od ove hladnoće.
2: Jutros, u 6:45,
1: danas se
2: pred njim pustio je dah naš jedini. Danas se pitamo,
1: nas je napustio,
2: da li sa njim
1: nas je naš sviđan.
2: Dragi
1: Jutros,
2: dragi
1: od 6:45.
2: Jutros,
1: u rano zori,
2: preminuo je naš danas se pišao
1: u rano zori,
2: proveo je život,
1: služi se narodom,
2: jutros,
1: boreći se za našu osvetu,
2: prosperitet naš
1: i teritorijalni
2: suverenitet.
3: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Nede Radulović Hijerarhija. Uloge su tumačili Radovan Miljanić, Nebojša Kundačina, Lazar Jovanov, Snežana Kovačev i Maja Kolundžija. Lektor Olga Babić. Izbor muzike Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Reditelj Zoran Rangelov. Producent emisije Vladimir B. Popović. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Olivera Kolerić. Produkcija Dramski program Radio Beograda mart 2016. godine.
4: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
5: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo crkvene sonate za orgulje i čembalo Giovannija Battiste Martinija. Otac Martini je jedan od kompozitora koji nastavljaju dugu tradiciju muzike u Franjevačkom monaškom redu. Rođen je aprila 1706. godine u Bolonji u uglednoj porodici. Prvu poduku iz muzike dobio je od oca koji je bio izvanredan violinista. Njegov talenat za muziku i latinski jezik prepoznat je već u osnovnoj školi te nastavio da uči. Čembalo i pevanje kod Perdijerija, kontrapunkt kod Ričerija, a kompoziciju kod Pertija. 8. septembra 1721. zamonašio se u Franjevačkom redu, a 8 godina kasnije papskim ukazom naimenovan je za sveštenika. U tom trenutku imao je samo 23 godine i bio ubeđen da će svom redu najbolje služiti ako se potpuno posveti muzici. Tome je izvesno doprinela i okolnost da je Bolonja bila jedan od najvećih muzičkih centara Evrope još od 15. veka, a da je za Martinijevog života privlačila studente iz cele Evrope. Martini je uživao veliki ugled ne samo kao kompozitor duhovne muzike i izvođač, već pre svega kao teoretičar. Povrh svega, vremenom se razvio i u izvanrednog istoričara muzike, o čemu svedoči njegova trotomna studija Storia della Musica. Nije samo Charles Barney bio impresioniran Martinijevim znanjem i umetničkom ličnošću. Blizak kontakt sa njim ostvarili su Gluck, Mozart, Dietersdorf, pa čak i Johann Sebastian Bach. Franjevački manastir u Bolonji postoje tako mesto hodočašća većeg dela muzičkog sveta. Uvažavan kao briljantan muzikolog i plodan kompozitor, otac Martini je umro 3. avgusta 1784. godine u svom manastiru. Ugled Martinija kao kompozitora, a među savremenicima, primarno je vezan za njegovu zbirku 12 sonata za orgulje i čembalo iz 1742. godine. Mada su kao i sva druga njegova dela bile namenjene izvođenju u crkvi, frater se ovde oslonio na oblik sonate da kamera. Mahom, konvencionalno rešenje ovih dela u mnogome je nadmašila 5 godina kasnije obiljena zbirka 6 sonata za orgulje i čembalo, koja je sledila nova stremljenja svog vremena. Njihova struktura varira između slobodnog sleda dva stava u orgulskim sonatama i tri stava u onima namenjenim čembalu. Umesto standardizovanih sekvenci ovde nailazimo na zanimljive i kontrastirajuće epizode koje u punoj meri odaju muzički ukus sa sredine 18. veka. Pored toga, ove sonate zauzimaju posebno mesto u literaturi za klavijaturne instrumente tog doba. Poštovani slušalci, čućete sada crkvene sonate za orgulje i čembalo Giovannija Battiste Martinija u interpretaciji orguljaša Morberta Dihtela i čembaliste Oskara Milanija.

0: Morbeta Diktela i čembaliste Oskara Milanija. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobro veče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Une Popović, Svetlost reči, Dionizije Areopagita o bezimenosti. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Hyacinthe Jardin i klavirska muzika Pariza slušat ćete kompozicije Armand Louis Couperina, Nicolae Josepha Ilmandela, Jean-Frederica Edelmana i Hyacinthe Jardina. Od 21 sat i 25 minuta u emisiji iz arhive Radio Beograda, Kamerni orkestar mladih Radio Televizije Beograd izvodi dela Svetomira Nastasijevića, Francesca Geminianija, Ignaca Plela, Domenika Cimaroze i Luigija Boccherinija. U 22 sata i 35 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Jamesa Fergusona Upotrebe neoliberalizma. U emisiji Imaginarni pejzaži od 22 sata i 55 minuta slušat ćete numere sa albuma Vrati se svom prozoru Aleksandre Zaharenko, poznatije kao Perila. Od 23 sata i 45 minuta u emisiji Tokovi poezije čitamo delove prve pesničke knjige ovogodišnje dobitnice Nobelove nagrade za književnost Ann Carson, Kratka slova. U ponoć u emisiji 20. vek predstavljamo dela austrijskog kompozitora Hansa Eislera. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Mihajla Glinke, Franca Ksavera Richtera, Benjamina Godara i interpretacije zagrebačkog duvačkog trija.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji

0: i za mobilne telefone. RTS Zvuk.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U večerašnjoj i sutrašnjoj emisiji Studije i ogledi možete slušati tekst Une Popović, Svetlost reči, Dionizije Areopagita o bezimenosti.
2: Teološka misao pseudo Dionizija Areopagite uglavnom se razvrstava na apofaktičku, katafatičku i mističku teologiju. Prva podrazumeva govor o Bogu konstituisan principom negacije, dok druga zahteva intervenciju nad afirmativnim iskazima o Bogu, kako bi se isti oslobodili pogrešnih konotacija. Napokon, mistička teologija isključuje svaki govor radi smislom punog tihovanja i u njemu ostvarenog sozrcanja, kao najvišeg oblika saznanja. U centru ovih napora izgradnje valjanog govora o Bogu nalazi se posve apofatički problem – nemogućnost da se suština Boga izrazi i zahvati bilo kojom ljudskom rečju ili mišlju. Svaki um i reč su neizmerno daleko od toga da budu njoj odgovarajući. Problem je dakle nepremostiv. Teologija bi morala da učini nemoguće, te da u reč i misao dovede ono što im je principijelno nedohvatljivo. Areopagitino pregnuće da, uprkos tome, izgradi ne jedno, već više teologija, to jest povezanost teoloških diskursa različitih karaktera, koji se simfonički podržavaju, na prvi pogled je usmeren prohibitivno, kao predohrana od pogrešnih procena saznajnih i jezičkih mogućnosti čoveka. Ipak, sa druge strane, to pregnuće posredno ide i u pozitivnom smeru, ka području koje se naznačava samim uviđanjem granica unutar kojih se znanje može uspostaviti. Zamišljena linija koja razdvaja dva područja, znano i nesaznatljivo, tačka je na kojoj se uspostavlja novi jezik teologije, kao i njegova legitimacija. Jezik Areopagitine teologije je konstituisan tom granicom, upućujući istovremeno na obe njene strane. Pojmovnost koja se tako gradi nastupa u direktnom otporu prema obliku pojmovnosti karakterističnom za klasičnu grčku filozofiju, ali samim tim ostaje u dijalogu sa njom. Svoje pozitivne impulse ona očekivano zadobija od jedine izvesno istinite reči o Bogu, samog Svetog pisma. U susretu ova dva obrasca diskurzivnosti, jezičko-pojmovne strategije Dionizija Areopagite izgrađene su, pa i međusobno usaglašene, prema niti vodilji svetlosti. Simbol svetlosti u svim modalitetima teologije kod Areopagite ukazuje kako na pravi smisao izrečenog, tako i u odsvijaju na oblik artikulacije, adekvatan tom smislu. Prateći motiv svetlosti, dakle, možemo istražiti taj drugi i nenaglašeni aspekt njegove misli. Promenu karaktera pojma od filozofsko-racionalnog do himnično-ikoničkog. Ovaj tekst je posvećen upravo takvoj analizi, a ona će biti fokusirana na jedno od mnogobrojnih areopagitinih rešenja nepremostivog problema govora o Bogu, na primjer njegove bezimenosti. Ovaj primjer smatramo naročito zanimljivim, jer on u malom sažima celokupnu apofatičku problematiku. Onaj koji se ne može imenovati se upravo kao takav imenuje kao bezimen. Kako ćemo nastojati da pokažemo, na delu je više od zgodne igre reči. Paradoksalnost, implicirana takvim oslovljavanjem Boga, bit će putem svetlosti pokazana kao utemeljenje diskurzivnosti, a ne kao njeno ukidanje. Kako je rečeno, bezimenost Boga ukazuje na srž Areopagitine filozofije, a radi se o pomenutoj nemogućnosti da se mišlju i rečju obuhvate suština i biće Boga. Tako čitamo. Pa ako svako saznanje bilo od postojećih i prema postojećem ima granicu, to, nalazeći se iza granica suštine, nalazi se i iza granica svakog saznanja. Ako bismo se dosledno držali ovog osnovnog stava, morali bismo odreći mogućnost bilo kakvoj teologiji, bilo kakvom na razumu zasnovanom i argumentima potkrepljenom govoru o Bogu. Ipak to nije slučaj.

0: Umjesto potpunog čutanja, u kojem ipak vrhuni njegova misao, kod Areopagite imamo više teoloških diskursa. Dakle, ponuđeno je preoblikovanje pojmovnosti i filozofije. Odnos nemogućnosti govora o Bogu sa jedne, te više teologija sa druge strane, odgovara dinamici bezimenosti i mnogoimenosti Boga prema Areopagiti. U ovom slučaju on se poziva na autoritet Svetog pisma, ali i na konkretna božanska imena koja se u njemu mogu naći. U slučaju bezimenosti, Areopagita se oslanja na najvažnije mesto iz Svetog pisma u tom pogledu, na Mojsijevo pitanje o imenu Boga. Znajući to, bogoslovi ga opevavaju kao bezimenog, te kao saobraznog svakom imenu. On je bezimen, kazuju, zato što je bogonačalstvo reklo u jednom simboličkom bogojavljenju iz reda tajanstvenih bogoviđenja prema onom koji pita kakvo je ime tvoje i kao da ga odvodi od svakog znanja Božijeg imena. Zašto pitaš za moje ime? Ono je čudesno. Bezimenost i mnogoimenost su dakle komplementarne, jer biti bez imena u ovom slučaju znači biti saobrazan svakom imenu, odnosno ne biti u potpunosti određen bilo kojim pojedinim imenom. Problem bezimenosti stoga ima dve strane. Iz perspektive čoveka, Bog mora biti bezimen zato što se njegovo biće ne može saznati, te ono za čoveka ostaje u svojevrsnoj praznini, bez ikakvih konkretnih odlika. Međutim, iz perspektive božanskog, objektivne perspektive, Bog je bezimen zato što je njegovo biće apsolutno, biće u najpotpunijem smislu, pa se ono ne otkriva kao ništa, već kao sve, kao biće kome pripada svaka mogućnost i ni jedna od njih isključivo. Bezimenost i mnogoimenost su tako dve strane istog novčića, a razlikuju se ne prema onome što se imenuje, Bog, već prema onome ko imenuje, čovjeku i njegovim saznajnim mogućnostima. Paradoksalnost imenovanja Boga kao bezimenog time se dodatno pojačava, jer proizlazi da je Bog bezimen zato što je mnogoimen. Ni jedno i sva imena, kao i nemogućnost govora o Bogu i više teologija, jasno pokazuju da ova misleona figura nije slučajna. Sudar ne jednog i mnoštva, već ničeg i mnoštva u jeziku Areopagitine misli ponavlja se na nivou božanskog imena i na opštem nivou same teologije, što sugeriše ukidanje pojmovnih odnosa karakterističnih za klasičnu filozofiju. Pojam sam po sebi implicira opštost, sabiranje više pojedinačnih na koje se primenjuje sa jedne strane, domen pojma, ili objedinjavanje više nižih pojmova sa druge strane, obim pojma. U oba slučaja pojam se ponaša kao jedinstvo spram nekog mnoštva. Kod Areopagite to je isključeno. Ako mnogoimenost Boga i može da se razume kao mnoštvo, njegova bezimenost izvesno ne operiše po modelu jedinstva koje to mnoštvo okuplja na pojmovni način. Odnos bezimenosti i mnogoimenosti pre je podsjeća na čuvenu Aristotelovu reč o pojmu usija. Biće se kaže mnogostruko. Kao što je dobro poznato, usija kod Aristotela izmiče rodno-vrsnim pojmovnim odnosima i predstavlja specifičan slučaj. U Aristotelovoj misli mogu se pronaći naznake da sličan karakter imaju još dva pojma, pre svega pojam jednog, a potom posredno, u kritici Platona, i pojam dobrog. Ovaj nestandardni pojmovni karakter usije je u daljem razvoju filozofije postao značajno mesto za formiranje teorije o transcendentalijama, kao transkategorijalnim pojmovima prvog reda. Pojmovima koji izmiču svakoj definiciji zbog toga što prevazilaze pojmovne odnose putem kojih se definisanje organizuje. Ovakve tendencije u pogledu razvoja različitih karaktera pojmovnosti ipak ne odgovaraju u potpunosti Areopagetovim namerama. Iako bezimenost Boga ukazuje na pojmove koji prevazilaze rodno-vrsne okvire, a time i ukidaju njihovu apsolutnu prevlast u mišljenju, ona je za razliku od Aristotelove usije, zasnovana na autoritetu Svetog pisma. Tome bi se moglo dodati i da Aristotel izvesno nije smerao na destabilizaciju kategorijalnog mišljenja, niti analizu mnogostrukosti kazivanja usije vodio sa namerom da ukaže na manjkavosti takvog znanja, što je kod Areopagite nesumnjivo slučaj. Značajnije od toga je međutim pitanje na koji način se kod Areopagite opravdava bilo kakva upotreba logosa u primjeni na Boga. Područje njene legitimacije istovremeno je i pozicija sa koje treba sagledati karakter ove nove pojmovnosti. Kako je pomenuto, to područje Areopagita nalazi u Svetom pismu, ali i u na njemu zasnovanom liturgičkom, odnosno himničkom jeziku crkve. U pitanju je dakle model diskursa po svemu različit od klasičnog filozofskog. Njegov izvor nije čovek, pa njegov karakter ne mora da se podređuje uzusima racionalnosti i logike. Uprkos tome, taj jezik za hrišćanina posreduje najvažnije istine, te je stoga prirodno da on bude prihvaćen kao uzor prema kojem treba graditi i odgovor čoveka na reč Božiju, to jest teologiju. Međutim, time skoro ništa nije rešeno, budući da je već i određenje karaktera reči Božije pitanje za sebe. Primjera radi, Sveti Augustin će još u 4. veku temeljno promišljati odnos figurativnih i nefigurativnih izraza u Svetom pismu, kao i ispravne puteve tumačenja takozvanih pravih religioznih metafora. U slučaju Areopagite, veza teološkog govora i jezika koji pripada Svetom pismu, za razliku od Augustina, nije izvedena izgradnjom filozofske teorije o jeziku i znakovima, već metodičnom, doslednom i veštom upotrebom motiva svetlosti. Oba mislioca razmatraju teološki govor u kontekstu problema takozvanih religioznih metafora, odnosno sličnosti i nesličnosti značenja koje sugeriše reč i njenog referenta. Areopagita tako deli simbole na slične i neslične, dok Augustin govori o signa propria i signa translata, insistirajući na relaciji sličnosti u drugom slučaju. Ipak dok navedeno za Augustina predstavlja skoro nepremostiv problem kada je reč o primjeni jezika na Boga, Areopagita taj problem lako prevazilazi upućujući na negativna određenja kao najprimerenija za govor o Bogu. Motiv svetlosti, dakle, u Areopagitinim spisima funkcioniše kao most između više različitih diskursa o Bogu, teološkog, himničkog i božanskog iz Svetog pisma, ali i kao poveznica između različitih diskursa pripadnih različitim oblicima teologije. Bez mnogo preterivanja moglo bi se reći da je upravo svetlost conditio sine qua non apofatičke misli. Kako ćemo pokazati, činjenica da je teološki govor time utvrđen pozivanjem na vizuelne asocijacije, a ne na unutar jezičke odnose, nije slučajna. Problematični karakter sopstvenog teološkog poduhvata naznačava i sam Areopagita. Kako da napišemo spis o božanskim imenima, kada se nadsluštastveno božanstvo pokazuje nesaznatljivim i prebivajućim iznad imena, pita se on. Rešenje je, kao što je pomenuto, u nadljudskom, a opet čoveku primerenom uzoru, himničkom obraćanju Bogu, koje potiče od čoveka, ali je posvećeno i nadahnuto nadprirodnim putem, tako da je opevavanje blagodatnog načela samo sebe izrazilo u sveštenim izrekama. Himnički govor o Bogu zapravo je himnički odgovor Bogu, molitveno i liturgijsko uzvraćanje na priziv u jezičkom smislu otvoren Svetim pismom. Za razliku od teološkog govora, himnički je u strogom smislu performativan. On je molitveni govor. U tom pogledu on ima dijaloški karakter te su, kako to i Areopagita pokazuje, molitvene himne, usko prepletene sa rečima direktno preuzetim iz Svetog pisma. Prema našem sudu, to je i razlog zašto Areopagita teološki govor usmerava pre ka himnama nego ka samom Svetom pismu. Ispravni ljudski govor koji za uzor ima reč Božiju nije pojmovno-racionalnog karaktera, već je to himničko obraćanje koje prekoračuje razum i zahteva cijelog čoveka. U tom pogledu, teološki govor je na trećem mestu i to samo ako prati himnički uzor. Kako možemo primijetiti, apofatički stav u odnosu na razum ovdje je više nego delatan, pa se u tom pogledu Areopagitina strategija jasno razlikuje od Augustinove, koja je postala karakteristična za zapadnu hrišćansku misao. Dijaloški karakter himničkog govora kod Areopagite također možemo posmatrati i kao reinterpretaciju grčke dijalektike, kako u Platonovom, tako i u Aristotelovom smislu. Svi ovi odnosi su međutim kod Areopagite uspostavljeni i opisani uz pomoć motiva svetlosti. Tako on kaže: usmeravamo se na susret sa zrakama koje nam sijaju iz sveštenih reči, njihovim svetlom znanim za bogonačelne pesmopeve. Svetlo o kojem Areopagita ovdje govori je nadsuštastveno svetlo. Ono se likom sličnim dobru javlja sijanjima, srazmernim svakom od bića, te uzvišava do mogućeg posmatranja, priopštenja i upodobljavanja sveštenih umova. Iz navedenog se jasno uočava da je posvećenje i nadahnuće himničkog govora označeno kao prosijavanje božanskog svetla, kao i da se isto svetlo posredstvom himni prenosi dalje, te isijava iz sveštenih reči. Na istom mestu Areopagita jasno kaže da se teološki govor mora usmeriti ka zrakama svetlosti himničkih reči. Tome smo naučeni božanskim izrekama što pripremaju božanska imena.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Une Popović, Svetlost reči, Dionizije Areopagita o bezimenosti. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi, završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Jacinthe Jardin i klavirska muzika Pariza. Pratite drugu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 250. godišnjice rođenja francuskog kompozitora i pijaniste Jacintha Jardina, autora osobenog klavirskog i kamernog opusa aktivnog u posljednjim godinama 18. veka. Na početku emisije osvrnućemo se na neposredni kontekst u kojem se oblikovao Jardinov odnos prema klaviru kroz dela dvojice kompozitora starije generacije, Nicolas Joseph Ilmandela i Armand Louis Couperin. Nicolas Joseph Ilmandel, rođen 1756. godine u Strasburu, bio je aktivan u Parizu od 1776. godine i ubrzo je stekao ugled kao izvođač i autor muzike za instrumente sa dirkama. Ilmandel je bio učitelj Jacintha Jardina, ali i jedan od ključnih zagovornika novog instrumenta, klavira, što je primetno i u njegovim delima, koja naglašeno koriste njegove dinamičke i zvučne mogućnosti. Armand Louis Couperin, rođen 1727. godine, pripadao je čuvenoj francuskoj muzičkoj porodici i bio jedan od vodećih parijskih orguljaša i čembalista svog vremena, a delovao je upravo u decenijama tokom kojih je klavir postepeno zauzimao mesto čembala. Čućete četvrti divertisman, opus 7, broj 4, Nicolas Joseph Ilmandela i ariju sa variacijama Armand Louis Couperina. Obe kompozicije izvodi Hildebrand Borkent na istorijskom klaviru Pascala Tascana iz 1788. godine.

Bile su to sonate za klavir iz opusa 5 Jean-Frederica Edelmana u izvođenju Sylvie Pecaud-Duat. Pratite drugu emisiju ciklusa o klavirskom stvaralaštvu parijskih kompozitora krajem 18. veka koji priređujemo povodom jubileja Jacinta Jadena. Na kraju emisije čućete još jednu Jadenovu sonatu za klavir opus 3 broj 2 u G-molu u izvođenju Richarda Fullera na Štrajherovom klaviru iz 1814. godine.

Čuli ste koncert za oboe Domenika Čimaroze u izvođenju Kamernog orkestra mladih Radio Televizije Beograd pod upravom Dragoljuba Erića. Do kraja emisije iz arhive Radio Beograda, posvećene ovom ansamblu, čućete još jedan njihov trajni snimak. Biće to koncert za flautu i gudače Luigija Boccherinija, zabeležen u maju 1966. godine, kada je solista bio Miodrag Azanjac, a orkestrom dirigovao Miodrag Đuričić. Producent ovog snimka bio je Rastislav Kambasković.

0: Bio je to koncert za flautu i gudače Luigija Boccherinija u izvođenju Miodraga Zanjca i Kamernog orkestra mladih Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Milorad Đuričić, a snimak je zabeležen 1966. godine. Time je završena emisija iz arhive Radio Beograda, koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U prvom delu ovog sedmičnog ciklusa do srede 14. oktobra emitovaćemo tekst Upotrebe neoliberalizma, čiji je autor američki antropolog James Ferguson. U večerašnjoj emisiji možete slušati uvodni deo ovog teksta.
2: Kada razmišljam o sve obimnijoj literaturi o neoliberalizmu, zapanjuje me koliko kritičkih istraživanja na tu temu na kraju dolazi do istog zaključka. Zaključka koji bi se u najjednostavnijem obliku mogao izraziti ovako. Neoliberalizam je loš za siromašne i radne ljude, te mu se stoga moramo suprotstaviti. Nije da se ne slažem s tim zaključkom, naprotiv, ali ponekad se pitam zašto bih se uopšte trudio da čitam jednu opširnu naučnu analizu za drugom, samo zato da bih, uvek iznova, došao do tako neiznenađujućeg zaključka. Rekao bih da je taj problem u novijim progresivnim naučnim radovima povezan s paralelnim problemom u progresivnoj politici u širem smislu. Tokom posljednjih nekoliko decenija, ono što nazivamo levicom, uglavnom se organizovalo oko projekta otpora i odbijanja novih štetnih procesa u svijetu. To je razumljivo jer je toliko novih procesa zaista bilo krajnje neprihvatljivo. Ali to nas je ostavilo sa politikom koja je u velikoj meri definisana negacijom i prezirom i usredsređena na ono što ću nazvati anti. Antiglobalizacija, antineoliberalizam, antiprivatizacija, antiimperializam, anti-Bush, možda čak i antikapitalizam, ali uvek anti, nikad za. Možda je to dovoljno dobro ako je nečiji politički cilj samo da razotkrije sistem i osudi njegove trenutne tendencije. I neki autori se izgleda zadovoljavaju takvom politikom. U mojim sopstvenim disciplinama, antropologiji i afričkim studijama, na primjer, proučavanja države i razvoja, teže da s depresivnom predvidljivošću zaključe, u tonu pravednog negodovanja, kako bogati imaju koristi, a siromašni bivaju nasamareni. Čini se da nemoćni uvek izvlače deblji kraj. To naravno nije naročito iznenađujući uvid, valjda ih zato što su na gubitničkoj strani i nazivamo nemoćnima. A opet, takvi radovi se uobličavaju kao kritika i zamišljaju sebe kao veoma političke. Ali šta ako politika zapravo nije izražavanje negodovanja ili osuđivanje moćnih? Šta ako je, umjesto toga, politika ostvarivanje onoga što želite? Ako je tako, onda se mi, progresivni, moramo zapitati šta želimo? To je sasvim drugačije i mnogo teže pitanje od toga protiv čega se borimo. Šta želimo? To pitanje nas veoma brzo dovodi do pitanja vlade. Osuđujuće analize često tretiraju vlast kao prosti izraz moći ili dominacije, što očigledno implicira da je politički neprihvatljivo da se ljudima uopšte vlada. Ali svaka realistična progresivna politika koja traži ozbiljan odgovor na pitanje šta želimo, morat će da uključi istraživanje savremenih mogućnosti za razvoj istinski progresivnih umeća vladavine. U svojim predavanjima o neoliberalizmu iz 1979. godine Michel Foucault je izneo čuveno zapažanje o odsustvu socijalističke veštine vladavine i istorijskom neuspehu levice da razvije autonomnu upravu uporedivu s liberalizmom. Izneta tako oštro, ta poenta je nesumnjivo diskutabilna. Različiti oblici demokratskog socijalizma i socijaldemokratije, što ne obuhvata samo nemački slučaj obrađen u predavanjima, možda nam mogu pružiti bogatiji izvor veština uprave nego što to dopušta Foucaultov veoma šematski prikaz, a raznovrsne istorije, nesrećne simbioze socijalizma sa liberalizmom, na koje se on u zagradi poziva, mogu se pokazati originalnijim nego u njegovoj analizi. Ali ono što izgleda manje sporno jeste da se svaki program vladavine koji stiže s levice danas suočava s preprekom koju bismo Fukovskim terminima mogli opisati kao neuspeh u razvoju novih veština vladavine primerenih izazovima našeg vremena. Sada izgleda jasno da su nam potrebni novi progresivni pristupi problemu vladavine, jer ni vladini mehanizmi, niti političke strategije mobilizacije na koje se levica oslanjala u 20. veku i koje su na različite načine karakterisale i socijalističke i socijaldemokratske režime države blagostanja, nisu u stanju da poprime prizvuk kakav su nekada imali. Zato postoje najmanje dva razloga, relevantna kako za moju širu argumentaciju, tako i za posebnu temu socijalne pomoći, kojom ću se baviti u drugom delu ovog članka. Prvi razlog je sve veća istaknutost, naročito u regionu koji me posebno zanima, u Africi, ali ne samo tamo, urbanih masa koje nisu i vjerojatno neće formalno ni postati najamni radnici. Takvi ljudi, različito i neadekvatno opisivani kao neformalni sektor, lumpen, omladina itd., sada čine većinu stanovništva u mnogim afričkim gradovima i veoma značajan deo u većem delu ostatka sveta, kao što je Mike Davis nedavno istakao u knjizi Planet of Slums, u svom uobičajeno alarmističkom stilu. S druge strane, socijaldemokratije 20. veka, a još više državno-socijalistički režimi, izgrađene su na navodno univerzalnoj figuri radnika. Kenzijanska država blagostanja, kao što znamo, zasnovana je na paktu između kapitala i organizovanog rada, a oblast koju poznajemo kao društveno, izgrađena je na temelju radno sposobnog radnika. Spisak onih kojima je potrebna društvena intervencija, stariji, nemoćni, deca, invalidi, zavisne žene u reproduktivnom dobu, zaista skicira neku vrstu fotografskog negativa figure zarađivača. Danas, međutim, pitanje socijalne pomoći se postavlja drugačije u društvima gdje mladi, radno sposobni muškarci uzalud traže posao, tako da im je pomoć potrebna koliko i svima ostalima. U međuvremenu, pakt između kapitala i rada, čak i kada je politički moguć, rizikuje da izostavi većinu stanovništva. Novi pristupi distribuciji i pitanju socijalne pomoći morat će da se zasnivaju na fundamentalnom preispitivanju, koje bi dalo novi značaj onom urbanom stanovništvu koje se večito snalazi za život, koje je teško kategorizovati i koje je tako dugo bilo potisnuto na margine kako društva, tako i društvene analize. Drugi izazov progresivnoj misli i politici, koji bih želeo da identifikujem, jeste uspon onoga što bismo mogli nazvati transnacionalnim oblicima vlasti, a naročito filantropskog finansiranja onoga što smo nekada nazivali društvom. Mnogo se pisalo o ulozi vlade koju igraju međunarodne organizacije, poput Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Ali u posljednjih nekoliko decenija došlo je i do eksplozije de facto vladavine koju sprovodi ceo roj nevladinih organizacija, dobrovoljnih organizacija i privatnih fondacija. Gatesova fondacija, da navedemo samo jedan primjer, u Mozambiku sprovodi širok spektar projekata u zdravstvu, higijeni, obrazovanju, sanitarnim uslovima itd., koji podsjećaju na društvo socijalne države 20. veka. Ali očigledno je da tu postoji znatno drugačiji odnos prema nacionalnoj državi i nacionalnoj političkoj areni. Socijalna politika i nacionalna država su u veoma značajnoj meri razdvojene, a mi tek počinjemo da pronalazimo načine da razmišljamo o tome. Generalno gledano, tehnički recepti za pretvaranje siromaštva u istoriju često deluju gotovo irelevantno, jer pretpostavljaju da su centralni akteri države, i to određene vrste država, dobro finansirane, birokratski sposobne države, koje se bore protiv siromaštva i koje najviše podsjećaju na evropske države blagostanja 20. veka. Zar Demokratska Republika Kongo ne bi mogla da riješi sve svoje probleme, kažu reformatori, kada bi njena vlada samo počela da se ponaša kao Švedska? možda bi i mogla. Ali to je aistorijska i nesociološka formulacija koja je više nego beskorisna. A opet, šta se dešava kada tako zamišljene države koje se bore protiv siromaštva jednostavno nisu prisutne? Kako politika borbe protiv siromaštva može biti efikasna tamo gde su države, kako politikolozi prilično netačno kažu, slabe ili čak aktivno antirazvojne? Gde je finansijski kapacitet mali, a potrebe ogromne? Šta se dešava kada ključni realizatori politike borbe protiv siromaštva uopšte nisu nacionalne države, već transnacionalne nevladine organizacije ili privatne transnacionalne fondacije? Šta bi se tu moglo smatrati progresivnom politikom? Jedan odgovor, razumljiv nakon neoliberalnog restrukturiranja tokom posljednjih decenija, jeste poziv na ponovno uspostavljanje razvojnih država staroga kova, koje bi efikasno poništile neoliberalne transformacije iz 80. i 90. i vratile se u 70. godine 20. veka. Sumnjam da je to adekvatan odgovor, delom zato što su navodno razvojne države koje poznajem iz 70. godina u Africi bile prilično užasne, a delom zato što sumnjam da se istorija može vratiti unazad, kao da biste mogli samo da pritisnete dugme za premotavanje i pokušate ponovo. Svet se promenio i puko ponovno utvrđivanje suvereniteta trećeg sveta neće nas daleko odvesti u suočavanju s temeljno rekonfigurisanim političko-prostornim svetskim poretkom. Imperializam je nesumnjivo živ i zdrav. Ali ne mislim da možemo doći do dobre analize, recimo Gatesove ili Sorosove fondacije, ako ih posmatramo prosto kao imperialna oruđa globalno bogatih koji podrivaju suverenitet afričkih vlada. Sve je mnogo komplikovanije od toga, ali možda i izglednije. Da li možemo pronaći način da kreativno razmišljamo o progresivnim mogućnostima, a ne samo o reakcionarnim opasnostima koje donosi taj novi teren transnacionalne organizacije sredstava, energije i uticaja? Da li možemo da zamislimo nova umeća vladanja koja bi mogla, umjesto da samo osuđuju ili pružaju otpor, da iskoriste skorašnje transformacije u prostornoj organizaciji vladavine i socijalne pomoći? U najširem smislu, da li se možemo baviti tim novim konfiguracijama upravne moći na način koji prevazilazi politiku osuđivanja, politiku raznih anti? Da li možemo da razvijemo nove načine razmišljanja o problemu vladavine, koji bi bili uistinu progresivni, ali koji ne uzimaju zdravo za gotovo apsolutnu postojanost ili centralni značaj te dve

društva i socijalne politike tiče, na primer, što me ovde posebno zanima, jednostavno nije slučaj, kako se često sugeriše, da neoliberalna vlada ignoriše siromaštvo ili da ga prepušta tržištu. Dalje u ovom eseju razmotriću niz intervencija sličnih socijalnoj pomoći i socijalnih isplata koje koegzistiraju sa neoliberalnim ekonomskim modelima i zapravo mogu biti njihova neophodna dopuna. Istovremeno i delimično zbog političkog prostora koji otvorila demokratija kao karakterističan način legitimacije neoliberalnih režima, javlja se mogućnost da društveni pokreti i organizacije posvećeni siromašnima, imaju neki stvarni uticaj na pitanja socijalne politike. Otuda potiče moje trenutno interesovanje za kampanju za garantovani osnovni dohodak u Južnoj Africi, o čemu ću govoriti malo kasnije. Da bismo razumeli političke mogućnosti i rizike koje takvi novi fenomeni sa sobom nose, sigurno će nam biti potrebna empirijska istraživanja o stvarnim političkim procesima koji su tu na delu. Ali, pored toga, postoji i opipljiva potreba za konceptualnim radom, za novim i boljim načinima razmišljanja o praksama vlasti i novim načinima za njihovo povezivanje s težnjama i zahtevima ekonomski i socijalno marginalizovanih ljudi, koji čine većinu stanovništva u većem delu sveta. Upravo u tom duhu želim da razmotrim ono što nazivam upotrebom neoliberalizma. Počinjem sa razmatranjem upotrebe u doslovnom semantičkom smislu te reči, budući da široke varijacije u načinu na koji se taj termin koristi zahtevaju određena pojašnjenja pre nego što počnemo da postavljamo neka nova pitanja, koja bi mogla da osvetle iznenađujuću povezanost nekih aspekata onoga što nazivamo neoliberalizmom sa određenim oblicima progresivne politike. Kao što pokazuje čak i letimičan pregled, postoje ogromne varijacije u načinu na koji se reč neoliberalizam koristi u savremenoj nauci. U možda najstrožem smislu, neoliberalizam se odnosi na makroekonomsku doktrinu i u tom smislu reč je o pravom izmu. Ključni elementi te doktrine se različito opisuju, ali uvek uključuju vrednovanje privatnog preduzetništva i podozrenje prema državi, zajedno s onim što se ponekad naziva fetišizmom slobodnog tržišta i zalaganjem za ukidanje carina, za deregulaciju valute i primjenu modela preduzeća koji bi omogućio da se i sama država vodi kao preduzeće. Srodna upotreba je ona u kojoj se pojam neoliberalizam odnosi na režim politika i praksi povezanih s tom doktrinom ili koje tvrde da su joj odane. Takav režim praksi se očigledno razlikuje od same doktrine. Zaista, kao što smatra David Harvey, to odstupanje je zapravo neophodno, jer neoliberalna doktrina, ako se dosledno primenjuje, podrazumeva svet koji nikada ne bi ni mogao da postoji, što Harvija navodi da je nazove utopijskom. Umjesto da primenjuje utopijsku neoliberalnu doktrinu u čistom obliku, Harvi ističe da su dominantne grupe širom svijeta koristile neoliberalne argumente da bi sprovodile ono što je zapravo klasni projekat. Neoliberalizam je u tom smislu postao naziv za skup veoma sračunatih javnih politika koje su znatno obogatile nosioce kapitala i istovremeno dovele do povećanja nejednakosti, nesigurnosti, gubitka javnih usluga i opšteg pogoršanja kvaliteta života siromašnih i radničke klase. Ali politike neoliberalnih država često su odstupale od neoliberalne doktrine i iz drugih razloga, koji nemaju toliko veze sa direktnim preuzimanjem moći od strane bogatih, koliko sa eventualnostima demokratske politike. To sigurno pomaže da se objasni, inače, paradoksalna činjenica da je niz režima koji sprovode nesumnjivo neoliberalne makroekonomske politike nedavno doživeo i značajan porast socijalne potrošnje. Primjeri uključuju Indiju, Brazil i Južnu Afriku, između ostalih. Neoliberalna politika je stoga mnogo komplikovanija nego što bi tumačenje neoliberalne doktrine moglo da sugeriše. Najzad, možda vredi pomenuti, makar samo šematski, neke druge uobičajene upotrebe tog termina.
Ponekad je to grubi sinonim

0: Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavili smo album Come Back to Your Window ruske umetnice Aleksandre Zaharenko, poznatije kao Perila, koje je 6. septembra objavio američki label Notice Recordings. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži koju na talasima 3. programa Radio Beograda priprema i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa čitamo delove prve pesničke knjige ovogodišnje dobitnice Nobelove nagrade za književnost Ann Carson, Kratka slova. U ponoć u emisiji 20. vek predstavljamo dela austrijskog kompozitora Hansa Eislera. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Mihajla Glinke, Franca Ksavera Richtera, Benjamina Godara i interpretacije Zagrebačkog duvačkog trija.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. Tokovi poezije. U ovoj emisiji reprizirat ćemo delove knjige Kratka slova, čija je autorka kanadska pesnikinja Ann Carson, ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost.
5: Kratko slovo o Homo sapiensu. Malim urezima kromanjonac je beležio mesečeve mene na drškama svog oruđa, razmišljajući pritom o njemu. Životinje, horizont, lice u čini vode. U svakoj priči koju kazujem, naiđe trenutak od kog ne vidim dalje. Mrzim taj trenutak. Upravo zato pripovedače i nazivaju slepim poruga. Kratko slovo o hromoluminarizmu. Sunčeva svetlost usporava Evropljane. Pogledaj sve te opčinjene ljude kod Sera. Gle Mesija kako sedi zadubljeno. Gde Evropljanin odekad odluta u mislima. Sera, stari zasenjivač, naslikao je to mesto. Nalazi se s druge strane pažnje, odeljeno od nas dugom, sporom vožnjom čamcem. Tamo je pre nedeljno nego subotnje popodne. Sera je to pojasnio posebnim postupkom. Ma metod, nazvao ga je, obrecnuši se kada smo ga upitali. Uhvatio nas je kako žurimo kroz hladne zelene senke kao preljubnici. Reka je zatvarala i otvarala svoje kamene usne. Reka je priljubljivala Serea uz svoje usne. Kratko slovo o Gertrudi Stein oko 9.30 uveče. Baš čudno, nisam imala pojma. Prođe dan. Kratko slovo o stanovanju. Evo šta možeš da uradiš ako nemaš kuću. Nosi nekoliko šešira, recimo 3-4. U slučaju kiše ili snega, skini onaj, one koji se pokvase. Kao drugo, biti kuće vlasnik pitanje rituala. Osnovna svrha tih rituala jeste razlikovanje vodoravnog od uspravnog. Dan u svojoj kući započinješ ustajanjem. Noću ležeš. Kad stari tio Pedro svrati na čaj, povisit ćeš glas jer mu sluh ovih dana propada. Ako je s njim i njegova žena, postarat ćeš se da pospremiš kuhinju i dnevni boravak od poda do plafona, da ne bi pala u njenim očima. Dok ih posmatraš kako sede jedno pored drugoga na kauču i dele cigaretu, osjećaš kako ti se podiže raspoloženje. Ovi gore-dole obrasci mogu se kopirati i izvan kuće pomoću uspravnih i vodoravnih šara na odeći. Nije teško napraviti te linije. Šeširi se ne moraju tako ukrašavati, jer će biti naslagani na tvojoj glavi, sami po sebi, kao šeširi. Ako si razumela moje prvobitno uputstvo. Kratko slovo o tome gde putovati. Otputovala sam do jedne razvaline, tek 3 očkrinute kapije i polomljena ograda. Nije to bila razvalina ničeg posebnog. Mesto je tamo naprosto nastalo i urušilo se. preostala je razvalina, svetlošću obasijana. Kratko slovo o pastrmkama. U haiku postoje različiti izrazi za pastrmku: jesenja pastrmka i pastrmka povratnica i pastrmka boje rđe. Neki su za koje sam čula. Pastrmke povratnica i pastrmke boje rđe su pastrmke koje su se mrestile. Istrošene, potpuno iscrpljene, vraćaju se u more. Poneka pastrmka bi, dakako, provodila zimu u dubokim jazovima. Njih nazivaju zaostale pastrmke. Kratko slovo o autizmu. Ne čuje baš najbolje šta doktorka govori. To je jedna krupna, seda, vedra žena. Taj jezik je bučanje, bukarenje, bregovi, busanje, bumerang, beretka. Brat? Reci mi nešto o svom bratu. Vrh njene olovke, šta jede? Svetlo? Ciči glasnije no pacov, cepka zid iza nje, ušta to skače, plavo i kidiše na njih. Saseca se u korenu, sad pluta po toj nigdini. Gde, šta to, luta mimo puta? Svata sečiva, raspoluta, njeno šta proleti u razgovoru ceo njen život. Jede i dalje jede i recimo, oni su na slobodi negde, recimo Central Parku i prave jede, jede, jede. Ko zna kakvu štetu jede svetlo. Kratko slovo o defloraciji. Malobrojne su životne radnje. Ući, otići, krišom poći, preći most uzdaha. A kad si me obeščastio, uvidjela sam da je i obeščašćenje radnja. To se dogodilo u Veneciji i od toga nateknu glasne žice. Tutnjala sam po Veneciji, ispod i preko mostova, ali ti si otišao. Kasnije tog dana nazvala sam tvog brata. Šta ti je sa glasom? Pitao je.

Kratko slovo o pravilima perspektive. Loš trik, greška, nepoštenje. Takvo mišljenje vlada o braku. Zašto? Brak nije uvažavao perspektivu. Zašto? Neko kod cijelog života slika profile, naposletku će poverovati da čovjek ima jedno oko, smatrao je brak.

kao gubitak, pa ih je potpuno razorio. Natir mort, rekao je brak. Kratko slovo o Brigitte Bardot. Brigitte Bardot je u potrazi za plenom. Šta ona želi? Roba? Da utoli svoje apetite i napravi predivne fotografije. Čiji je to rob? Ona za to ne mari, nikada ne krivi sebe. Uljem će ga namazati da sav se cakli. Savršeno. La folie, pomislit će. Kratko slovo o Van Gogu. Pijem jer želim da razumem žuto nebo, to divno žuto nebo, rekao je Van Gog. Kad je posmatrao svet, video je čavle koji pričvršćuju boje za stvari i video je da čavli pate. Kratko slovo o hodanju unatraške. Majka nam je branila da hodamo unatraške. Tako hodaju mrtvi, imala je običaj da kaže. Odakle joj to? Možda iz nekog lošeg prevoda. Mrtvi, u ostalom, ne hodaju unatraške, ali i tekako hodaju iza nas. Nemaju pluća i ne mogu da viknu, ali voleli bi da se okrenemo. Oni su žrtve ljubavi, mnogi od njih. Kratko slovo o Monalizi. Svakoga dana pretakao je svoje pitanje u nju, kao kad vodu pretačeš iz suda u sud, a ona se pretakala nazad. Nemoj mi reći da je slikao svoju majku, požudu i tako dalje. Postoji trenutak kad se voda ne nalazi ni u jednom od sudova. Kakva to samo žeđ beše. I verovao je da će biti gotov kad platno potpuno prazno ostane. Ali žene su moćne. Ona je poznavala sudove, poznavala je vodu, a poznavala je i žeđ smrtonosnu. Kratko slovo o Sylvie Plath. Jeste li gledali njenu majku na televiziji? Govorila je nešto obično, uvređeno. Rekla je, mislim da je to odlična pesma, ali me povredila. Nije rekla strah džungle. Nije rekla mržnja džungle, plač divlje džungle. Prekini s tim, prekini. Rekla je samo kontrola. Rekla je kraj i konac. Ništa nije rekla. Samo je mrmorila u etar. Zašto si došla? Prekini. Kratko slovo o kiši. Crnja od maslina beše noć kada sam otišla. Dok žurno sam promicala kraj tih palata, neobično radosna, počela je kiša. Kakva čudna ideja. Uostalom, ti majušni oblici. Izgubila bih se brojeći ih. Ko se prvi dosetio toga? Kako ih je opisao drugima? Pljušti i na pučini. Ne obrušava se ni na koga. Kratko slovo o sveobuhvatnoj kolekciji. Od detinjstva je maštao da na svojim policama i u vitrinama poređa i čuva sve stvari na svetu. Nije prihvatao da nešto nema, da je nešto zaboravio, pa čak ni verovatnoću da mu neki primjerak nedostaje. Poredak je strujao od noja u modrim trouglovima i dok se čista pomama njegovih klasifikacija podizala oko njega, preplavljajući mu život, ostali, čitav jedan svet što se podavio, nazvaše ih talasi. Kratko slovo o večeri kod oca. Hoćeš li vratiti tu stolicu na mesto ili ostaviti tu nalik na matericu? Naš balkon je svež junski balkon. Hoće li nas to tvoje lice izobličeno oprečnim željama zasipati tokom celog obroka ili ćeš se sabrati pa da uživamo barem u desertu? Pritiskamo ćoškove svega na stolu malim, krutim, srebrnim pravilima. Hoćeš li rasaći vrat na te skalpove detlića kao što činiš svake nedeljne večeri ili ćeš mirno sedeti dok nam Leticija svira klarinet? Moj otac, koji puši cigare marke Dimons Eternel, koristi ih kao pepeljare. Kratko slovo o času anatomije doktora Damana. Zima, tako hladna,

0: Kad, šetajući brez stratom, sa sunca zađeš u senku, osjetiš razliku kako ti se niz lobanju sliva kao voda. Beše to gladna zima, 1656. kada se crni Jan spetljao sa kurvom po imenu El Chéotier i neko vreme išlo im je dobro. Ali jednog mrzlog januarskog dana spaziše crnog Jana dok je pljačkao suknarevu kuću. Pobegao je, pao, izbo nožem nekog čoveka i obesiše ga 27. januara. Šta se s njim potom dogodilo, verovatno vam je dobro znano. Hladno vreme omogućilo je doktoru Dejmanu da čitava 3 dana medicinski proučava crnog Jana. Zasecamo sve dublje i dublje da pronađemo izvor problema, govori doktor Dejman, dok razdvaja mozak kao razdeljak. Iz njega tuga poče da napipava izlaz van. Kratko slovo o Helderlinovoj rani svetske noći. Car Edip je možda imao jedno oko previše, rekao je Helderlin i nastavio da se uspinje. Iznad krošnji praznina, ni unutar zapešća ništa. Kamen ostaje, imena ostaju. Imena su padala na njega, šišteći. Kratko slovo o mom zadatku. Moj zadatak je da nosim tajna bremena sveta. Ljudi radoznalo posmatraju. Juče, u Osvit, na primjer, mogao si me vidjeti na lukobranu kako koprenu nosim. Nosim također i neprikladne ideje i grehe uopšte, ili ma kakav pogrešan, nizak postupak koji te u ovaj čas unižava. Veruj mi, ova životinja što kaska može crvena srca opet crvenim učiniti. Kratko slovo o kralju i njegovoj hrabrosti. On ustade ophrvan sumnjom u pogledu toga kako da počne. Osvrnu se ka postelji gde ležao je Bruce. Pogleda napolje u svet, najčuveniji eksperimentalni zatvor u to doba. Sem stubova srama koje je video, ništa. A ipak je videti mogao. Kratko slovo o tome, ko si ti? Želim da znam ko si ti. Ljudi govore o glasu koji vapi u pustinji. Kroz ceo stari zavet neki glas, koji nije glas Boga, ali poznaje volju Božju, vapi. Dok čekam, mogao bi da mi učiniš uslugu. Ko si ti? Kratko slovo o pogovorima. Pogovor s kože mora da iščili brzo, kao kad je istrljaš alkoholom. Evo jednog primjera. Baka Emily Tennyson u svoj je dnevnik na dan venčanja 20. maja 1765. upisala samo: završila Antigonu, udala se za bišopa.
1: U emisiji Tokovi poezije slušali ste delove knjige Kratka slova kanadske pesnikinje Anne Carson, ovogodišnje dobitnice Nobelove nagrade za književnost. Čitao je Aleksandar Božović. Ova zbirka poetsko-proznih minijatura i fragmenata iz 1992. godine premijerno je emitovana na našim talasima početkom oktobra 2017. u prevodu Alena Bešića, a knjigu je 2018. objavila Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva u svojoj poznatoj ediciji Povelja.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
3: 20. vek. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija posvećena je delima austrijskog kompozitora Hansa Eislera. Na početku emisije slušat ćete temu sa varijacijama pod nazivom Dugi marš, orkestarsku kompoziciju iz 1938. godine. Svira kamerno udruženje Leipciškog Gewandhaus orkestra pod upravom Maxa Pomera.

Emisija 20. vek posvećena je delima austrijskog kompozitora Hansa Eislera. Eisler je rođen 1898. godine u Leipcigu, a odrastao je u Beču u intelektualnoj sredini, u porodici liberalnog filozofa Rudolfa Eislera, u kojoj su finansijske mogućnosti bile ograničene, ali se obrazovanje podržavalo i cenilo. Od najranije mladosti bio je vezan za progresivne političke pokrete i grupe, a posle završetka Prvog svetskog rata upisuje novi Bečki konzervatorijum. Međutim, nezadovoljan nivom podučavanja na ovoj instituciji, počinje da pohađa besplatne privatne časove kod Arnolda Schönberga i Antona Webera između 1921. i 1923. godine. Dela iz ovog perioda pokazuju uticaj 12-tonske tehnike, ali i lakoću i humoristično-parodijski element koji će postati zaštitni znak Eislerove poetike. Godine 1925. kompozitor se seli u Berlin, gde će njegove komunističke ideje biti dodatno razvijene i radikalizovane. Pored toga, razilazi se sa svojim učiteljem Schönbergom javnom svađom oko puta koji treba da zauzme savremena muzika. Eislerove melodije su napisane sa superiornom ekonomičnošću, najčešće u molskom tonalitetu, uz direktno obraćanje i razumljiv tekst, te emotivnu neposrednost, što će kasnije koristiti i u svojim songovima komponovanim za Brehtove pozorišne projekte. Sada ćete slušati svitu broj 1 opus 23 i svitu broj 2 opus 24, nastale 30. godina 20. veka. Izvodi kamerno udruženje Leipciškog Gewandhaus orkestra pod upravom Maxa Pomera.

Bile su to svite broj 1, opus 23 i broj 2, opus 24 Hansa Eislera, koje je izvelo kamerno udruženje Leipciškog Gewandhaus orkestra pod upravom Maxa Pomera. Hans Eisler je smatrao da će muzika novog doba biti pre svega primenjena muzika, ona koja se koristi u pozorištu, filmu, kabareu, na televiziji, radiju i na javnim događajima. U tom pogledu, pored saradnje sa Brehtom, Eisler je napisao i muziku za 17 filmova, kao i 36 kabaretskih pesama u idiomu koji treba odmah da se prepozna i razume. Do kraja emisije 20. vek slušat ćete muziku za film Noć i magla, reditelja Alena Renea, koju je Eisler komponovao 1955. godine za dokumentarni film o koncentracionom logoru. Izvodi kamerna simfonija iz Berlina pod upravom Jirgena Brunsa.

0: Bila je to muzika Hansa Eislera za dokumentarni film Noć i magla, reditelja Alena Renea. Svirala je kamerna simfonija iz Berlina pod upravom Jirgena Brunsa. Završena je emisija 20. vek koju uređuje Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Naredna 4 sata, poštovani slušalci, ispuniće kompozicije Mihajla Glinke, Franca Ksavera Richtera, Benjamina Godara i interpretacije operskih stranica Zagrebačkog duvačkog trija. Na samom početku čućete briljantni divertimento na teme Belinijeve mesečarke Mihajla Glinke, kojim otvaramo operski segment naše muzičke noći. Sviraju Luka Šklanski klavir, Pavel Nejtek kontrabas i gudački kvartet Pražak.